0: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
1: Ja, kvittering?
2: Nei takk du.
3: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hallo?
6: Hvem er du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
6: En norsk vokkblanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
5: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kommer fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Podcast, det 7. september, det mandag. Hjertelig velkommen skal du være. Veldig hyggelig at akkurat du trykker play her.
2: Ja, det, vi er glad i alle de et par tusen som hører på
0: podden. Jeg tror det er 4000, 4-5000, er det ikke det? Og i tillegg så går jo denne her på natta, så til deg som sitter og kjører for eksempel langtransport nå, klokka 2.
2: Ja, kosa Max.
0: Kosa Max. Veldig hyggelig at du er med oss.
2: Det blir vi glad for, vet du. Ja. Det er koselig.
3: Ja, for den går midt på natta da, så da kan du høre de forskjellige bitene som vi har hatt, og da er det vel ikke noe musikk imellom, da går liksom fra, direkte fra den ene til den andre, akkurat som du gjør her på denne podcasten.
2: Det er koselig å vite at vi holder langtransport gutta og jentene med selskap også, og det er jo egentlig min litt sånn der go-to-greie, er sånn der, hvis jeg skulle gjort noe annet, jeg synes ikke det er så gærent det å ha jobb som å kjøre bil. Få betalt for å kjøre bil, høre på rad, drikke kaffe. Ja. Også, alle onklene mine har gjort det. Jeg er vokst opp i baksetet, jeg vet du, på trailer.
0: Men der hvor det er en sånn seng?
2: Ja.
0: Å, så kult. Ja. Ja, det er en
2: drøm. Mamma var alenemor, så onkel Hans og onkel Sigmund og alle de, og da var det bare å sette toåringen baki der. Mine første ord var jo pølse og brus, fordi onkel lærte meg at jeg skulle si det når vi kom til ferga.
0: Ah, herlig.
2: Så jeg er vokst opp i trailer, jeg.
0: Så hyggelig.
2: Eller i hvert fall hatt mye barnevakt da, for mamma baki der.
0: Nei, det er altså 5800 ifølge podtoppen som hører på disse greiene her.
3: Er det det da? Ja, men så bra.
2: Det skal jeg si, det er litt flere på live radio da enn akkurat.
3: Det er jo en norske.
2: Det er koselig å lage podcast for dere også da, men hva har vi gjort i dag, gutter?
0: Nei, hva var det, Bjørn?
3: Nei, vi har jo...
2: Vi har veiet oss.
3: Vi har veiet oss, eller det er bare meg som har veiet meg faktisk, men vi har jo slått fast at det er ikke sikkert at det er så ille som det ser ut til, når du har vært på vekta på en mandag.
2: For noen gode nyheter, ta med deg det. Ta også med deg den geniale ideen som Øystein oppdaget på festival.
3: Da tenker du ikke bare på pissebare?
2: Nei, jeg tenker på det som, det var en gjeng med gutter som hadde noe rundt armen.
0: Ja.
2: Det var veldig gøy.
0: Ja, det var fantastisk, kreativt, herlig gjeng.
2: Vi hyller det, og så har vi også fått en liten rapport fra hundebarnehagen, og mor er skuffet.
0: Ja, men det er veldig koselig. Men så er det noe dramatikk der også, altså. Du får høre alt sammen i dagens sending, den kommer her.
4: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Vi skal til et fenomen forbeholdt kvinner som jeg var på i helgen. Unnskyld, jeg må bare hoste 2 sekunder her.
0: Ja. Nå er det på grunn av arrangementet du var på i helgen.
2: Blitt smittet? Neida, jeg har generelt hosteeffekt på meg, altså det er sånn det er å leve med meg. Men jeg mener, et fenomen forbeholdt kvinner, selv om menn er til stede, så har jeg personlig aldri opplevd eller hørt om at menn arrangerer baby showers for hverandre.
0: Nei.
2: Men hvorfor gjør dere ikke det når kompisen din Øystein skal bli pappa?
0: Ja.
2: Hvorfor trommer ikke dere gutta sammen og pynter leiligheten hans og liksom gir han gaver og har mat og sånn?
0: Vi trommer sammen, men vi gjør det på en litt annen måte. Men vi har gjort det, for dere husker kanskje vår ekskollega Daniel Rosenqvist som satt her for noen år siden sammen med deg blant annet Bjørn. Han ble pappa for noen år siden. Han trodde han skulle ut og møte en kompis i en park og spise middag, og plutselig så satt han der med
2: It's a boy!
0: It's a boy over hele brystet og dad to be pin. Og en liten minifest, og fikk diverse sånn der, ja, om det ikke var ammeutstyr, men han fikk den som babyutstyr, så det var en slags boy-version av baby shower. Men vi drakk mye øl, det var det viktigste.
2: Ja.
0: Men det var en slags, vi tenkte, for ja, likestilling, hvorfor ikke? Det er jo gøy, man må jo ha det så moro man kan få det.
2: Hvor, du er så moderne mann, la meg slenge over spørsmålet til deg, Bjørn. Har du vært på baby showers?
3: For det første, jeg er ikke en moderne mann.
2: Nei.
3: Jeg representerer også og sier, hva er dette for enda, altså baby shower utgangspunktet, det er en amerikansk greie, enda en grunn til å bruke masse penger på å kjøpe ting som etterpå enten ikke blir brukt eller kastet eller et eller annet, eller blir liggende i et eller annet skap. Så vi får en tøysete greie. Men jeg synes jo manneversjonen her med å gå ut og drikke øl, det kan jeg leve med.
0: Ja, ja.
3: Og så kjøpe et eller annet sånt teit blått bånd på Temu. Ok.
2: Ja, ok, du kan leve med det. Nei, altså jeg må si, jeg synes det er et rart fenomen, litt som med deg, Bjørn. Samtidig så må jeg si at det er veldig koselig å vise at man setter pris på venninnen sin og bla bla bla. Hadde det da enda bare vært et slags rituale der familie og venner samles for å ønske barnet velkommen, hvor man kan gi gaver, møtes i sosialt... Vent litt! Ja. Det er noe som heter dåp.
0: Ja.
2: Det er noe som heter navnefest.
0: Ja, men der er det jo ikke alkohol, og der er det med litt mer ordnede former, kanskje.
2: Men vi har jo dette ritualet når babyen har kommet. Så ønsker vi babyen velkommen, og så gir vi bidrag inn i familien. Vi støtter opp om flokken. Jeg synes det er rart at vi skal gjøre det før babyen kommer også.
0: Oh, ja.
2: Samtidig, så det koselig, så jeg blir ikke enig med meg selv.
0: Nei, og det kun en av disse to selskapene man kan ha vulvakake, som jeg ser veldig populært.
2: Hallo!
0: Og det i det første. Jo, men det det man holder på med.
2: 6.48 på mandag morgen.
0: God morgen!
3: Kall det heller for morkake.
0: Ja, det
3: En ny uke truer, og dagen starter kanskje med å møte denne på badet.
0: Oh.
3: Ja. Den deilige, fine badevekten.
0: Ja, det en fiende.
3: Som roper på deg. Ja. Kom, still deg opp på meg. Se hvordan det går med deg.
0: Nei, jeg vil ikke.
3: Ja. Har dere veid dere i dag?
0: Jeg har ikke veid meg, nei. Og jeg bruker med det altså, Harald Eia sa det for noen år siden til oss her at dropp badevekta, bare stå rett opp og ned og hopp, og hvis det disser i magefettet med armen opp så, syns, så det litt for mye og ja. Da betyr det at da må du tenke litt grann på vekta
3: det kan jo noen ganger være nysgjerrigheten ta meg i hvert fall, og noen ganger så tenker jeg hva i all verden det som har skjedd i løpet av helgen
2: ja,
3: det har blitt jo 1 og 2 kilo tyngre i løpet av helgen
2: oi
3: har man faktisk blitt det?
2: Hva tror jeg. Jeg ble det av drinker i sommer. Jeg ble 2 kilo tyngre av espresso martini, tror jeg.
0: Ja.
2: Tok doble jeg på sydenferie.
0: Ja, så deilig.
2: Det var stramt i buksa når jeg kom hjem, men det klart, jeg sier til meg selv at det muskler også.
3: Ja, alkoholmuskler.
2: Ja.
3: Alkohol kan bidra selvfølgelig, men det som typisk grunn til at du kan legge på deg 1 og 2 kilo i løpet av helgen, eller i hvert fall veie mer, det at du har spist mye salt og karbohydrater.
0: Mm.
3: Og det gjør at vannet samler seg i kroppen.
2: Åh, det vann!
3: Det bare vann.
2: Åh, ok!
3: Vann, i hvert fall veldig mye av det. Og eller hvis du har vært på flytur, som du sa, hvis du har vært på ferie,
2: ja.
3: De første par dagene etter at du har fløyet også, så veier du gjerne 1 kilo mer eller 2.
2: Yes, det var det jeg visste.
3: Ikke sant? Ja. Men kunne man teknisk sett ha lagt på seg 1,5 kilo i løpet av helgen?
0: Teknisk sett...
3: Hvor mye man har spist da?
0: Ja, jeg har spist både mye smågodt, pizza og potetkul nå i helgen, så jeg tror jeg kunne klart det.
3: Ja, ikke sant? For å gå opp 1,5 kilo, så måtte du ha spist 11-12 store pizzaer i tillegg til det du normalt spiser. Og så tenk deg det du har spist i tillegg, og så skal du spise 12 svære big ones i tillegg.
2: Okay.
3: Så mye skal du spise for å legge det på 1,5 kilo.
0: Da det ikke mulig da.
2: Nei, det ikke mulig. Jeg tror ofte at hvis jeg litt slapp og ikke trener så mye og spiser litt, så legger på meg. Men det skal ganske mye til da.
3: Det er ikke helt deilig. Så derfor, møt badevekten i dag på badet. Hils på den. Se tallen og tenke, ja, slapp av. Vi ses på onsdag. Da alt i orden.
2: Kraftig beinbygning kan man også fortelle seg selv at man har.
3: Les i Aftenposten i dag, så kan du få mer beroligende om badevekta.
0: Vi må altså til noen mystiske sørgebånd observert i helga, for hvorfor var det tett mellom sørgebåndene på Sarsborg-festivalen lørdag kveld? Det var ikke på grunn av Kong Harald som den første tanken man får. Jeg var da på denne festivalen på guttetur, et av årets store høydepunkter for egen del. Kloner i kamp stod på scenen, knallbra, kald pils i glasset, varm ullgenser på for å kompensere for at man gikk med shorts, og tviholder på at sommeren ikke er over. Men så da... Ved festivalurinalen, en sånn firrer, du har kanskje ikke opplevd der inn, men en sånn firrer hvor man...
2: Ja,
0: da må du møte blikkene til sine medurinister mens man står der og holder
3: genialt,
0: på.
3: Genialt effektivt da.
0: Og veldig hyggelig og sosialt også, men så ser vi da plutselig ikke 1, ikke 2, ikke 3, 4, 5, 6, 7, nesten 10 gutter, menn med sørgebånd, svarte brede strikker, festet på overarmene. Og da er det jo ikke tvil om at dette er sørgebånd, men samtidig så er det jo mega feststemning her, så man må jo gå litt varsomt fram for å spørre etter hva dette er. Hvorfor gikk disse 10 gutta med sørgebånd? Har dere noen forslag?
2: Fredrikstad tappte mot Bodø. Så de er jo fra Østfold, og det er jo Fredrikstad kanskje laget, jeg vet ikke. Ja.
0: Kunne det vært?
2: Kunne det vært?
0: Ja, Bjørn?
3: Ja, hva med at det er jo, som du sier, det er jo på hell, en sommer er over, og Kirsti Sparbo som sang den døde jo tidligere i år, så det kan jo ha vært det.
0: Veldig fint forslag, og kunne også vært riktig, men det er det ikke, Eirin, flere
2: forslag. Nei, altså, nei, da har ikke jeg noe mer å bjuda på. Hva var grunnen til dette her da? Var det privatsørging da?
0: Det var privatsørging, og dette er altså en kreativitet og et overskudd som jeg hyller rett og slett, for på det svarte sørgebåndet så var det bildet av en mann, og da tenker man jo det verste, ikke sant, som Dae Young, som Lale synger, men da forteller gutta at bildet dette er av kompisen Vegard. Han skulle egentlig vært med på denne lenge planlagte turen.
2: Ja.
0: Vad tror du?
2: Nej, och så får du inte varit med likaväl så de sørger över det. Han är ute igen och har fått barn eller ett land sånt.
0: Han hade dratt på hytta på Sjursjön med familjen. I helgen de hade planlagt och gleda sig ett års tid och alla skulle vara med och Vegard skulle också vara med, men det sista lite så kommer en melding från Vegard. Jag drar på familjetur på Sjursjön. Då är det
2: sørgebånd.
0: Raske kompiser trycker upp 10 sørgebånd med bilder av Vegard för att understreka att han har gått bort från denna gutteturen. Spørsmål är om han får bli med nästa år, men det är årets mest kreativa så den applåderar. Ja, väldigt bra.
4: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
3: Vi skal til Thomas Skogli Rustan, som har kjørt inn Europaveien til Oslo, stoppet på Økeren på vei til Asker. God morgen, Thomas.
1: God morgen, god morgen.
3: God morgen, god morgen. Vi hørte ryktene nå oss allerede. Du og Øystein har vært på samme festival i helgen. Hva har dere holdt på med?
1: Nei, vi har vært på Sarsko-festivalen da.
0: Ja, så hyggelig, Thomas. Hva var høydepunktet for din del?
1: Nei, det ble klovner I kamp for min del også.
0: Helt enig, det var helt rått. Og så du gutta med sørgebånd?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg må jo få si til hun Irene at hvis det Fredrikstad taper, da går vi ikke med sørgebånd. Da det et pur glede.
0: Det sant, yes.
2: ja, for dere I Serbia, men hvis det var noen folk fra Fredrikstad der, da, men de, ja. De beveger seg ikke over til den festivalen de da.
1: Nei, det litt utrykk, tror jeg.
2: Ja, skjønner, skjønner.
1: Drev klovner I kamp. Skal vi slå dem til helga I fotball, så
3: ah.
1: Nå det oppladning til derby.
3: Ja, veldig bra. Men I første gang nå så lurer vi på, Brasil har jo da nasjonaldag I dag. Hva heter hovedstaden der?
1: Den heter Brasilia da.
2: Ja, det riktig. Da kjører vi på 10 spørsmål og hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Jeg må si pass, faktisk.
0: Alex Warren, hvilken planet har flest måneder av jorda og Venus?
1: Hva sa du nå, hvilken?
0: Planet har flest måneder av jorda og Venus?
1: Jorda.
0: Jorda, ja. Hvor er Beirut hovedstad?
1: Libanon.
0: Libanon er riktig. Hva slags kjæledyr har Kasper Jesper Jonathan i Kardemommeby?
1: Det var tiger i løve.
0: Løve, ja. I hvilken mytologi er Ask og Embla de første menneskene?
1: Norrøn.
0: Norrøn er riktig. Hvem skrev Rasmus Montanus og Jeppe på berget?
1: Holberg.
0: Holberg er riktig. Hvem skrev musikken som gjør at du vet at isbilen er i nærheten?
1: Det er norsk dans nummer 5 eller annet.
2: Og hvem har skrevet den?
1: Edvard Grieg.
0: Grieg er riktig. Siste uke ble det kjent at Aschehoug er solgt til hvem?
1: Schibsted.
0: A-media. Mellom hvilke to land stod slaget ved Borodino i 1812?
1: Frankrike og England.
0: Russland og Frankrike.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var så nærme 10.000. Det går an å bli det, Thomas, men akkurat 1000 er gavekort da.
1: Ja, ja.
3: Ja. Men vi hører at du er god i quiz.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Jeg har tatt 10.000 noen ganger hos dere før.
2: Ja, det er ikke sant.
0: Ok, da.
3: Neste gang, Thomas, uansett, så får du med deg dette.
4: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Det er spennende dager for pelsønnen min, en Bichon Havanese ved navn Balto.
2: Ja.
0: Jeg sa jo her i stad at jeg var blitt litt skuffet, det skal jeg komme tilbake til. For han har jo lenge stått på venteliste, og nå har han fått barnehageplass hver eneste fredag.
2: Veldig, veldig kult, og du var jo på innkjøring i forrige uke, altså en liten testtur.
0: En liten testtur, og jeg har han jo der da vi har fått plass, vi har det hver fredag, rett og slett for at han skal få litt kompiser og selskap og bli sliten og sånn. For jeg har han der. Ja, koselig. Bli med nå til hundebarnehagen. Vi skal da altså inn en dal rundt en sving til et rødt, koselig hus, inngjæret som en vanlig barnehage. Så går man inn porten, forbi pinnearkivet, og forbi lesekroken, der man leser med snuta hvem som har markert seg hvor.
3: Åh, jeg liker pinnearkivet også.
0: Ja, det er veldig gøy. Og så kommer man da inn til et stort hus i hagen, hvor Balto da leveres i døra. Så joiner han da gjengen, som består av et par labradorer, en beagle, noen doodles, en cocker spaniel som du har, Øystein, et ovnsrør, og noen små sånn bjeffete bomullsdotter. Det er flokken.
3: Ja, dette høres ut som en Disney-film.
0: Ja, det er helt, ja, men det er så koselig. Jeg må le av det også. Og husker dere da at det var en spesiell regel som ikke måtte brytes på denne prøvedagen?
3: Ja, man skulle helst ikke være for, hva skal vi si, pågående på damene.
0: Ja, gutta må behandle damene bra. Mm. Det er ikke lov å jukke for mye på damene. Det blir så slitsomt.
2: Ikke for mye, men litt.
0: Ja, man må ikke bli helt gæren.
2: Ja, skjønner.
0: Og husker dere hvordan det gikk på prøvedagen da, med Balto?
2: Kjempebra!
0: Det gjorde jo det, flink gutt. Så da, nå på fredag skulle vi ha en hel dag i barnehagen. Ja. Første ordentlig. Og hva skjedde da med regel nummer 1?
2: Det ble jokking.
0: Rullegardina gikk ned, han var i godtebutikken, og gutten tok for seg.
2: Nei.
0: Jo, primært på en dame som ikke var så flink til å si nei. Og det er det som er litt slitsomt, det er jo de sårbare som ikke helt klarer å bite ifra seg, da, bokstavlig talt. Og når denne tispen her dro hjem, så ga ikke gutten seg. Han snuste rundt i de bakhendene han rakk opp til, for han er jo ikke så lang. Så fikk han et tja fra en annen hannhund. En liten pomeranian som ikke hadde noe mot en litt annerledes dag.
3: Nei. Jeg mener, inkluderingens navn.
0: Alt er lov. Så det er klart at mor blir litt skuffet. For de som barnehagetanten sier, hun er ganske streng, hun sier det at de, jukking, ja vel, de må få lov, men det er ikke noe kult å få kjeft i barnehagen hele tiden heller.
2: Nei.
0: Du vil ikke levere hunden din, og så skal han hele tiden få påpakk.
2: Ja.
0: Selv om pomeranian synes at dette var litt stas. Så vi må jobbe med det. Til neste fredag så skal jeg komme med eventuelt ny rapport, altså, for dette går ikke.
2: Hvordan jobber du med det?
0: Nei, jeg må ta en alvorsprat.
2: Alvorsprat, ja.
0: Grensesetting.
2: Ja.
3: Pisk eller gulrot, så vi får høre.
4: Lyden av helgen.
3: Ja, dere skal få bli med til min lyd, som jeg i hvert fall husker best fra helgen, og se om dere klarer å gjette hva det kan være. Ikke sikkert at det er så veldig vanskelig.
2: Okay.
3: I hvert fall etter en liten stund. Hva kan dette være lyden av?
0: Jeg synes du er inne på en fabrikk. Nei, du vasker bilen.
3: Aha, hør nå. Hva skjedde nå? Oi.
0: Høytrykkspiller.
3: Oi.
2: Du ser opp, så jeg trodde først det var støvsuger, men...
3: Jeg ser opp.
2: Det er fly!
3: Nei, det er enda høyere enn det.
0: Jagerfly.
3: Dette
0: noe, Andøya. Det
3: er raketten på Andøya.
0: Ja.
3: Vi kom hjem på lørdag kveld og skudde på TV som tilfellig og så var sånn, nå skjer det.
5: Ja.
3: Ok, ante ikke noe på forhånd.
0: Ulv, ulv, sier jeg.
3: Ja, for du så jo dette i mars. Og hva skjedde da med raketten?
0: Nei, de hadde ikke forberedt meg mentalt på at den bare skulle fly noen meter, og jeg trodde det satt noen inni, så jeg var sånn, hva som skjer? Hva som skjer nå?
5: Ja, så gikk den rett ned igjen.
0: Men det var suksessfullt og oppskytning det.
3: Ja, for da, men da tok det 30 sekunder, så gikk den rett i elva, eller i havet da, utenfor Andøya. Men nå gikk det altså bra.
0: Okay.
3: Og dette jo da historisk, for det første gang en rakett ble skutt opp fra Europa og hadde med seg satellitter som den da plasserer opp der i 500 kilometers høyde.
5: Oh, ja.
0: Wow.
3: Blant annet en som bygget på NTNU og et par andre ting som da settes, opp der, settes ut i verdensrommet. Så dette har vi aldri gjort før. Før så måtte vi bruke amerikanske, kinesiske eller russiske raketter eller sånt. Men nå kan vi altså gjøre det. Fra Norge.
5: Hva dette lyd nå? Nå holder den fortsatt i...
3: Nå den langt, langt der oppe et eller annet sted.
5: Ja.
0: For det husker jeg lyden i mars når det ikke gikk så bra, så var det sånn tegneserielyd. Det var sånn...
3: Uffa meg. Ja, det jo litt sånn her, men her hører du at de, etter hvert de begeistrede reporterne melder seg igjen, for vi fikk nyte alt dette uten at de kommenterte i første omgang.
5: Ja.
6: Just heard the call that Spectrum has passed Max Q.
5: Max Q.
0: Max Q.
5: Alrighty,
3: righty. Og nå den oppi der, og det også et tysk selskap som heter ISAR Aerospace, og bare helt til slutt da, i dagens lille quizspørsmål, hvorfor heter den ISAR?
0: ISAR?
3: Hva kommer det fra? Hvor kommer det navnet fra?
5: Forkortelse for noe?
3: Nei.
5: Nei,
3: ISAR.
0: ISAR. Er det noe sånn gresk mytologi eller noe sånt?
5: Nei, det ras i baklengs.
0: ISAR.
3: Kunne vært Akerselva for eksempel hvis det hadde vært fra Oslo.
5: Elv. Det er en elv.
3: Det er en elv.
5: Panøya.
3: Som heter ISAR, som ligger, går gjennom München.
5: Oh, ja.
3: Og derfor heter det ISAR Aerospace for alle de som lurte på det i helgen. Men så gøy at vi fikste dette.
5: Kult.
3: Norge er historiske.
5: Folk er surrehuer, og det glemmes igjen ting, både her og der. Jeg var på guttetur i helga, som nevnt, til Sarpsborgfestivalen og til Østfoldskysten, og da vi rydda ut av hytta i går, så var det en toalettmappe som var gjenglemt av kompisene mine.
0: Godt gjort.
5: Ja, det godt gjort. Og et håndkle og en skjorte. Tre ting bare på et par dager, så det mange surrehuer.
0: Ja.
5: Og når man på ferie, så er det lett å legge en ting. Jeg tør jo nesten ikke se på deg en gang her
0: igjen. Nei, hallo, hei, hei, Eirin Skarsland, jeg en sur, så jeg skal ikke sitte her. Det var rett Musa som feis altså å si at det godt gjort til de gutta som glemmer ting, fordi jeg husker ikke meg selv engang.
5: Nei, det akkurat det. Og dette skal vi snakke mer om i dag på denne blåmandagen for noen og spør da, hva det du har glemt igjen på reise? Du, hva det du har lagt igjen og hva det du har surret bort? Skriv gjerne til oss på Facebook eller tekst 1904 og start med frokost. Vi kan begynne med Jon Niklas Rønning, vår huspoet og visesanger, som for et drøyt år siden tok en tur ned på hittegodskontoret på Oslo S. Der blir jo lagt mye igjen, både der og på togene som samles opp, og så gikk han og kikket rundt i hyllene, og så fikk han 4-5 minutter på seg til å lage en låttekst basert på de gjenglemte tingene som lå i hyllene akkurat den dagen. Og resultatet, det ble denne visa.
7: Hvis du tror du på sporet, gå til hittegodskontoret, for her finnes det masse rare ting, så bare kom og se. Vi har knipetang, en tralle, en vandrestav, en geiteskalle og en bæremeis som dukket opp i 1993. Vi har caps og pass og smykker, 40 AirPods, 80 krykker, og en enhjørning i rosa, noen satt igjen på Voss. 8000 paraplyer, lagt igjen i 100 byer, så hvis det skulle begynne å regne, vær så snill og kom til oss. En liten godbit for de smarte, en Rubiks kube ingen klarte, og et gammelt ubrukt keyboard ingen ville ha med hjem. En flat sombrero hatt på hylla, som ble glemt igjen på fylla, og et skateboard som antagelig funket best i 85. Vi har briller, mikrofoner, flere hundre telefoner, og en passe slitt, men fortsatt ganske brukbar rullgardin. Det her det meste havner, vi kan finne alt du savner, men det haster ikke fælt hvis du har glemt en flaske vin.
3: Nei, det haster ikke. Ja. Så bra.
5: Mange finner aldri igjen det de glemmer igjen, og nå på mandager så det jo kanskje ting og folk som har vært på turer hit og dit, og du holder opp hånda.
0: Ser du hva som mangler her?
5: Giftering.
0: Ja, men jeg har en annen gullring på den hånda.
5: Unnskyld, ja, skjønner.
0: Og hvor den?
5: Den, har du mistet den?
0: Jeg vet ikke hvor den er.
3: Nei, ja, ok, for du har ikke mistet den direkte. Du har bare glemt hvor den har blitt da. Ja.
0: Ja.
3: Ja. Men du tok den av deg da, antar jeg. Du husker kanskje det?
0: hakkepeiling.
3: Nei, ok, jeg skjønner.
5: Du heldigvis ikke alene, Eirin, og du skal få trøst etter den.
0: Åh, takk.
5: Vi kjører mandagsopprydding i dag, og nysgjerrig på hva du har glemt igjen når du har vært på reise.
3: Ja, og det mange som, hva skal jeg si, fort drar og tenker, hva det et eller annet jeg skulle tappe med meg? Sånn som for eksempel en tekstmelder her sier, sønnen min hadde vært på leir, han var 12 år, kom hjem, i det han sto og gikk i, hadde glemt en... All bagasjen.
0: Der er vi.
3: Okay. En ting med hjem. Det var bare.
0: Ikke med sekken til deg.
3: Erin, du har jo riktig nok også glemt deg selv noen ganger.
0: Ja, da jeg har glemt koffert og lagt igjen alt mulig. Og her sier Anne-Line på Facebook, Lyden av Norge, la igjen blindestokken min på hotell i Kina. Kom på det når jeg skulle gå ut av bussen på flyplassen. Var ikke bare å reise tilbake.
3: Nei.
0: Ikke for å gnide inn, men jeg ser den altså.
5: Ja. Ja. La oss dra til Haugesund og til deg, Tove. Hva har du glemt igjen?
8: Nei, det var noe en lommebok da, på toget til Sverige.
0: En lommebok? Var ikke det, ja, var ikke veldig dumt å miste alle pengene sine da?
8: Nei, pengene var ikke så viktige, men alle bildene og selve lommeboka. For jeg hadde jo lagt så mye sjel og pyntet denne lommeboka mi.
5: Åh, hvordan da?
8: Nei, altså dette her var jo sent 80-tall, tidlig 90-tall, så det var veldig populært med sånne sky-lommebøker. Mine var lys, lys, rosa, og jeg hadde skrivet mange fine sitater og tegnet litt på den. Og...
0: Åh.
8: Ja, det var så fin at det...
3: Og så hadde du bilder, og da tipper jeg at det er en bunke med alle vennene dine du hadde bilder.
8: Ja, den var rimelig tjukk, den lommeboka, for å si det sant.
3: For det var også vanlig på den tiden der.
8: Ja, masse passfoto. Åh.
0: Men jeg ser det så innmari livlig for meg, den der fine lommeboka, det var mer affeksjonsverdi enn de pengene oppi, men fikk du den tilbake noen ganger?
8: Nei, dessverre. Det er fortsatt like svårt, jeg tenkte på det ganske ofte faktisk.
5: Men prøvde du på å hitte godsen?
8: Ja, jeg har prøvd. Jeg prøvde alt, var liksom sånn, men det var vel noen som kom rett etter meg på do og tenkte, oi, der var det penger oppi.
5: God morgen på mandagen hvor du plutselig våkner med hare av hjertet og innser at, du har glemt noe fra helgens tur, og så må du sette i gang korpset for å lete.
0: Ja, det fælt, og jeg føler med alle glemmere der ute. Jeg en av de selv. Mari har gjort det mest forferdelige man kan gjøre, tror jeg. Fordi, ikke sant, vi har hus, vi har bil, og rett under den prisverdien der, så har vi bunader.
5: Ja.
0: Hun sier bunaden min, så, altså, som hun glemte igjen, som håndbagasje, sto igjen i resepsjonen på hotellet. Jeg fant ut da vi kom til flyplassen. Heldigvis hadde vi såpass god tid at jeg kunne ta en drosje tilbake og hente den, men var svett der en stund, ja.
5: Ja, det er jo ekstremt dyrt.
3: Veldig irriterende å glemme ting, men det hender også at folk gjør det med vilje. Alexander forteller her at som barn så tok han alle klærne ut av kofferten for å få plass til godteri og brus da han var på danskebåten.
5: Smart.
3: Så han også tok alt, og så gjemte han klærne på lugaren,
5: okay.
3: Og glemte de selvfølgelig.
5: Ja.
3: Men mye godteri og brus med hjem da.
5: Ja, ikke sant. Det er mye rare ting som har blitt gjenglemt, og Eirik i Steinkjær, hva har du glemt igjen?
9: Jeg glemte en tannskinna mi. Jeg var på hytte i Hafjell med familien, og var der ukel, syklet og koste oss. Og så får vi videre til dyreparken Kristiansand, og la merke at, oi, her var noe som var glemt, og det var tannskinna. Da ble jeg uten den en uke, og måtte da erstatte den.
0: Tannskinna er fordi du biter tenner om natten for å avlaste kjeven?
9: Nei, jeg hadde sånn tannregulering, og etter det så må du bruke tannskinne hver natt.
0: Med sånn streng på som går opp i gommen?
9: Ja, stemmer.
5: Men har du inntrykk av de som overtok hytta etter dere rett og slett bare tok tannskinna di, og noen går nå med ditt smil rundt?
9: Muligens, men
5: ja. Er det deg, Eirik? Nei, vent, det var bare tenna.
3: Smilet til Eirik, vet du, det er til å stjeles.
5: Ja.
3: Såpass er det.
5: Men nå har du fått orden på tenna, og alt er i orden, Eirik.
9: Alt er i orden, selv om det blir litt dyrt.
5: Og hvor mye kostet det, ja?
9: 2400 for en igjen.
0: Det er mye mer. Kjedelig.
5: Husk tannskinna di, Eirik. Takk skal du ha.
3: Ikke la tjena være igjen i tapeten.
4: Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Bodø sammen med Magnus Brynildsen. God morgen.
10: God morgen.
3: God morgen, god morgen. God
0: morgen.
3: Opprinnelig fra Moss, men nå bodde i Bodø i 28 år. Jeg skjønner at du har skiftet klubb.
10: Ja, jeg ble jo nødt til det til slutt.
9: Men han bodde her såpass lenge, så ble det, liksom, ja. Det ble helt naturlig.
3: Og det fine er jo, altså Moss har vel mer eller mindre samme fargen som Bodø/Glimt, har ikke det?
9: Ja, de har det, så sånn sett så var det jo greit å kunne bare beholde det man hadde, og så bare skifte navn på det.
5: Og når Bodø/Glimt rykker ned, og Moss rykker opp om noen år, og Moss plutselig skal spille Champions League, bytter du tilbake igjen da, eller?
9: Nei.
3: Okay, vi får se. Okay. Magnus jobber i forsvaret med informasjonsdeling i det nye NATO-hovedkvarteret. Det spennende, men vi skal over til helt andre ting, nemlig hvilke forhistoriske dyr er det som ble vekket til live i filmserien Jurassic Park?
5: Dinosaurer. Det helt riktig. Det gikk ikke bra. Vi skal til andre ting som ikke finnes lenger, og du har valgt deg en forhistorisk skapning. Eirin heter dette dyret. Skal hjelpe deg på din vei. Hva het duppeditten vi gikk med i belte på 80- og 90-tallet, som var kjekk når du ville kontakte folk?
9: Personsøkere.
5: Personsøker, helt riktig. Hva var hovedingrediensen i en bonsalat? Bonsalat.
0: Ikke, ja, ikke LP eller så, og ikke CD, men det som i
9: midten. Ja, altså kassetter.
0: Ja, ja.
9: Kassetter, ja.
5: Da kom båndet ut noen ganger, og da gikk det skjeis, og så ble det salat. Hør her! Flintstones! Hvilken tidsepoke var tegnefilmene om Flintstones lagt til?
9: Steinalderen.
5: Steinalderen er riktig. Hva var vel velisopeden et tidlig eksempel på?
3: Velosipeden.
5: Ja.
9: Velosiped.
0: Stort hjul foran, lite hjul
9: bak. Ja, så sykkel.
5: Sykkel er riktig. Det er mange som savner Lohengrin og krembanan til lørdagskosen. Hva var det for noe? Lohengrin.
9: Sjokolader.
5: Du kan gamle ting, Magnus. Utdaterte.
9: Ja. Magnus, med litt hjelp,
0: Godt samarbeid.
3: Nydelig. Dream Team. Premien er en deilig porsjon bonsalat, og i tillegg...
11: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
3: Hva er det Trump har funnet på nå? Vi så ham plutselig nå... Han ser annerledes ut.
5: Ja.
3: Nå må alle karikaturtegnerne i hele verden forandre hårfargen hans.
0: Ja.
3: Plutselig så har han fått mer sånn brunlig hår, og han har skillen lagt motsatt vei. Han ser nesten litt vanlig ut.
5: Det er fascinerende, ja. Og da han, dette er en mann på over 80 år som vel egentlig skulle gått den gråne veien, men han går helt motsatt retning.
0: Spesielt fascinerende er det jo for deg. Eller jeg skjønner at du synes det er fascinerende. At folk kan gjøre mye rart med håret sitt.
3: Ja, før du fortsetter der, Eirin, så har du godt spekulasjoner om han kanskje har en parykk. Men Trump sa altså selv 2 dager før han da hadde farget håret, eller hva han har gjort for noe, så sa han, I don't wear a wig. Jeg bruker ikke parykk, og mente beviset var at han har stått i kraftig vind uten at håret blåste bort.
0: Ja, ok. Han har ikke hørt om lim.
3: Nei, tydeligvis ikke. Men det har Michael Wolff, han har skrevet bok om Trump, og han sier at Trump har med seg et eget hårsett med fargetilpassede hårdeler og lim for korrigeringer.
5: Såpass!
3: Så hvor sannheten ligger, vet vi ikke.
0: Men det er vel kanskje nå først i voksen alder at Donald Trump har innsett at han er en høstjente. Han har tatt fargeanalysen, han er varm høst, for der finner vi både oransje og brun i fokus.
5: Ja.
0: Så det er det han driver å skifte på nå, ikke sant? Inni meg er jeg høst.
5: Ja, det verste er jo at jeg synes jo han har blitt fin.
0: Når man ser yngre ut, kanskje. Ja. Dessuten så, men det kan jo være, det er jo ikke sikkert at det er Donald Trump. Det kan jo være body double, vet du, som konspirasjonsteoretikerne vil ha det til.
3: Ja,
0: det er ikke, det er Trump First Spice Edition, liksom.
3: Double Trump?
0: Ja,
3: ok, nettopp. Så, og derfor kan han er jo fryktelig på han i forhold til alle andre presidenter. Han holder jo masse lange pressekonferanser, er overalt.
0: Klarer han det?
3: Samtidig spiller han golf. Nettopp. Kanskje det er.
0: Det er 2 av dem.
3: Det er flere av dem. Så tok han der, men han tok feil parrykk.
0: Det var det han gjorde,
3: ja. Den dagen, der har vi forklaringen. Regnværsdag over store deler av landet, og derfor benytter jeg anledningen til å blåse liv i et gammelt TV-høydepunkt, nemlig mandagsfilmen.
5: Ja.
3: Dere er kanskje så vidt litt for unge til det, men før i tiden... før I tida? Nei, nei, nei, nei. Da vi bare hadde en TV-kanal I landet. Da var det en film I uka, og den var på mandager.
5: Det sant?
3: Oi, den var av blandet kvalitet. Så derfor I den ånd så har jeg tenkt å anbefale en film som har fått 5,3 på IMDb.
0: Ok.
3: Det jo ofte litt sånn, ja, det kanskje ikke den. Kanskje ikke den vi skal se, men jeg tenkte jeg skulle anbefale likevel.
5: Ja, og dette jo ikke ternekast, det av 10.
3: Ja, ja, det helt riktig. Ja, ja, ja. Så det ikke så bra da.
5: Nei.
3: Men denne filmen heter 1517 to Paris, altså en togavgang.
5: Oh.
3: Og så har den en liten twist, og den har jeg nå tenkt å røpe. Og nå blir Øystein nervøs.
5: Jeg ødelegger du ikke filmen da?
3: Jeg skal ikke fortelle noe om hva som skjer I filmen annet enn fra de første minuttene.
5: Okay.
3: Men det en twist likevel. Så hvis du ikke vil høre den, så må du da... Skru av I ett minutt.
5: Ja, jeg står I det, ja.
3: Fordi dette Clint Eastwood, som har laget denne filmen I 2018. Vi møter tre gutter som stadig må på rektors kontor. Og etter hvert så blir de venner på grunn av det. Vi møtes. Ja, men dere her for å få kjeft igjen, ja. Ja, ja, ja, ja. Og så møter vi de, og etter hvert så blir de voksne. Og dra på tur sammen, og så videre. Men allerede helt I starten så får vi stadig se klipp fra et tog, hvor det tydeligvis skjer en terrorhandling.
0: Oi.
3: Men hva sammenhengen mellom alt dette her, disse historiene?
5: Åh, det gutta på kontoret?
3: Ikke sant? Og dette også dette fra en sann historie.
0: Oi.
3: Og på slutten så kan vi også se noen klipp, og da blir man veldig forvirret, for vi ser den franske presidenten, François Hollande, blant annet. Men det ikke noen av skuespillerne som sammen med ham?
5: Oi.
3: For her kommer nemlig tvisten. Det de tre gutta I virkeligheten som spiller Oi. Seg selv I filmen.
0: Wow.
5: Nei!
3: Det ante jo ikke jeg så det først etterpå.
5: Wow.
3: Jeg så det først etterpå bare. Det fordi skuespilleren heter jo det samme som rollene figurerne. Så Clint Eastwood fikk altså de tre til å spille seg selv.
5: Disse kjeltringene, eller det kjeltringer? Ja, det får du se da, om det var ok.
3: Om det kjeltringer eller ikke.
5: For en teaser.
3: Ja, ja det synes jeg var, ja, så jeg fikk helt sånn der, wow, for en twist, men twisten kom på en måte først etter. Og sikkert mange som har sett denne filmen og visste det først, og da ser man kanskje filmen annerledes.
5: Ja, det vil jeg tro det som om Nokas-filmen skulle vært med Tosca selv som hovedrolle.
3: Det helt riktig.
5: Det hadde vært rart.
3: Ja, det hadde vært litt rart. Og om det litt rart her, det kan jeg overlate til det som eventuelt vil se en mandagsfilm, men den ligger på Netflix og Viaplay og alle slags
0: andre steder.
3: Og navnet
0: var?
3: 1517 to Paris. Så kanskje du skal ta toget til Paris I dag?
5: Kul.
0: Det slo meg I går, jeg sang litt I bilen for meg selv I går, for jeg måtte øve til en sånn navnefest som koret mitt skulle synge I. Og jeg ble glad inni meg med en gang.
5: Ja.
0: Og det det handler om, for alle ikke like glad I denne ukedagen her. Det mandag. For noen det litt dørstokk, Mila, for andre så det godt å komme I gang. Men hvis jeg skorter litt på lykken nå, så skal vi få inspirasjon, for vi har spurt, hva ditt fineste hverdagsøyeblikk? Sanger og dirigent Kim Vigård har et godt svar som inkluderer mannen.
12: Det fineste jo å komme hjem til Marius og bare skravle høl I huet på han om hvordan dagen min har vært, eller hva jeg tenker, eller hva jeg, mine største frykter, mine største gleder, og ha en samtale hvor han også deler med meg. Nå har jeg en ektemann som reiser ja, I hvert fall 20-25 uker I året da, kanskje. Noen ganger, han borte nå på innspilling, TV-innspilling, men når vi sammen så bruker vi tida veldig godt, og det synes jeg fryktelig deilig. Jeg liker også å lese nå, og jeg prøver ikke å være sånn flink ut nå, altså, for jeg har aldri vært noen lesehest. Men Marius, jeg har funnet en sånn forfatter som bare alle bøkene så spennende. Krim og drap og alt noe sånt. Det så spennende, så jeg ligger faktisk og leser hver kveld, og det roer meg så ned, I stedet for å scrolle, I stedet for å gjøre sånne dumme ting. Så det også blitt en sånn der koselig greie jeg gjør for meg selv når jeg kommer hjem. Tenk å være med I en kvarter, liksom.
5: Ja, så bra. Da får man sove bedre lese litt.
0: Ja, det veldig lurt. Og så har vi sendt stafettbinden videre her nå til Sandra Lyng. Hva det fineste I din hverdag?
13: Nei, det jo å være med familien og sønnen min, lade sammen med han, selv om han en rakett. Det jo det som livet. Det jo de man glad I.
14: Hva gjør du med sønnen din?
13: Nei, han skal ha meg til å stå I mål når han skyter på meg. Det ikke så behagelig, for han skyter ganske hardt, og så begynner jeg å hyle og hoppe til venstre. Så jeg ikke så god på det, men vi har begynt å spille tv-spill sammen da. Jeg elsker å game, og nå sønnen min blitt gammel nok endelig til at vi kan konkurrere. Mm.
14: Slår du han fortsatt?
13: Nei, ikke lenger, dessverre. Vi trenger ikke snakke om det.
3: Nei, hvis du alltid hopper til venstre for øvrig, så det avslører han til slutt. Da skitter han til høyre.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
5: Det var P4s radiofrokost, oppsummert for 7. september 2026. På podtoppen så er vi mer populære enn fjellsportpodden, men mindre populære enn hormonpodden. Vi ligger midt mellom hormoner og fjellsport, vi da.
0: Men jeg husker på Pri Radio på de fagdagene som vi har i radio, lyd og podcastbransjen, at det var sånn Spotify-foredrag, og da var hun fra Sverige var sånn, hvor mange podcaster tror du de har i Norge? Og da var vel, jeg tror det var 30 000.
5: Ja, ikke sant?
0: Jeg var sånn, nei, du mener 3000? Men du hører jo det hormonpodden, ikke sant? Det er sånn DNB-podden, det er på en måte strikkepodden, det er, alle har med respekt for seg selv, har jo en podd.
5: Alle kan ha podd.
0: Ja. Det var helt sinnssykt.
3: Ja. Jeg tror at det er også en fin liten sånn, litt intern motivasjon også. Jeg tror det er mange, ja, kanskje bedrifter og sånn også, som har sin lille egne podd som man lager, som kanskje ikke lyttes på så altså, veldig mange andre enn...
0: Akkurat de.
3: Men det er likevel, det er moro å sitte og lage radio.
5: Ja, det er klart det. Ja, ja. Reitan for eksempel, Rema Reitan, han ligger 2 plasser under oss på 269. Plass hos Ole Robert, heter jo den, ikke sant?
3: Smart ja, ja. Ja, vi er foran Ole Robert. Ja, så vidt. Mange milliardæren. Ja, se der, ja. Så jeg må ta med noe helt annet, for jeg har kost meg litt akkurat nå mens vi har spilt i denne podcasten med å se på overskriften i Aftenposten, som vi har vært inne på tog selvfølgelig i dag igjen også, og togene er jo ofte forsinket. Men her kommer endelig en god nyhet, nemlig at togselskapet SJ, som de vil si der borte, svenske jernvegar, som blant annet kjører Oslo-Stockholm og Oslo-Trondheim, de skal nå åpne Norges første toglounge.
5: Nice.
3: Du kan lounge.
5: På vei inn i toget?
3: Ja, før toget går.
5: Ja, ja.
3: Og hvilken overskrift er det de får i Aftenposten?
5: Var det noe morsomt da, ordspill sikkert?
3: Nei, ikke. Oh, nei. Men rett og slett bare, nå kan du vente på forsinket tog på lounge.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.
3: Bare, her har vi så god nyhet som bare, nei, må dere gnide.
0: Vent på lounge.
3: Så, og så får vi jo understreke også at det ikke er togselskapenes feil når ikke alt går på skinner, som vi hørte på nyhetene i dag, som skyldes blant annet at systemet deres er for bra.
5: Ja, til Bane Nord, ja.
3: Ja, det kan finne ut at det er et støvkorn som ligger et eller annet sted. Stopp sånn, alle tog, det er støvkorn her!
5: Ja.
3: Støvkornet blir fjernet, og så kan togene kjøre igjen.
5: Ja.
3: Og det er klart at det er mulig at det må jo gå og stille dette litt.
5: Skulle tro det.
0: Det er rart at ingen samferdselsminister har måttet gå. Har noen måttet gå på grunn av togtrøblet?
3: Ja, det er mange har måttet gå, fordi toget gikk jo ikke.
0: Nei, men Fader Roland sa, ta dem i nakken, de som sitter der og ikke får noe orden på der. Det rammer så mange pendler. Nei, sett et eksempel og gi dem sparken.
5: Ja, men blir det bedre da?
0: Ja, men fader, altså, jeg blir så irritert. Sånn skal det ikke være. Det er klart at det skal ikke være sånn. Det er klart at vi skal ikke ha det sånn. Men sånn har vi det, togpendlerne, vet du. Hvis jeg hadde vært togpendler, jeg hadde gått på sinnemestringskurs, jeg da, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg også.
0: Vet du hva?
3: Ja. Skjelt ut alt og alle. Skjelt ut bussjåføren for buss for tog. Og, selv om du vet at det ikke er hans feil heller. Men han jobber jo for det onde, ikke sant? Og derfor så får han huden full av eirin. Ja, nei, men nå tror jeg vi er på ved vei sende.
5: Ja, nå er det koreanske kyllingburger i kantina.
0: Stay in, girl!
5: All righty!
0: All righty, righty!
3: Løpe.
5: Bye-bye!

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
4: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, Vaskeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
7: Absolutt, altså. Så det...
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: Savannah.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
0: Savannah?
1: Ja, selvfølgelig.
0: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
0: Alle modeller?
1: Ja.
0: Ja, så hvorfor er vi her da?
1: Vi tar bilen min.
0: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savannah med sett.
4: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, hvem er du?
6: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det er såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, hun er fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks.
12: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Glørsen?
1: Ja.
2: Du er Myhre fra Veidirektoratet her.
1: Hei.
2: Du har kjørt en svart Opel ganske fort gjennom Gålå natt i mandag.
1: Det var sent på kvelden, ja.
2: Snitthastigheten din har ligget på godt over 100 km i timen.
1: Ja, det høres veldig rart ut at jeg har kjørt så fort, men...
2: Ja, disse maskinene våre tar ikke feil, altså.
1: Ja, det er i så fall å beklage. Det har ikke jeg... En gjennomsnittsmåling, er ikke det nødt til å da være skiltet på forhånd, at det skal være gjennomsnittsmåling?
2: Det skal være siltet, ja.
1: Var det siltet, da?
2: Ja, så hvor godt det var siltet kan man selvfølgelig diskutere.
1: Men, man kan diskutere, ja.
2: Men du mener altså at du har grunn til å kjøre gjennomsnittlig for fort, så lenge det ikke er siltet?
1: Nei, jeg kan ikke si at jeg har sett at jeg har kjørt for fort.
2: Nei, altså, nå høres det ut som du begynner å prosedere din egen sak her.
1: Hva skal jeg gjøre?
2: I utgangspunktet er jo dette en handling som innebærer inndragelse av førerkort.
1: Ja.
2: Men så ser jo vi her at du er en profilert person. Er det ikke dette er den samme Glørsen som går på ski?
1: Jeg går på ski,
2: ja. Ja, riktig.
1: Jeg skal kjøre til går da.
2: Vi har tatt en diskusjon på det her, og så sier vi at dette er en mann, ung mann, kan være forbilde for mange. Han er langrennsløpet, sunn idrettsmann. Skal vi være overleit da, kan vi si, vi ser borti fra denne overtredelsen hvis han blir med på en kampanje?
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja men så er det sånn i ren praksis, hva er det du mener da, at jeg skal...
2: Vi har noen bilder av deg her. Det er deg, og så er det en søt jente som sitter der ved siden av deg.
1: Ja.
2: Så vi lager altså en kampanje, som er en kombinasjon av en boardkampanje med bilder av dere to der. Og vi lager også da en radiokampanje, hvor du presenterer deg og sier at du angrer veldig på at du kjørte for fort.
1: Ja, men jeg pleier jo ikke å kjøre for fort, det kan jeg si.
2: Det var tydeligvis ikke noe klisterføre da du var nedover med den Opelen, for å si det sånn. Det kladdet ikke akkurat.
1: Nei.
2: Så hvis du nå bare kan lese inn da, at dette er langrennsløpet Anders Glørsen. Jeg liker å gå fort i skisporet. På veien, der holder jeg hastigheten.
1: Ja.
2: Da kan du bare si det nå, og så satser vi på at det blir en lydfil vi kan bruke.
1: Ja, det er sikkert bra det.
2: Vær så god.
1: Hei, hei. Jeg heter Anders Glørsen og liker å gå fort på ski, men i bilen så må du holde fartsgrensa.
2: Synes du selv at det var mye innlevelse i den der? Vi prøver igjen.
1: Nei, jeg tror vi lar være, altså.
2: Du vil heller gjøre at vi inndrar førerkortet ditt?
1: Ja, men altså, hvis du kommer til dette, så må dere i så fall sende over noe bevis, altså, som jeg kan se på. Hvis du skal
2: kan du begynne å prosedere saken din igjen her?
1: Jo, men hvis dere har lyst til å bruke meg i en kampanje, så må vi ha noe skriftlig... Jeg er ikke sikker på om det er noe jeg har lyst til å... Ja, ikke uten at jeg vet i så fall i mer precis...
2: Altså, det handler jo bare om denne lydfilen her som vi nå har, den bruker vi jo uansett da. Og så gjelder det da dette bildet med deg og din kjæreste, hvor hun sitter litt sånn fremoverlent nedover fanget ditt der. Og du smiler litt lurt på det bildet.
1: Nå legger jeg på her før det går for langt.
2: Men før du legger på?
1: Ja.
2: Du tror ikke han der Øystein Pølsa Pettersen... ville fått P4 til å prøve å finne på noe bøl med deg.
1: Ja, det kan jeg godt tenke meg. Oi, oi, oi. Ja. Det er så hyggelig for å si at Opel kommer i hvert fall opp i fartsgrensa, mens den traktoren han kjører, det er ikke rart han ikke blir tatt i fotobokser.
2: Nei, du tar vel ham igjen i skisporet da, får vi satse på.
1: Ja, vi får ta ham i skisporet.
2: Vi fikk blodpumpa til å gå litt ekstra nå, så den også blir varmetopp, eller?
1: Ja, jeg var litt varm nå. Jeg er på sport her, jeg skal få målt opp noen ski, så det...
2: Ja.
1: Da fikk jeg litt puls.
2: Du, lykke til i Lahti.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg? Du kjefter!
1: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
7: Ja, kvittering.
4: Nei takk du.
5: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra,
2: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Hei!
7: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
6: Hvor lenge det til du skal av?
7: Seks stopp!
6: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det,
6: skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det, ja. Faen. Men bilen går bra?
7: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering.
9: Nei takk du.
10: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Folk surrehuer, og det glemmes igjen ting, både her og der. Jeg var på guttetur i helga, som nevnt, til Sarpsborgfestivalen og til Østfoldskysten, og da vi rydda ut av hytta i går, så var det en toalettmappe som var gjenglemt av kompisene mine.
2: Godt gjort.
1: Ja, det godt gjort. Og et håndkle og en skjorte. Tre ting bare på et par dager. Så det mange surrehuer. Ja. Og når man på ferie, så det lett å legge igjen ting. Jeg tør nesten ikke se på deg en gang, Eirin.
2: Nei, hallo, hei, Eirin Skarsland, jeg en sur, så jeg skal ikke sitte her. Det var rett musa som feis, altså, å si at det godt gjort til de gutta som glemmer ting, fordi jeg husker ikke meg selv engang.
1: Nei, det akkurat det. Og det skal vi snakke mer om i dag på denne blåmandagen for noen, og spør da, hva det du har glemt igjen på reise? Du, hva det du har lagt igjen, og hva det du har surret bort? Skriv gjerne til oss på Facebook eller tekst 1904 og start med frokost. Vi kan begynne med Jon Niklas Rønning, vår huspoet og visesanger, ja, som for et drøyt år siden tok en tur ned på hittegodskontoret på Oslo S. Der blir jo lagt mye igjen, både der og på togene som samles opp, og så gikk han og kikket rundt i hyllene, og så fikk han 4-5 minutter på seg til å lage en låttekst basert på de gjenglemte tingene som lå i hyllene akkurat den dagen. Og resultatet, det ble denne visa.
3: Hvis du tror du på sporet, gå til hittegodskontoret, for her finnes det masse rare ting, så bare kom og se. Vi har knipetang, en tralle, en vandrestav, en geiteskalle og en bæremeis som dukket opp i 1993. Vi har caps og pass og smykker, 40 AirPods, 80 krykker og en enhjørning i rosa, noen satt igjen på Voss. 8000 paraplyer, lagt igjen i 100 byer, så hvis det skulle begynne å regne, vær så snill og kom til oss. En liten godbit for de smarte, en Rubiks kube ingen klarte, og et gammelt ubrukt keyboard ingen ville ha med hjem. En flat sombrero hatt på hylla, som ble glemt igjen på fylla, og et skateboard som antagelig funket best i 85. Vi har briller, mikrofoner, flere hundre telefoner, og en passe slitt, men fortsatt ganske brukbar rullgardin. Det her det meste havner, vi kan finne alt du savner, men det haster ikke fælt hvis du har glemt en flaske vin.
4: Nei, det haster ikke. Ja. Så bra.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
2: Ja.
3: Biltema.
0: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Biltema.
4: Wow. Altså, hva er det her?
5: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
6: En bakke.
5: Bakke?
4: Wow, en ekte norsk bakke.
7: Ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
11: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
10: Luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
10: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En ny uke truer, og dagen starter kanskje med å møte denne på badet. Den deilige, fine badevekten.
2: Det er en fiende.
1: Som roper på deg. Ja. Kom, still deg opp på meg. Se hvordan det går med deg.
3: Nei, jeg vil ikke.
1: Har dere veid dere i dag?
2: Jeg har ikke veid meg, nei. Og jeg bruker med det altså, Harald Eia sa det for noen år siden til oss her at dropp badevekta, bare stå rett opp og ned og hopp, og hvis det disser i magefettet med armen opp så er det litt for mye, og da betyr det at da må du tenke litt grann på vekta.
1: Det kan jo noen ganger være nysgjerrigheten ta meg i hvert fall, og noen ganger så tenker jeg hva i all verden er det som har skjedd i løpet av helgen? Jeg har blitt jo 1 og 2 kilo tyngre i løpet av helgen.
4: Oi.
1: Har man faktisk blitt det? Hva
4: som har skjedd? Jeg ble det av drinker i sommer. Jeg ble 2 kilo tyngre av espresso martini, tror jeg.
2: Ja.
4: Tok doble jeg på sydenferie.
2: Ja, så deilig.
4: Det var stramt i buksa når jeg kom hjem, men det er klart, jeg sier til meg selv at det er muskler også.
1: Ja, alkoholmuskler.
4: Ja.
1: Alkohol kan bidra selvfølgelig, men det som er typisk grunn til at du kan legge på deg 1 og 2 kilo i løpet av helgen, eller i hvert fall veie mer, det er at du har spist mye salt og karbohydrater.
2: Mm.
1: Og det gjør at vannet samler seg i kroppen.
4: Det er vann!
1: Det er bare vann.
4: Ok!
1: Det er bare vann, i hvert fall veldig mye av det. Og Elvin, hvis du har vært på flytur, som du sa, hvis du har vært på ferie, de første par dagene etter at du har fløyet også, så veier du gjerne 1 kilo mer eller 2.
4: Yes, det var det jeg visste.
1: Ikke sant? Ja. Men kunne man teknisk sett ha lagt på seg 1,5 kilo i løpet av helgen?
2: Teknisk sett...
1: Hvor mye har spist da?
2: Ja, jeg har spist både mye smågodt, pizza og potetkull nå i helgen, så jeg tror jeg kunne klart det.
1: Ja, ikke sant? For å gå opp 1,5 kilo, så måtte du ha spist 11-12 store pizzaer i tillegg til det du normalt spiser. Og så tenk deg, det du har spist til helgen, og så skal du spise 12 svære big ones i tillegg.
4: Okay.
1: Så mye skal du spise for å legge det på 1,5 kilo.
2: Da er det ikke mulig da.
4: Nei, det er ikke mulig. Jeg tror ofte at hvis jeg er litt slapp og ikke trener så mye og spiser litt, så legger på meg. Men det skal ganske mye til da.
1: Det er ikke helt deilig, så derfor møt badevekten i dag på badet. Hils på den, se tallen og tenke, slapp av. Vi ses på onsdag, da er alt i orden.
4: Kraftig beinbygning kan man også fortelle seg selv at man har.
1: Les i Aftenposten i dag, så kan du få mer beroligende om badevekten.

0: hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det spennende dager for Pels, sønnen min, en Bichon Havanes ved navn Balto.
2: Ja.
1: Jeg sa jo her i stad at jeg var blitt litt skuffet, det skal jeg komme tilbake til. For han har jo lenge stått på venteliste, og nå har han fått barnehageplass hver eneste fredag.
2: Veldig, veldig kult, og du var jo på innkjøring i forrige uke, altså en liten testtur.
1: En liten testtur, og jeg har han jo der da vi har fått plass, vi har det hver fredag, rett og slett for at han skal få litt kompiser og selskap og bli sliten og sånn. Ja, koselig. Bli med nå til hundebarnehagen. Vi skal da altså inn en dal rundt en sving til et rødt, koselig hus, inngjæret som en vanlig barnehage. Så går man inn porten, forbi pinnearkivet, og forbi lesekroken, der man leser med snuta hvem som har markert seg hvor.
3: Åh, jeg liker pinnearkivet også.
1: Ja, det veldig gøy. Og så kommer man da inn til et stort hus i hagen, hvor Balto da leveres i døra. Så joiner han da gjengen, som består av et par labradorer, en beagle, noen doodles, en cocker spaniel som du har, Øystein, et ovnsrør, og noen små sånn bjeffete bomullsdotter. Det flokken.
3: Ja, dette høres ut som en Disney-film.
1: ja, det helt, ja, men det så koselig. Jeg må le av det også. Og husker dere da at det var en spesiell regel som ikke måtte brytes på denne prøvedagen?
3: Ja, man skulle helst ikke være for, hva skal vi si, pågående på damene.
1: Ja, gutta må behandle damene bra. Mm. Det ikke lov å jukke for mye på damene. Det blir så slitsomt.
2: Ikke for mye, men litt.
1: Ja, man må ikke bli helt gæren.
2: Skjønner.
1: Og husker dere hvordan det gikk på prøvedagen da med Balto?
2: Kjempebra!
1: Det gjorde jo det, flink gutt. Så da, nå på fredag skulle vi ha en hel dag i barnehagen. Ja. Første ordentlig. Og hva skjedde da med regel nummer én?
2: Det ble jokking.
1: Rullegardina gikk ned, han var i godtebutikken, og gutten tok for seg.
2: Nei.
1: Jo, primært på en dame som ikke var så flink til å si nei. Og det det som litt slitsomt, det jo de sårbare som ikke helt klarer å bite ifra seg, da, bokstavlig talt. Og når denne tispen her dro hjem, så ga ikke gutten seg. Han snuste rundt i de bakhendene han rakk opp til, for han jo ikke så lang. Så fikk han et tja fra en annen hannhund. En liten pomeranian som ikke hadde noe mot en litt annerledes dag.
3: Nei. Jeg mener, i inkluderingens navn,
1: alt er lov. Så det klart at mor blir litt skuffet, fordi som barnehagetanten sier, hun er ganske streng, hun sier det at jukking, ja vel, de må få lov, men det er ikke noe kult å få kjeft i barnehagen hele tiden heller.
2: Nei.
1: Du vil ikke levere hunden din, og så skal han hele tiden få påpakk.
2: Ja.
1: Selv om pomeranian synes at dette var litt stas. Så vi må jobbe med det. Til neste fredag så skal jeg komme med eventuelt ny rapport, altså, for dette går ikke.
2: Hvordan jobber du med det?
1: Nei, jeg må ta en alvorsprat.
2: Alvorsprat, ja.
1: Grensesetting.
3: Pisk eller gulrot, vi får høre.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi må altså til noen mystiske sørgebånd observert i helga, for hvorfor var det tett mellom sørgebåndene på Sarpsborgfestivalen lørdag kveld? Det var ikke på grunn av Kong Harald, som den første tanken man får. Jeg var da på denne festivalen på guttetur, et av årets store høydepunkter for egen del. Klovner i kamp stod på scenen, knallbra, kald pils i glasset, varm ullgenser på for å kompensere for at man gikk med shorts, og tviholde på at sommeren ikke er over. Men så da, ved festivalurinalen, en sånn firrer, du har kanskje ikke opplevd der inn, men en sånn firrer hvor man må, ja, da må du møte blikkene til sine medurinister mens man står der og holder på.
2: Genialt effektivt da.
1: Og veldig hyggelig og sosialt også, men så ser vi da plutselig ikke en, ikke to, ikke tre, fire, fem, seks, sju, nesten ti gutter, men med sørgebånd, svarte brede strikker festet på overarmene. Og så og da er det jo ikke tvil om at dette er sørgebånd, men samtidig så er det jo mega feststemning her, så man må jo gå litt varsomt fram for å spørre etter hva dette er. Hvorfor gikk disse ti gutta med sørgebånd? Har dere noen forslag?
3: Fredrikstad tapte mot Bodø. Så de er jo fra Østfold, og det er jo Fredrikstad kanskje laget, jeg vet ikke. Ja.
1: Kunne det vært?
3: Kunne det vært?
1: Ja, Bjørn?
2: Ja, hva med at det er jo, som du sier, det er jo på hell, en sommer er over, ja. og Kirsti Sparbo som sang den døde jo tidligere i år, så det kan jo ha vært det.
1: Veldig fint forslag, og kunne også vært riktig, men det er det ikke, Eirin?
3: Da har ikke jeg noe mer å bjuda på. Hva var grunnen til dette her da? Var det privatsørging da?
1: Det var privatsørging, dette er altså en kreativitet og et overskudd som jeg hyller rett og slett, for det, på det svarte sørgebåndet så var det bildet av en mann, og da tenker man jo det verste, ikke sant, som Da Young, som Laleh synger, men da forteller gutta at bildet dette er av kompisen Vegard. Han skulle egentlig vært med på denne lenge planlagte turen. Hva tror du?
3: Nei, og så får han ikke vært med likevel, så de sørger over det. Han er ute av gjengen, han har fått barn eller et eller annet sånt.
1: Han hadde dratt på hytta på Sjursjøen med familien i helgen. De hadde planlagt og gledet seg et års tid, og alle skulle være med, og Vegard skulle også være med. Men de siste liten skal være melding fra Vegard. Jeg drar på familietur på Sjursjøen. Da er det raske kompiser trykker opp 10 sørgebånd med bilder av Vegard for å understreke at han har gått bort fra denne gutteturen. Spørsmålet er om han får bli med neste år. Men det er årets mest kreative, så den applauderer jeg. Veldig bra.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor er vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savanna med sett.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og er veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimere og Montere.
6: Ja, hos Optimere og Byggevarehus Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimere og Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen e-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranger.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering?
14: Nei takk du.
15: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.

0: du høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Regnværsdag over store deler av landet, og derfor benytter jeg anledningen til å blåse liv i et gammelt TV-høydepunkt, nemlig mandagsfilmen. Dere er kanskje så vidt litt for unge til det, men før TV-tida? Nei. Da vi bare hadde én TV-kanal i landet. Da var det én film i uka, og den var på mandager.
2: Er det sant?
1: Og den var av blandet kvalitet. Så derfor, i den ånd, så har jeg tenkt å anbefale en film som har fått 5,3 på IMDb. Det er jo ofte litt sånn, ja, det er kanskje ikke den. Kanskje ikke den vi skal se, men jeg tenkte jeg skulle anbefale likevel.
3: Og dette er jo ikke ternekast, det er av 10.
1: Ja, ja, det er helt riktig. Ja. Så det er ikke så bra, da.
3: Nei.
1: Men denne filmen heter 1517 to Paris, altså en togavgang.
3: Oh.
1: Og så har den en liten twist, og den har jeg nå tenkt å røpe. Og nå blir Øystein nervøs.
3: Jeg ødelegger du ikke filmen da?
1: Jeg skal ikke fortelle noe om hva som skjer i filmen, annet enn fra de første minuttene.
3: Okay.
1: Men det er en twist likevel. Så hvis du ikke vil høre den, så må du da skru av i ett minutt.
3: Ja, jeg står i det.
1: Fordi dette er Clint Eastwood, som har laget denne filmen i 2018. Vi møter tre gutter som stadig må på rektors kontor. Og etter hvert så blir de venner på grunn av det. Vi møtes. Venner er her for å få kjeft igjen, ja. Og så møter vi de, og etter hvert så blir de voksne. Og dra på tur sammen, og så videre. Men allerede helt i starten så får vi stadig se klipp fra et tog, hvor det tydeligvis skjer en terrorhandling.
2: Oi.
1: Men hva er sammenhengen mellom alt dette her, disse historiene?
3: Er det gutta på kontoret?
1: Ikke sant? Og dette er fra en sann historie.
2: Oi.
1: Og på slutten så kan vi også se noen klipp, og der blir man veldig forvirret, for vi ser den franske presidenten François Hollande blant annet. Men er det ikke noen av skuespillerne som er sammen med ham?
3: Oi.
1: For her kommer nemlig tvisten. Det er de tre gutta i virkeligheten som spiller seg selv i filmen.
2: Wow.
3: Nei!
1: Det ante jo ikke jeg så det først etterpå. Jeg så det først etterpå, bare det er fordi skuespilleren heter jo det samme som rollene figurene. Så de, Clint Eastwood fikk altså de tre til å spille seg selv.
3: Disse kjeltringene, eller er det kjeltringer? Det, ja, det får du se da, om det var ok.
1: Om de er kjeltringer eller ikke.
3: For en teaser.
1: Ja, det synes jeg var, ja, så jeg fikk helt sånn der, wow, for en twist, men twisten kom på en måte først etter. Og sikkert mange som har sett denne filmen og visste det først, og da ser man kanskje filmen annerledes.
3: Ja, det vil jeg tro, det er som om Nokas-filmen skulle vært med Tosca selv som hovedrolle.
1: Det er helt riktig.
3: Det hadde vært rart.
1: Ja, det hadde vært litt rart. Og om det er litt rart her, det kan jeg overlate til det som eventuelt vil se en mandagsfilm. Den ligger på Netflix og Viaplay og alle slags andre
2: steder. Og navnet var?
1: 1517 to Paris. Så kanskje du skal ta toget til Paris i dag?
3: Kult.

0: Hør at han ikke bare spiller notene, han føler med tangentene.
1: Ja.
2: Nå traff du meg.
0: Ja, men hør da.
2: Jeg vet det.
0: For det ikke bare...
2: Jeg vet det.
0: Han lever seg inn i det, det sånn man skal spille.
2: Åh, jeg vet det. Åh, for et nydelig bilde du maler deg.
1: Ja, in the pouring rain.
0: Ja, det var Mark Hahn på P4. God morgen, her vi, og her vi i radioen med litt TV-prat nå. For i vår lille morgenrunde i dag, så vil du fylle den med litt TV-eirin.
2: Ja, det jeg lurer på om du som hører på også har en sånn comfort-serie. Det beklager at vi ikke har noe godt norsk ord, men vi kan jo kalle det trøste-TV.
0: Ja.
2: Det sier internett at kjennetegner seg lavt konfliktnivå, lune karakter, og en atmosfære som bare gir oss ro. Mange av mine venner, vi er jo den millennials-generasjonen, vi finner trøst i Friends. Nå er det mye som skjer, det er mye god kok i hodet, du kommer hjem, men du vil fortsatt ha noe på TV-en, sette på Friends. Jeg setter på Gilmore Girls hver høst, fordi den veldig scrollevennlig. Jeg kan sitte med litt vin på kvelden og scrolle på telefonen, men jeg kan også se Gilmore Girls,
0: ja.
2: Veldig høstserie. Mamma må ha et dyreprogram.
0: Ja,
2: David Attenborough.
0: Ja.
2: Han så beroligende i stemme. Og det surrer og går i bakgrunnen.
1: These amazing creatures.
0: Ja,
2: nå, der vi. Så kodord frokost 1904. Hva din trøste-tv-serie som du ser igjen og igjen?
0: Ja, jeg synes hele det konseptet rart, for jeg har ikke dette selv, men jeg vet at min mor har det, at hun i årevis nå, sorry mamma hvis jeg utleverer for mye nå, men at hun ser på...
2: La meg etter.
0: Ja.
2: Downton Abbey.
0: Ja, det også tror jeg, men særlig Aidens Field, eller med hjerte på rette staden.
2: Heartbeat!
1: Ah, nå tror du skulle si Fifty Shades of Grey.
0: Nei. Det har gått 18 sesonger, og da vet hun hva som skjer, men ja. Da bare får han litt koselig selskap i bakgrunnen, mens hun tar en nap, for eksempel. Da.
1: Ja, jeg er nok heller ikke der, men apropos nap, så husker jeg for mange år siden at min gamle kollega Lars sa at når jeg skal virkelig få sove på dagen, så setter jeg på golf på TV.
0: Ja.
1: Og da sovnet han. Og det er jo også sånn der, det er sånn minutt for minutt TV, det er liksom som å se Bergensbanen eller et eller annet sånt. Mm. Det er sånn der, det skjer ikke stort. Du kan følge med hvis du vil, ja. Eller så kan du sovne.
2: Men jeg håper jo det noen damer i innboksen da, hvis dette et kvinnelig fenomen, eller om det et mannlig fenomen. Meld deg på, holdt jeg på å si, hvis du hører på nå, fortell oss det, kodord frokost 1904. Har du en sånn trøsteserie, eller noe du bare ser om og om igjen, liksom?
0: Ja.
2: Som kos.
0: Ja, bakgrunns-TV-serie. 1904 nummeret, start med frokost.

0: God morgen, tirsdag 8. september. P4-nyhetene klokka 6 får vi av Merete Vikre.
1: Minst 16 bensinstasjoner har hatt en dieselpris over 30 kroner etter at avgiftene ble satt tilbake til normalen 1. september. Det viser tall fra drivstoffappen, der folk selv registrerer pumpeprisene. 7 av de 16 bekreftet av mer enn én bruker.
2: Avgiftskuttet var på over 4 kroner per liter, og prisene skjøt i været over natta tirsdag forrige uke. En bilist sier til VG at han måtte dobbeltsjekke da han kjørte forbi en bensinstasjon i Valdres, da det lyste 30 kroner og 59 øre på pristavla. Aftenposten skriver i dag at dieselprisen omtrent på nøyaktig samme nivå som de var i mars, da flertallet på Stortinget bestemte at avgiftene måtte kuttes. Også den gang var det topper over 30 kroner. Høyre, som den gang støttet et kutt, vil ikke kutte nå, og partileder Ine Eriksen Søreide har sagt at det forskjell på krise og hverdag. Hun har ikke ønsket å svare på hva hun tenker nå, på grunn av den såkalte borgfreden på Stortinget.
1: Fortalte reporter Jon Skjerpen. En semitrailer krasjet inn i et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud i natt. Politiet har gjennomsøkt boligen og konstatert at det ikke var folk der. Føreren av semitraileren, en mann i 50-årene, har kjørt til sykehus, men skal ikke være alvorlig skadd. Årsaken til utforkjøringen ikke klarlagt. Kanada har i natt innført den varslede gjengjeldelsestollen mot USA. Handelskrigen ble utløst da USAs president Donald Trump vedtok å ilegge hele 50% toll på mange kanadiske varer. De kanadiske tollsatsene blir på mellom 15% og 50% og omfatter hundrevis av amerikanske varer, blant annet for viktige stålprodukter en toll på 50%. Trump truer nå med ytterligere opptrapping og også mulig stopp i handelen med Kanada. Økokrim har ikke oversikt over alle aksjehandlene som gjøres av egne ansatte, det sier Økokrim-sjef Pål Lønse til Dagens Næringsliv. Bakgrunnen at en spesialetterforsker har handlet aksjer og verdipapirer 726 ganger de siste 5 årene. Lønse opplyser at ansatte må registrere hvilke aksjer de eier, men ikke hver enkelt handel. Det blir ingen streik i rusbehandlingsstiftelsen Tyrili. 4 timer på overtid ble det i natt enighet i meklingen mellom Spekter, Fellesorganisasjonen og Fagforbundet. Og partene sier seg fornøyd med avtalen og at en streik som kunne berørt tilbudet til pasientene avverget. Og det blir heller ikke streik blant landets trafikkdirigenter. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel kom til enighet der litt før fristen gikk ut ved midnatt. Men nå det morgengry, og hvor trøtt denne tirsdagen hos frokosten, tror jeg?
3: Såpass, ja. Ja, det morgengry faktisk, ja. Det liksom, det er ferd med å bli lyst ute fortsatt. Faktisk. Neste uke det helt mørkt på denne tiden, i hvert fall her vi er.
4: Vi nyter det så lenge vi kan, og så setter vi på TV-en etter hvert. Hvilken TV-serie setter du på hvis du bare skal ha noe i bakgrunnen, enten fordi du vil sove eller slappe av, eller bare la noe surre og gå for å holde deg med selskap? 1904 nummeret, start med frokost. Vi begynte å snakke om dette før nyhetene. Og Eirin, det virker som om det flere kvinner enn menn som driver med dette.
5: Kanskje det. Vi får se hva inboxen sier da.
4: Du driver med det.
5: Ja, det sånn trøsteserie, sånn når jeg bare skal ha noe i bakgrunnen, men jeg skal også titte litt på, men jeg skal også scrolle litt og gjøre andre ting. Ja, da setter jeg på noen spesielle serier.
4: Men ikke det litt rart? Hvorfor ikke bare ikke ha på noe?
5: Du må jo huske det at når klokka 7 på kvelden, da har vi hatt 7 timer fritid. Ja. Jeg er hjemme rundt 12. Ja. Så det klart jeg har mange timer uten noe også. Ja, det sånn på kveldstid da.
4: Ok, ja. På Bjørn, du har det ikke.
3: Nei, jeg har ikke det stort sett, men radioen kan jo fylle en sånn funksjon også, med ja. Han durende og gående. Ja. Jeg husker i gamle dager, jeg vokste opp med at det var én radiokanal, og da var det veldig, veldig ofte å komme

0: Og der sto den på uansett.
1: Ja.
0: Bare 10 minutter kulingvarsler.
2: Ja.
0: Radioen sto på ganske høyt.
1: Koselig.
0: Ja.
1: Hva har du på i bakgrunnen av TV eller radio for den del? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.
3: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Værmeldingen jo blitt skuffende kort. Før var den jo gjerne på 10 minutter på radioen, men nå den altså på under minuttet. 15 grader i Oslo, 14 i Kristiansand og Stavanger, Bergen 12, Trondheim 9, Tromsø 12, Kirkenes 5 grader. Og i Nord-Norge skyet med noen regnbyger, akkurat nå mest i Nordland. Midt-Norge, regn nå som brer seg sørfra, også kanskje litt sol i ettermiddag. På Vestlandet stort sett skyet og lokalt mye regn, det kom nesten 50 millimeter i Bergen i går. Sørlandet, kraftig regn nå, men senere oppholdsvær. Og på Østlandet, også litt grann regn her og der nå, og så senere opphold og litt grann sol og hyggelige 17-18 grader.
3: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: in the USA. Unnskyld meg, nå skulle jeg si det som du pleier å si.
1: Ja, og så tenkte jeg, jeg skal ikke si det jeg alltid sier.
0: Nei.
1: Så sa jeg noe annet. Men det er jo litt kjedelig, for det forutsigbare er jo egentlig det vi trakter etter denne morgenen.
0: Det er det.
1: Det som står på i bakgrunnen og er likt hver gang.
0: Og du har noen faste greier, og faste lytter vi kanskje merket også. Du har noe på Bon Jovi også.
1: Ja.
0: Wow, wow, wow. Living on a prayer. Ja. Så den kan vi bare glede oss til hvis den kommer i dag.
1: Men det må jeg bare beklage. Så prøve å variere litt grann innimellom.
2: Nei. Det skal være det samme hver gang. Sånn som Friends for eksempel, som Erin har nevnt her tidligere. Og Løpeline, hun ser også på Friends. Og hører på P4 så klart, sier hun. Et år siden akkurat jeg sendte melding til dere første gang.
0: Ja, så koselig.
2: Så hyggelig.
0: Vi er jo veldig glad for denne innboksen vår. Den er jo full her nå. Vi leser jo alt, selv om vi ikke klarer å lese alt på lufta, så god tid har vi ikke. Men i dag så spør vi om trøste tv-serier. TV-serier som kan stå på i bakgrunnen.
1: Ja, og det er flere som nevner Friends her. Strikkerita forteller at Friends har fulgt meg i enhver livssituasjon. Trenger ikke å se, trenger bare å høre at de holder på i bakgrunnen her, så vet jeg hva som skjer, skriver Rita. Mens en annen skriver at jeg sov alltid godt med tv-shop i bakgrunnen. Og dette er jo et litt gammelt fenomen, men så mange husker, og der var jo mye godsaker man kunne få kjøpt.
0: Ja, det var mye sånn abs for magen da, som jeg så på i min tenåringstid og satt og spiste potetgull og tenkte, kan jeg kjøpe sånn vibrerende belte og bli tynn?
1: Ja,
0: var på nippet der. Men det er flere som svarer, vi har startet å se der ingen skulle tro at noen kunne bo, sier Stine. Og det sier også Thomas, at kona og jeg har på der ingen skulle tro at noen kunne bo, for da kan hun strikke og jeg kan scrolle.
1: Herlig.
2: Mens igjenholdet Lars sier, når jeg daffer i sofaen eller pusler litt, så setter jeg på American Horror Story.
0: What?
2: Har noen av dere sett det?
1: Nei, hva er det da?
0: Det høres skummelt ut.
2: Ja, det er jo en sånn grøssere serie, men det virker jo veldig vellykket, for den har også gått nå i, jeg vet ikke hvor mange år, og går fortsatt på TV, så der kan renholdet Lars til og med få noen nye episoder innimellom.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Jackpot fart på 8. Hvilken idrett driver Amalie Juhl med? Amalie har navndag i dag, gratulerer.
0: Amalie, fint navn det.
2: Ja, visst er det det. Hvilken idrett driver Amalie Juhl med? 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot da, kvart på 8.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det er bare begynnelsen.
12: Det er ganske sjokkerende.
13: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering?
16: Nei takk du.
17: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
18: We are family.
19: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det er ikke det dum toer betyr, bestfar.
4: Får masse komplimenter for den.
5: Jeg har ikke fått toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm.
12: Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
15: ice.net. Når det mat?
20: Yes! Skal jeg taco?
21: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
22: P4s radiofrokost presenteres av
23: Bank Bank
22: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Ariana Grande og Sedd med litt morgenfest i P4s radiofrokost 7:30.
1: Fest blir det også i Sverige, antar jeg, for i dag fyller Carola 60 år.
2: Oi, Carola!
1: Ai, ai, ai, hva døljer du for meg? Ikke så mye lenger, for hun har skrevet en biografi som kommer ut i dag. Ja, som vel allerede en del har kommet ut av. Og det her, ja, avslører hun den der med litt mer snacks fra sitt privatliv. Jaha. Vi skal ha fem kjappe derfor om svenske stjerner, og det vi lurer på da er på hvilken svensk øy bor blant annet Tjorven, Båtsmann og Farbror Melker? På hvilken svensk øy kan dette være? 1904, start meldingen med frokost. 1904 er nummeret frokost først i meldingen og fortell hvilken svensk øy det kan være.
0: Det er litt vanskelig sånn utgangspunkt, men hvis du tenker først at det er vi på, prikk, prikk, prikk, ja, så kommer det lettere.
1: Ja, det er jo veldig, ja. Ja, det er ikke sant, det er setningen blir gjerne avsluttet da, ja. Med det ordet.
0: Så er spørsmålet om det er noen svenske stjerner rundt bordet her. Du kan velge deg en av tre medhjelpere. Har du en stor svensk stjerne du er inn?
2: Om jeg har en stor svensk stjerne?
0: Ja, altså en du...
2: En favoritt?
0: Ja, en favoritt, ja.
2: Jeg kan jo si Robin, for eksempel. Musikken til Robin er veldig kul, da.
0: Ja.
2: Mm. Og hun er svensk. Hva med deg selv?
0: Nei, altså, det første som kommer til meg et hiphop-orkester fra Sverige som heter Tjuvjakt, som spilte på nevnte Sarsborg-festivalen i helgen. Og de rapper mye og sånt, men den som tok av mest, det var da de hadde samplet Glenmark Eriksson Strømstedt, Nævi Greve Guld i USA.
2: Ja, kult.
0: For allsangfaktoren der er enorm, så den tok av i helgen. Så jeg sier Tjuvjakt, jeg da. Hva med deg, Bjørn?
1: Hvis vi på musikk, så må jeg si Bo Kaspers orkester, da.
2: Ja, og jeg...
1: Ja, jeg synes de har jo så mye bra låter, og hun som jeg nå er gift med, og jeg, vi hadde jo en periode på slutten av 90-tallet hvor vi var stalkere av Bo Kaspers. Vi dro til steder hvor de hadde konsert.
0: Så kult.
1: Vi dro til Bergen, og vi dro til Bø. Jeg tok toget til Bø i Telemark, og blant annet så dem. Og da husker jeg for det første at de på publikum, studenter veldig mye da, i Bø, alltid sånn gøy på landet, så fikk de sånn gøy på landet t-skjorte, Bosse og gjengen. Og etterpå, da vi tok toget tilbake til Oslo, så traff vi de gutta fra Bo Kaspers på toget også, med gøy på landet t-skjorte.
2: Oi,
1: da.
2: Så kult! Da vil jeg slenge på Lars Winnebæk bare for å ha sagt det, når vi begynner å prate om svenske sanger, altså, og det er jo han som er min referanse når jeg føler at jeg hører en dårlig tekst på en ung artist, så tenker jeg sånn, vær litt som Lars Winnebæk.
0: Dette ville ikke Lars gjort.
2: Nei.
0: Men på hvilken svensk øy bor Tjorven og Båtsmann og Farbror Melker? 1904 er nummeret. Start med frokost for å bli med i fem kjappe om svenske stjerner etter nyhetene. Etter Toto.

0: Toto.
1: Rosanna på P4. God morgen, har blitt tirsdag 8. september og nå 6:30. P4-nyhetene og Merete Vikre.
2: I Ukraina er minst to personer drept etter at Russland i natt gjenopptok rakettangrepene mot den ukrainske hovedstaden. Det har vært tre dagers pause i angrepene. Det er i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Så skal et ukrainsk droneangrep ha rammet et område med et stort oljeraffineri i den russiske byen Saratov. Flere personer er skadd, ifølge den russiske guvernøren. Både Høyre og SV anklager Arbeiderpartiet for brudd på borgfreden, altså avtalen om at det ikke skal legges opp til politisk debatt før etter kong Haralds gravferd. Høyres Mahmoud Farahmand mener regjeringen bryter avtalen ved å følge egne og mer romslige regler enn de andre partiene. Han sier til Klassekampen at AP-politikere fortsatt reiser rundt og deltar på diverse arrangementer. SV sier seg enig, mener det har blitt forvirring rundt reglene. Statsministerens kontor har ikke kommentert kritikken. Passiv røyking var en medvirkende årsak til nær 1,7 millioner dødsfall i 2023 globalt. Det konkluderes i en studie publisert i tidsskriftet The Lancet i dag. I studien heter det at mange ikke-røykere som ble utsatt for passiv røyking var blant de rundt 8 millioner som døde av røykerelaterte sykdommer. Salget av norske fritidsbåter har stupt de siste tre årene. Det viser en gjennomgang Dagens Næringsliv har gjort av de seks største norske båtprodusentene. Samlet har salget falt med over 700 millioner kroner. Samtidig gikk den kjente båtprodusenten Askeladden konkurs for kort tid siden. Bransjeforbundet Norboat sier situasjonen er tøffere enn under finanskrisen nå, og peker på høye renter, prisvekst og svakere kjøpekraft. Norge har jo nå fått flere store stjerner, men det er fortsatt mange svenske igjen.
1: Ja, en av dem er Carola på bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Vi feirer med svenske stjerner i fem kjappe ganske snart.
3: Ja, du vil få hjelp altså. Hvem har mest kunnskap om svenske stjerner?
1: Du rekker opp hånda mens du...
3: Nei, liksom, hallo, er dere med?
1: Jeg tror vi alle er ganske sterke der.
4: Ja, på vei vår generasjon kanskje.
3: Jeg føler kanskje Bjørn, når svenskene var størst, der har du mest skål på, for ja, nå er det jo vi som er størst.
4: Ja, for det er den tv-serien Gyllene Tider, i hvert fall den første runden gikk, det var jo begynnelsen av 80-tallet, da hadde svenskene alt. Alle de hadde liksom alt fra ABBA til Ingeborg Stenmark til, ja. Så, men der er det ikke lenger.
1: Flere av dem kommer ganske snart da.
4: Vi tar en kikk på været som kjent også alltid er best i Norge. Eller er det det?
1: Er det det?
4: 15 grader i Oslo er i hvert fall veldig hyggelig. 14 grader i Kristiansand og Stavanger. Bergen 12, Trondheim 9, Tromsø 12, Kirkenes 5 grader. Nord-Norge i dag skyet med noen regnbyger. Akkurat nå er det mest Nordland som får noen dråper i hodet. Midt-Norge også regn og som brer seg sørfra, ser vi på radaren her. Men så blir det kanskje litt sol i ettermiddag. Vestlandet har stort sett skyet vær i vente i dag, og lokalt mye regn, akkurat som i går, hvor Bergen fikk 48 millimeter. Sørlandet kraftig regn nå, så blir det opphold senere i dag, og på Østlandet så starter også dagen med litt regn her og der. Senere blir det opphold, og litt grann sol og hyggelige 17-18 grader.

0: kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Morten Andersen, som holder til i Slemmestad, sør for Asker, men på vei til Lillestrøm, hvor han jobber i kriminalomsorgen med IT. God morgen, Morten.
3: God morgen.
2: Hvor langt du kommet på veien?
3: Skøyen.
2: På Skøyen, så ja. Halvveis snart. Men du driver jo ikke bare å kjøre bil, du driver med triathlon. Har to ganger vært med i Norseman, har vi latt oss fortelle. Og hva det du skal om et par uker?
3: Nei, det en ny Ironman i USA.
4: Wow! Og hva må du gjøre i dag treningsmessig for å få til det?
3: Nei, i dag det en 4-5 timer på sykkelen.
4: Å, fy flate.
5: 4-5 timer, ja.
2: Det utenfor Washington, skjønner jeg, at det Ironman.
3: Ja, det
2: Så da skal du imponere amerikanerne, men først skal du imponere oss i Norge med litt kunnskaper om svenske stjerner siden Carola fyller 60 år i dag, og på hvilken svensk øy bor blant annet Tjorven og Båtsmann og farbror Melker?
3: Saltkråka.
5: Ja, da får du litt hjelp av Bjørn. Hvis du trenger det, så tar vi fem kjappe her nå om svensker. Hvilken sangkonkurranse vant svenske Loreen både i 2012 og 2023?
3: Eurovision.
5: Ja, det var det. Hør på den her. Kanskje litt lett. Hvem var det vi hørte her? Ja. Zlatan Ibrahimovic i hvert fall i egne øyne en av tidens største stjerner innen hva?
3: Fotball.
5: Ja, og så får du høre på der. Mamma mia, here I go again. Han ene her, i ABBA het Benny, hva var den andre het?
3: Bjørn.
5: Ja, Reno Sak, og Bjørn Borg i dag mest kjent for underbukser og klær. Hva var det han slo gjennom på 80-tallet med?
3: Det var vel tennis da.
2: Han fem av fem. Lo igjennom tennis, faktisk. Ja.
5: Dette var lett.
2: Ja, dette alt for lett for deg og meg, Morten, men for noen som hadde vært en del yngre, så hadde de trodd at Bjørn Borg bare drev med underbukser, vet du.
3: Ja,
2: du får ha god tur videre, og så ønsker vi deg lykke til, hvis det lov å si, i Ironman-konkurransen.
3: Det går bra, det trenger jeg.
2: Og så får du med deg...
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
8: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
10: Det... Ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
12: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja. Det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w.e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. v.no, vårt navn, din trygghet.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm,
16: og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
20: Bank Bank
19: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Hei! Irene Cara på P4.
1: 3059, det er et bilde fra dieselprisen på Valdresporten, tatt da på søndag. Det er VG som refererer nå til denne, at det er skutt i været for dieselpriser nå.
2: Det er jo altså en, det er sykt for veldig, veldig mange av oss. Nå vil vi alltid, vi som har levd en stund, husker bensin kostet 5 kroner literen. Ja. Men det er klart at det er nok en ganske god stigning også når man regner med at krona har blitt litt mindre verdt.
0: Det er veldig dyrt. Jeg husker at det kostet 10 kroner da jeg var 18 år gammel, og det er KPI-justert nå 18 kroner i dag, så det er nesten det dobbelte av det da, og da begynner jo virkelig å kjennes.
2: Ja, og den der gamle vitsen med, jeg fyller bare for en hindrings uansett, ja. Den begynner å bli sånn, da får du jo så vidt bare trykket inn den knappen en gang.
1: Ja, det har vel aldri vært så dyrt før på norske pumper. Kanskje det er en norsk Guinness-rekord på dieselpris?
2: Ja, vi har jo tenkt å snakke litt om rekorder senere i dag, Guinness-rekorder. Og der, hvis du synes det renner unna med drivstoff hos deg, så kan du være glad at det ikke brukes så mye i hvert fall som det fremkomstmiddelet som har rekorden i hvor mye drivstoff den bruker. Og det er da den Saturn 5-raketten som dro til månen de første gangene.
1: Oi!
2: Den brukte altså 976 liter i sekundet.
1: Ok.
2: Da renner unna.
0: Da blir det dyrt.
1: Da kan du regne på dieselprisen.
2: Hvis du da drar innom den der, hvor var det var den i Valdres?
1: Valdresporten.
2: Jeg skulle gjerne fylt opp denne raketten.
0: Ja.
2: Da må du ha mer enn en hundrings.
0: Da burde du ta en tur til Sverige, som VG også forteller om. Hvis du drar til Langflån i dag, for eksempel, så er det literpris på blyfri 95 på 16,49. Så det kan, nå begynner det å bli virkelig å lønne seg å ta en harritur.
1: Og kjøre bortover dit og brenne litt drivstoff på veien for å fylle opp. Ja, det begynner å lønne seg.
0: Ja, og flesk og smågodt i tillegg, ikke sant? Da går det i pluss.
1: Oh,
2: jeg skal jo til svenske grensen på en hyttetur. Vi tenkte oss dra en tur over, men det er klart at elbilen vår har jo ikke plass til så mye bensin.
1: Nei.
2: Men får ta med litt kopper og karri da.

0: Lena, var det på P4. Det er trøbbel i trafikken, både i Møre og Romsdal og i Telemark.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: E39 langs kysten vår, Møre og Romsdal, på veibust på Sula, så har en bil kjørt ut for ikke lenge siden. En del materielle skader ifølge politiet på stedet, og der køler det seg nå veibust altså i stedet. Samtidig kollisjon i Telemark. Ved Herre i Bamle så har to biler kollidert på Herreveien for kort tid siden.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: It's a beautiful day, det synger ikke bare YouTube. Kurt Nilsen har gjort en nydelig variant av den.
4: Ja, det vel egentlig hans egen låt, tror jeg. Han har kalt den for det samme.
3: Oi, er det det? Ja, det er det kanskje. Ja, det er ikke coveren, han har jo coveret litt også. Det er sant. Det er hans.
0: Nei, det er coverbjørn.
4: Er det det?
0: Ja, det må jeg ha. Det er jo ekstremt lik. Ja, okay. Hvis ikke, så blir jeg overrasket.
3: Men ja, det er, ja, jeg tror det er YouTube-coveren vi skal til nå.
4: Ja, ok. Ja, ok.
3: Han gjør begge deler, han skriver låter selv, han coverer, men denne her altså, når han går opp, han ligger nede og vaker der, og så går han opp nesten en oktav og bare kliner til, og da kjenner du i sjela det at det er en beautiful day, selv om du snart skal sitte litt i kø antageligvis.
5: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering?
7: Nei takk du.
8: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
9: I butikk og på nett Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor er vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savanna med sett.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
13: Han skal rydde i hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på
12: Biltema.
14: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
15: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
16: Vet ikke.
15: Prisen. Hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
18: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
18: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
20: P4.
21: Sette på musikk for å skape en stemning, det synes jeg funker bra.
20: P4.
21: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: P4.
22: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
23: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller heier meg.
24: Musikk som gjør deg glad.

0: Beautiful Day. Kurt Nilsen gjorde YouTube i P4s radiofrokost. God morgen, det tirsdag, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene nå klokka 7.
1: Alle detaljer dekkes før historiske gravferd, og 30-tallet igjen passert ved pumpene. Oslo sentrum både ryddes og rigges nå til kong Haralds gravferd i morgen. Kongens båre skal føres i prosesjon fra slottet og ned til Oslo domkirke, og ingenting på den ruten overlatt til tilfeldighetene.
2: Gjærer drilles sammen langs Karl Johan. Traktorer passerer med traktorskuffa full av blomster, og høytrykksspillerne de går på både brostein, husvegger og statuer.
3: Må rengjøre nå disse skulpturene langs ruta.
2: Agnar Gunnarsen i Kuve en av de som nå vasker byens minnesmerker og skulpturer.
3: Ja, vi har vært på Kong Olav, har vasket dem, og så skal vi til Kristian Krog, og så skal vi videre nedover.
4: Mm. Og nå holder dere på med?
3: Gunnar Sønsteby.
4: Nå det hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt,
2: sier ordfører i Oslo, Anne Lindbo.
4: Vi har pyntet byen. Vi har satt opp nesten 200 flaggstenger. Jeg tror det rundt 4000 blomster.
2: Og nesten 6,5 millioner kroner koster det å pynte til kong Haralds gravferd.
4: Men det det virkelig verdt, altså.
1: Reporter Ida Gjellerud, og i dag siste mulighet for folk å ta farvel ved kong Haralds båre før gravferden i morgen. Rundt 5000 personer har daglig vært innom Slottskapellet siden 1. september. Flest var det på lørdag. Nesten 7000 defilerte da forbi båren. Mange hadde stått flere timer i kø. Kapellet i dag åpent fra klokken 10 til 19. Igjen lyser det over 30 kroner på pristavlene ved bensinstasjoner i Norge. Minst 16 stasjoner har hatt en dieselpris over 30 etter at avgiftene ble satt tilbake til normalen 1. september. Det viser tall fra drivstoffappen der folk selv registrerer pumpeprisene.
5: Avgiftskuttet var på over 4 kroner per liter, og prisene skjøt i været over natta tirsdag forrige uke.
6: Ja, det jo helt vilt.
7: Nei, det jo vondt. Vi sliter vel nok med både mat og lån allerede, om vi ikke skal slite så sinnssykt med dieselen eller bensinen i tillegg.
5: Aftenposten skriver i dag at dieselprisen omtrent på nøyaktig samme nivå som de var i mars, da flertallet på Stortinget bestemte at avgiftene måtte kuttes. Også den gang var det topper over 30 kroner.
7: Det virker som at det litt vanskelig for dem å helt forstå hva slags påvirkning dette har på økonomien.
1: Høyre, som sterkt bidro til avgiftskuttet i vår, men nå sa nei, vil ikke kommentere saken på grunn av den såkalte borgfreden på Stortinget, reporter Jon Skjerpen. En semitrailer krasjet inn i et hus etter å ha kjørt av veien ved Mjøndalen i Buskerud i natt. Politiet har gjennomsøkt boligen, konstatert at det ikke var folk der. Føreren av semitraileren, en mann i 50-årene, kjørt til sykehus, men ikke alvorlig skadd. Årsaken til utforkjøringen ikke klarlagt, men han anmeldt og midlertidig fratatt førerkortet. Og togpassasjerer som venter på hovedbanen må vente lenger. Banen nå stengt mellom Lørenskog og Bryn på grunn av signalfeil, melder Bane Nord. Ny oppdatering kommer klokken 8. Men før det kommer det kanskje et jubelbrøl fra en lytter, som lytter veldig godt.
0: Ja, folk har en tendens til å juble og brøle når de vinner 200 000 kroner, og da med tjukk L og virkelig trøkk i frasparket.
8: Ja, jeg håper at vi, alle dere som nå melder dere på Lyden av Norge, at dere har noe klart. Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg oppføre meg? Vi elsker jo store reaksjoner.
0: Ja.
8: Det en tendens til å bli litt sjokka, at man blir sånn, ja, tusen takk for det, 200 000, det helt topp. Ja. Men vi vil gjerne ha sånn, woohoo!
0: Ja. Men det må komme naturlig, og
8: det må det, skal ikke instruere noen.
9: Ellers må det outsource det til deg, Eirin.
8: Jeg kan eventuelt bidra da, hvis du blir sjokka over at du vinner 200 000 kroner, for det mye penger.
0: Lyden av Norge.no/lyden adressen du går inn på hvis du vil søke i forslagene som har kommet til nå. Det 68 i tallet, og det 69. kan da bli ditt.
10: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner. Vil du gjette hva dette send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
0: Neste sjanse om 10 minutter.
11: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Dagen starter med 15 grader i Oslo, 14 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 12, Trondheim 9.

0: Tromsø 12 og Kirkenes 5. Hvem får det beste vær I dag, tro? Ja, Nord-Norge, skyet med noen regnbyger, akkurat nå mest I Nordland, nok ikke værvinneren I dag. Midt-Norge, regn som brer seg sørfra, så kanskje litt grann sol I ettermiddag. På Vestlandet så kom det veldig mye regn I går, og kommer ganske mye I dag igjen også, stort sett skyet. Sørlandet, kraftig regn, senere opphold. Og Østlandet, litt regn nå, senere opphold og litt grann sol. Ja, kanskje det da, så vidt værvinnerne med 17-18 grader I ettermiddag og litt sol etter alt det regnet de siste par dagene.
1: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: mange sprekinger som hører på P4s radiofrokost. En av dem, Morten Valmi 5 Kjappe i stad fra Slemmestad, driver og forbereder seg til triatlon altså. Veldig imponerende, men spørsmålet om man kanskje skulle lagt til en liten piff for å bli med Guinness rekordbok i samme slengen. For nå har den nye boka kommet ut, den nostalgiske som mange husker at man bladde i barndommen. Ja. Og spørsmålet med tanke på løping, da løper man maraton raskest utkledd som en mikrofon, eller mens man hekler, tror dere? For det får man svar på i den nye boka. Ja, og hva svarer du?
1: Mens du hekler, kanskje fordi damene som strikker, de kan multitaske, altså.
0: Ja.
2: Mikrofon, synger du karaoke samtidig da, eller?
0: Det er mulig. Det er mikrofon som raskest. Det amerikanske Dan som har prikket inn mikrofonmaraton på 3.35. Han da utkledd som en mikrofon mens han har løpt maraton. Mens britiske Louise, hun brukte da 5 timer og 55 minutter på heklemaraton. Men hun fikk da også hekla seg et 145 meter langt skjerf mens hun løp maraton. Ja, så det jo imponerende. Og sånne rekorder kan man lese om i nye Guinness rekordbok da, for eksempel rekord nå i brenneslespising. Det britiske Lucy som nå har spist seg gjennom, ja, hvor mange meter brennesle klarer man å fordøye på en time, tror dere? 20,7 meter brennesle.
2: Oi, oi, oi.
0: Det riktig nok lagt i badekar før spisingen dette, ja. Men man blir nummen i både munn og får stikket lepper, forteller Lucy her, men hun har rekorden.
2: Det jeg bladde litt etter, den også en gammel rekord som jeg setter veldig pris på, det jo ikke bare lyden av Norge som vi snart skal til her på P4, men lyden av verden, nemlig...
0: Oi.
2: Et enormt utbrudd. Jeg husker jeg var fascinert som barn også leste på Hemsedal bibliotek der om Krakatau, et enormt utbrudd i 1883. Den høyeste lyden som registrert i historien, en øy som gikk fullstendig i fillebiter. 25 kubikkilometer med stein og jord ble spredd opp i atmosfæren og gjorde at det ble mørkere over hele verden. Og et par år ble det også kjøligere i hele verden på grunn av alt dette. På grunn av fordi den eksploderte.
1: Eksploderte?
2: Og denne lyden var så høy, den kunne høres nesten 5000 kilometer unna.
1: Oi!
2: Og jeg vet ikke hvor mye dere vet om decibel, men dette var også på sånn, ja, litt over 300 decibel ved kilden.
0: Det er høyt.
2: Det er ikke bare så høyt, det er bare en trykkbølge. Det er sånn at du blir totalt ødelagt. Du blir knust av denne lyden. Så dette det er også en helt enormt, det milliarder ganger sterkere lyd enn en kraftig rockekonsert.
1: Oi.
2: Så vi får lov på at denne rekorden ikke blir slått med det første, denne Guinness-rekorden fra Krakatau i 1883.

0: lyden av Norge.
1: Lyden av Margit Herje, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen, opprinnelig fra Pasvikdalen, men fortell hvor du bor nå.
2: Nå bor jeg på en nydelig plass som heter Åfarnes i Møre og Romsdal, eller i Romsdalen.
1: Ja, det hvis man kjører fra Molde til Åndalsnes, så tar man kanskje en flott ferge over til deg, eller?
2: Det gjør man, og jeg sitter og ser på den ferga som går. Det går faktisk to ferger.
1: Ja, nydelig. Du, Margit, vi er så glad for at du er med, fordi vi har en lyd som ingen har klart til nå, men nå skal du få sjansen.
0: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 200 000 kroner.
3: Hva tror du det er?
2: Jeg tror det å bruke en isskrape på et bilvindu.
3: Okay.
2: Skrape is fra et bilvindu.
4: Ja. Ja. Har du måttet gjøre det nå i år?
1: Nei.
2: Nei, ikke riktig, men vi har hatt en veldig dårlig sommer da.
4: Ja, ikke sant? Så man tenker på det. Det rett rundt hjørnet.
2: Men ja.
4: Spørsmålet om det gir deg 200 000 kroner da, Margit. Forslaget ditt om at lyden av Norge lyden av å skrape is på et bilvindu.
2: Ja, det blir spennende.
4: Hva sier du til Margit, dommer?
0: Svaret dessverre feil.
4: Nei.
1: Men jeg kan love deg at du ikke må skrape på et par uker til i hvert fall.
2: Så, nei, men det høres flott ut.
1: Det får være premien til denne gang.
4: Takk Bjørn, du så snill.
1: Takk for at du var med, Margit. Og så en ny sjanse hos oss litt senere.
4: Ja, om to timer, kvart over ni.
0: Lyden av Norge.
5: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
14: Gjør det billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå ser vi også biler for bedrifter.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: P4s radiofrokost presenteres av
3: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digital Bank.

0: på halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen. Er dere klare for en telefonspøk som egentlig har tatt noen dager å gjennomføre?
1: Oi.
2: For det er altså far som har tipset om datter som er veldig irritert. Hun har fått levert et bord med noe feil understell og noe greier.
1: Ja.
2: Så vi kan jo begynne med hvordan dette starter, da.
3: Ja, vi ringer.
4: Hallo, Anne.
2: Nei, du, det er Tommy fra Fagmøbler som ringer.
4: Nei.
2: Det var det Linnea spisebordet.
4: Ja.
2: Det var jo understellet, du mente det ikke passet.
4: Ja, det passer ikke til bordplaten.
2: Ja,
4: ikke
2: sant.
4: Og da ble jeg litt usikker på om alt det andre også passet.
2: For her
4: også...
2: har du bestilt forskjellig dimensjon på bordplata og understellet, du.
4: Nei.
2: Jo.
4: Det er ikke jeg som har lagt inn bestillingen. Det var hun fra Fagmøbler som jeg snakket med som
2: sant?
4: La inn bestillingen for meg.
2: Så ba du
4: henne
2: om å legge inn det, og så ble det gærent da.
4: Men fordi jeg la det inn selv, men så anbefalte hun
2: men
4: meg...
2: Men du, er det riktig farge?
4: Det er riktig farge. Brun eik,
2: ikke
4: eller den
2: sant?
4: Mokka.
2: Mokka bordplata, så jeg kan skaffe deg riktig understell, men i en annen farge da.
4: Ja, nei, jeg vil ha mokka, ja.
2: Vil ha, ja. Men det er jo kult med litt sånn kombo og blanding av treverk, hva da?
4: Nei, jeg skal ha mokkafargen.
2: Men du har mokkafargen bare feil, den ligger hjemme hos deg nå.
4: Jeg har alt sammen, ja. Men hullene på bordplaten og hullene på understellet passer ikke sammen.
2: Nei, kan du ikke bare lage noen nye huller?
4: Nei.
2: Hvorfor ikke det?
4: Fordi det er jo gjenger i de hullene.
2: Akkurat.
4: Jeg skal ikke lage, jeg har betalt 40 000 for det her, så jeg forventer at jeg skal få riktig.
2: Åja, har du betalt så mye?
4: Jeg har betalt til 37.
2: Ja, mellom oss så kunne du fått det mye billigere enn det.
4: Oh.
2: Er du sikker på at du ikke klarer å tøye og dra litt der, så det passer i de høla?
4: Nei, det gjør ikke det.
2: For da ser jeg det nærmeste ligger nede i Kristiansand.
4: Ja.
2: Hvor er det du holder til en?
4: Oslo.
2: Ja, skal du unntrykket i Kristiansand, så kunne du jo plukke deg opp der.
4: Ja, nei, det har jeg ikke tenkt til egentlig, men hun som jeg mailet med i stad, hun sa at hun kunne få levert noe mandag ettermiddag eller noe.
2: Jeg sjekket, det stemte ikke, så der har jeg slettet den ordren der. Men kjenner du noen i Kristiansand?
4: Nei, men det her er jo ikke mitt problem, det er jo dere som har levert feil.
2: Det blir jo litt ditt problem, ikke sant?
4: Ja, men dere må fikse opp i det.
2: Ja, vi gjør det nå.
4: Det høres ikke sånn ut.
2: Du kjenner jo helt sikkert noen i Kristiansand eller nærheten som kan stikke inn og hente det der.
4: Jeg ringer hun jeg mailet med.
2: Ja, men du, hun er gått hjem for dagen, men før du legger...
1: Ups. La hun på, Marius. Hva skjer nå?
2: Hun la på. Jeg har prøvd å ringe henne igjen, og hvis dere hører da hva som skjer... Hun har blokkert alle de numrene som jeg kan ringe fra.
1: Nei!
2: Men nå har vi heldigvis hjelp av hennes far, så kanskje du kan hjelpe oss, Inge?
5: Fantastisk, Marius.
2: Er du såpass teknisk begavet at du klarer å koble sammen to anrop, at du kan ringe deg, og så koble oss sammen?
5: Ring for å legge til anrop, ja, riktig.
2: Ja, der har du.
5: Og det skal jeg prøve å få til.
2: Vi krysser fingrene.
5: Anne, hører du meg?
4: Ja.
5: Du, vet du hva? Det er noen som har begynt å ringe til meg. Jeg har ikke peiling hva det gjelder. Men kan ikke du ta en liten prat her og hjelpe meg med det, Anne?
4: Ja.
6: Hallo, Anne. Ja. Det er Charlotte Løken fra Fagmøbler, for du har blokkert oss på telefonen din.
4: Dere må stoppe å ringe.
2: Men du, kan det hende at pappa hører på P4 av og til og vil at vi skulle drive litt gjør med deg, eller?
4: Herregud. Fy fader.
5: Men jeg er glad i deg, ja.
4: Herregud. Jeg har blokkert dere i døgn.
2: Det har du, ja. Det har du.
4: Herregud.
2: Hvor glad er du i faren din akkurat nå?
4: Ikke så veldig, egentlig.
2: Får han lov å sitte ved det bordet når det endelig blir montert?
4: Kanskje.
5: Det var veldig morsomt, synes jeg. Så vi skal bli venner igjen, Anne. Det går bra.
2: Ha en nydelig dag begge to.
5: Ja, men tusen takk. Herlig.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: God morgen, tirsdag 8. september. Her P4-nyhetene og Merete Vikre, 7:30.
1: Trafikken mot Oslo hoper seg opp, og Kanada har i natt tatt igjen mot USA. Ja, det kø mot Oslo nord fra nå, og mer enn vanlig fra Lillestrøm og Lørenskog. Det har jo også vært varslet i forkant. Årsaken altså gravferden til Kong Harald i morgen. Det nå sperret i et felt på Riksvei 159 fra Lillestrøm, forteller trafikkoperatør Thomas Eriksen.
2: Man har stengt et felt ned for å få litt roligere trafikk inn mot E6 og hovedløpet inn der hvor gjestene skal komme etter hvert i løpet av dagen.
3: Og da må folk sitte i kø et annet sted.
2: Da blir det kø, og folk er jo oppmodet om å benytte annet transport enn bil inn mot Oslo, både i dag og i morgen.
1: Ja, på E6 er det foreløpig mer normal trafikk, men som vi vet så kan det også bli stengte perioder der på kort varsel, reporter Jon Skjerpen. Og hver krik og krok av Oslo sentrum gjøres i stand i dag til gravferden i morgen. Kongens båre skal føres i prosesjon fra slottet og til Oslo domkirke, og ingenting overlatt til tilfeldighetene.
4: Gjærer drilles sammen langs Karl Johan. Traktorer passerer med traktorskuffa full av blomster, og høytrykkspillerne de går på både brostein, husvegger og statuer.
5: Må rengjøre nå disse skulpturene langs ruta da.
4: Agnar Gunnarsen i Kuve er en av de som nå vasker byens minnesmerker og skulpturer.
5: Ja, vi har vært på Kong Olav, har vasket dem, og så skal vi til Christian Krog, og så skal vi videre nedover.
6: Og nå holder dere på med?
5: Gunnar Sønsteby.
6: Nå det hundrevis av mennesker som jobber døgnet rundt,
4: sier ordfører i Oslo, Anne Lindbo.
6: Vi har pyntet byen. Vi har satt opp nesten 200 flaggstenger. Jeg tror det rundt 4000 blomster.
4: Og nesten 6,5 millioner kroner koster det å pynte til Kong Haralds gravferd.
6: Men det det virkelig verdt, altså.
1: Reporter i Oslo var Ida Gjellerud. Politiet etterforsker en voldshendelse i Sandvika sent i går kveld som drapsforsøk, det opplyser krimleder Hanne Nilsson til P4-nyhetene. En mann i slutten av tenårene ble fraktet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang. Ingen pågrepet.
7: Politiet ser alvorlig på saken, og særlig da med tanke på at det benyttet våpen. Vi etterforsker bredt. Gjort flere etterforskningsskritt, blant annet innhentet av video, foretatt avhør og åstedsundersøkelser.
8: Politiet har vært i kontakt med den fornærmede. Ut fra det de kjenner til, mener de at det trolig oppstod en uoverensstemmelse mellom ham og gjerningspersonen før voldshendelsen. De kjenner foreløpig ikke relasjonen mellom de to og ber alle som kan ha opplysninger om saken om å ta kontakt med politiet.
7: Det ikke noe som tilsier at publikum i fare, og slik saken fremstår for oss nå, så dette en isolert hendelse.
1: Reporter Rosa Røger. Kanada har i natt innført den varslede gjengjeldelsestollen mot USA. Handelskrigen ble utløst da president Donald Trump vedtok å ilegge hele 50% toll på mange kanadiske varer. De kanadiske tollsatsene blir på mellom 15% og 50% og omfatter hundrevis av amerikanske varer, blant annet for viktige stålprodukter en toll på 50%. Trump han truer nå med ytterligere opptrapping. Og kanskje blir Trump-tollen så høyt at den kommer i Guinness?
0: Ja, det skal du ikke se bort ifra. Fordi nå har det kommet en ny versjon av Guinness rekordbok, barndommens store, store bok. Men hvor mange tog det egentlig mulig å krasje i løpet av et liv?
9: Oi!
0: Der det, og dette ikke noe sånn...
9: Personavhengig, alt jeg på siden.
0: Ja, personavhengig, det jo det. Har du pådratt av noen?
9: Nei, men jeg tenker hvis det en fyr som har gjort det mer enn... En gang?
0: Ja.
9: Det litt skummelt, det et rødt flagg.
10: Ja, det jo ikke noe... Det jo ikke en rekord du vil ha.
0: Eller vil du det? Du skal til en spesiell historie, en av flere fra årets rekordbok etter Alex Warren på P4.

0: Boka over bøker tilbake. Boka jeg ønsket meg til jul hvert enda år fra 1990 til 2005. Guinness rekordbok, som til min store overraskelse viser seg å være en barnebok.
1: Ja, altså Ark, bokhandler Ark sier at det en av de mest solgte barnebøkene i Norge. Det 70-årsjubileum i år.
0: Sjokk og vantro, jeg følte meg så voksen og leste jo bok etter bok der.
2: Ja, så vi fikk jo den flere ganger og tenkte jo heller ikke noe på at det var en barnebok. Nei. Men når jeg ser den nå, så ja. Tenker jeg at ja, jeg skjønner at den tilpasset barn,
0: ja. Ja. Hvor vi da i år blant annet får svare på hvor mange tog det mulig å krasje i løpet av et liv, og har dere noe forslag til hvor mange
1: tog? Nei, det må holde med to, altså.
0: Nei, det flere, skjønner du, Bjørn.
2: Snakker vi ekte tog? Altså, det er ikke så merkelig en tog.
0: Faktisk ekte tog.
2: Nei, altså, det fem, da.
0: 73. Hæ?
1: 73 tog. Jobber den med det, da?
0: Dette en, ja.
1: Jeg tror det en mann, skjønner du.
0: Det underholdning, dette, skjønner du, for dette en gammel rekord som fremheves i årets bok. Det var datidens Netflix mellom 1890 og 1930. I USA så var det Joseph. Han kalte seg for Head on Joe, som arrangerte planlagte togkollisjoner, og publikum da betalte for å stå og se damplokomotiver, så uansett hva avlegg så skulle vrakes, så kunne man betale penger, komme inn, og så var det ett spor, to lokomotiver, full gass, og det jo veldig fristende å stå og se på da. Så 73 togkollisjoner arrangerte han.
1: Primitiv underholdning i gamle dager, altså risikerte livet sitt også. Han
0: sto jo ikke inne da.
1: Han gjorde ikke det,
0: nei. Han stod på siden, han bare startet den.
1: Han startet
2: den. Nei. Det hadde blitt litt der, tror jeg.
1: Ja. Men altså, jeg synes jo Guinness rekordet fortsatt fascinerende, fordi de sier jo mye om også, det ikke bare barnebøker dette her. For eksempel, Guinness rekord for mest strømmede låt på Spotify i år. Den har du kanskje hørt før. Så har dere sikkert hørt vedkommende med fleste byer på førsteplass på den amerikanske albumlisten. Hvem kan ha det, Øystein og Bjørn, fleste byer på førsteplassen?
0: Noensinne.
1: Noensinne, altså, ja.
2: Altså, som har gått rett inn på første?
1: Ja, men nå har de ikke regnet med Beatles og Michael Jackson og sånn, fordi de begynte ikke å telle på det da, før på 90-tallet. Selv om jeg tror ikke Thriller egentlig gikk inn så kjapt. Men hvem tror dere det da er?
0: Backstreet Boys.
1: Kan høre her. 2008 så alle Taylor Swift 15 album nådd førsteplassen på Billboard. Hun er svær, altså.
0: Wow.
1: Men så tenkte jeg, la oss gå til en gammel rekord som fortsatt står. Vedkommende vi nå får høre har rekorden for flest europeiske platina-sertifiseringer, altså 1 million solgt album. Det har hun 33 stykker av.
0: Wow.
1: Hun har rekorden for mest solgt album i Frankrike. Hun har rekorden for mest solgt single i Canada. Nå gjør hun comeback i helgen i Paris. Celine Dion.

0: skulle dratt til Paris da, og er i noe...
1: Seks år har hun vært ute av rampelysa, sa hun har stiff person syndrome, hun har slitt mye med sykdommen, og gjør hun comeback, og jeg fikk fader, hun la meg ikke tak i billetter, sto i lang kø. Skjønner ikke hvordan folk har klart det, jeg skulle vært i Paris.
0: Hvor var den køen da?
1: Den var på internetten, jeg sto til og med i kø for å stå i forhåndskø, på en måte. Jeg sto i kø for køen,
0: ja.
1: Ble kastet ut, fikk ikke tak i.
0: Irriterende, det klart det populært. Det ikke så populært å stå i kø i Telemark.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Folk gjør det likevel fordi det dirigering av trafikken i Bamble i Telemark akkurat nå. I Herre så har det vært en kollisjon tidligere i morges, og politiet melder at det fortsatt dirigeres på stedet. Samtidig så er det kø, har i hvert fall vært inntil nylig på E39 i Møre og Romsdal, veibust på Sula etter at en bil kjørte ut tidligere i dag. Materielle skader på stedet og dirigering der også.
2: Trafikken
3: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Vi skal straks få jackpot i dag. Det ligger 100 000 kroner i potten. Det ikke bare lyden av Norge som har mye penger på seg. Marit skal være med, og vi kan bare begynne å heie på Marit allerede. Jeg føler god følelse.
0: God følelse er bra. Kom og start.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja. Velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkker å se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
10: Vet ikke.
9: Prisen hos Ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5,499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med Z.
19: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
4: Bank Bank
3: Penny.
20: fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Vollabakken I Trondheim, hvor vi akkurat avbrøt Marit Granhaug da hun skulle ut døra. God morgen, Marit.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Du var på vei til Gløshaugen NTNU, hvor du jobber for Forskerforbundet, men vi må høre at du har vært litt på tur I Tromsø, også hjemme I Mo I Rana. Hva gjorde du der?
2: I Mo I Rana var jeg på musikkfestivalen som heter Verke.
1: Og hvem så du der?
2: Blant annet Slow Mosa fra Bergen og Klovner I Kamp. Mm. og Hellbillies også, faktisk.
3: Ja, herlig. Og hva var høydepunktet?
2: Ja. Nei, Slow Mosa jo trøkk. Det jo kult.
1: Okay. Og så drev Klovner I Kamp og skjøt ut sånne t-skjorter, eller?
2: Nei, ikke. Jeg sto ganske langt bak da, jeg skal ikke glemme. Sendte yngre garde frem. Så.
1: Ja. Nettopp, du var baktroppen, ja. Men nå derimot det du som har fortroppen, og det du som skal ut I Klovner I Kamp, holdt opp og si her. Hvilken idrett driver Amalie Juhl med?
2: Friidrett.
4: Ja, det betyr at vi nå har 10 spørsmål som vi håper vi kommer gjennom, for det går jo på tid. Så vi bare holder tunga rett I munnen og starter med det her, Marit. Hvem var det?
2: Cher.
4: Cher riktig. Det Ingrid Bjørnov eller Benedikte Adrian som med I kommende sesong av Hver gang vi møtes?
2: Ingrid Bjørnov.
4: Ingrid Bjørnov riktig. I hvilken amerikansk delstat ligger Texas? Jeg skal få et ekstra. I Shakespeare's Hamlet, hvem det som sier å være eller ikke være?
2: Pass.
4: Hamlet. Hvem ga ut albumet Scoundrel Days I 1986?
2: Aha.
4: Aha, riktig. Hva Aurora Australis?
2: Sørlyset.
4: Sørlyset riktig. Hva slags skapning taipaner?
2: Øgle.
4: Slanger eller snoker? Hvilken nasjonalitet hadde opprinnelig den svenske-norske kongen Karl Johan?
2: Han var svensk.
4: Han var opprinnelig fransk. Hva heter kinofilmen der Brendan Fraser spiller general Dwight D. Eisenhower?
1: Eisenhower.
4: Pressure var riktig svar der. Hvor mye ble det, gutter?
3: Det ble 1, 2, 3, 4, 5. Det bra, det Marit, og 1000 kroner I gavekort.
2: Jo da, det hjelper det på en tirsdag.
1: Ja, ikke sant. På en for noen av oss litt trøtt tirsdag, men nå skal du få komme deg ut døra, og så skal du I tillegg få med deg dette.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Det Queen det på P4. Straks nyheter, og det viser seg altså at Kong Haralds gravferd begynner å merkes i trafikken allerede nå.
1: Ja da, det stod skilt allerede da vi kjørte motorveien inn nordfra mot Oslo I helgen, at her blir det trøbbel 8. og 9. september, ja. Og det I gang allerede, for det kommer jo celebre gjester både ned motorveien, og så inn Oslofjorden akkurat I øyeblikket, det danske kongeskipet blant annet.
0: Mer om begge deler på P4-nyhetene etter Coldplay. When you try

0: det er allerede trafikkproblemer som følge av Kong Haralds gravferd. Den seremonien i morgen, men det kommer mange prominente gjester som skal geleides inn til Oslo i dag. Og det merkes nå også på mindre veier enn E6 fra Gardermoen til sentrum, reporter Jon Skjerpen.
1: Ja, for det ikke bare når de kongelige presidenten og alle andre kommer kjørende innover mot Oslo at andre vanlige folk må vike. Det satt opp sperring i et felt på Riksvei 159 i Lørenskog. Der sitter mange akkurat nå bom stille i kø. Dette her gjort da for å få ned trafikken på E6 før gjestene ankommer. Og når de kommer, det vet vi ikke. Det vil heller ikke bli varslet i forkant. Men når det skjer, så vil veier bli stengt uten forvarsel. Veivesen har sagt at fremkommeligheten på E6 mellom Gardermoen og Oslo både i dag og i morgen vil være svært begrenset. Det sier det vil bli lange køer, og det bedt folk om å ikke kjøre hvis de kan. Men mange må jo kjøre, og da kan det fort bli kaotisk, for det ingen gode omkjøringsmuligheter.
0: Takk til Jon Skjerpen ute i trafikken. Også en rekke marinefartøy seiler på sjøen i formasjon inn Oslofjorden i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Seilasen en siste honnør til majesteten, melder Forsvaret. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen og ankommer Oslo rundt klokken 13.30 i dag. Også det danske kongeskipet Dannebrog på vei inn Oslofjorden. Akkurat nå i ytre Oslofjord. Ingen pågrepet etter voldshendelsen i Sandvika sent i går kveld. En mann i slutten av 10-årene ble sendt til Ullevål sykehus med stikkskader, men skadeomfanget ennå uklart. Krimleder Hanne Nilsson sier politiet etterforsker saken som drapsforsøk.
2: Politiet ser alvorlig på saken, og særlig da med tanke på at det benyttet våpen. Vi etterforsker bredt, gjort flere etterforskningsskritt, blant annet innhentet av video, foretatt avhør og åstedsundersøkelser.
3: Politiet har vært i kontakt med den fornærmede. Ut fra det de kjenner til, mener de at det trolig oppstod en uoverensstemmelse mellom ham og gjerningspersonen før voldshendelsen. De kjenner foreløpig ikke relasjonen mellom de to og ber alle som kan ha opplysninger om saken om å ta kontakt med politiet.
2: Det ikke noe som tilsier at publikum i fare, og slik saken fremstår for oss nå, så dette en isolert hendelse.
0: Reporter Rosa Røger. Både Høyre og SV anklager Arbeiderpartiet for brudd på borgfreden, altså den avtalen om at det ikke skal legges opp til politisk debatt før etter Kong Haralds gravferde. Høyres Mahmoud Farahmand mener regjeringen bryter avtalen ved å følge egne og langt mer romslige regler enn de andre partiene. Han sier til Klassekampen at AP-politikerne fortsatt reiser rundt og deltar på diverse arrangementer. SV sier seg enig og mener det har blitt forvirring rundt reglene. Statsministerens kontor har ikke kommentert kritikken. Det var nyhetene. Nå det vist en fryktelig morsom gjest som på besøk i frokosten.
4: Ja, Robert Stoltenberg, vi ser deg nå i en ny sesong av Kongen befaler. Har du hatt en god morgen frem til nå?
5: Absolutt, kjempegod morgen. Jeg har sittet på T-banen en time. Jeg elsker å sitte på T-banen. Drukket kaffe.
4: En time?
5: Ja, jeg kom fra Holmenkollen.
4: Ja.
5: Så lang tid.
6: Ja, men du har ikke bare drukket kaffe, du har fått med deg litt på skjorta også.
5: Absolutt. Ja. Jeg jo så utrolig uvørn, så jeg smeller hele kaffekoppen over den hvite jakka. Og, så jeg har vært på toalettet og dynket den jakka i vann, men det har jo da gått gjennom til skjorta. Altså.
7: Dette lover jo ikke godt for din deltagelse i Kongen befaler, hvor du handler om nettopp finmotorikk.
5: Nettopp.
7: Vi skal snakke mer om det med Robert Stoltenberg snart.
8: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
7: Drammen i går, 21,8 grader. Det var 96. sommerdag i år.
4: Ikke Drammen, altså. Stakkars nord, altså. 96. Wow.
7: Nord-Norge i dag skyet med noen regnbyger, akkurat nå mest i Nordland, men alle skal nok få noen dråper i dag. Midt-Norge, regn nå som brer seg sørfra, kanskje litt sol i ettermiddag. Vestlandet, der det stort sett skyet og lokalt mye regn. I går kom det altså 48 millimeter i Bergen. Det blir ikke så mye i dag. Sørlandet kraftig regn nå, senere oppholdsvær, og på Østlandet så har dagen startet med litt regn, men akkurat over oss nå for eksempel, så ser litt blå himmel. Det kan komme litt grann sol, særlig i ettermiddag, og nå, da når vi 17-18 grader, men kanskje ikke 20 igjen da.
8: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: hjertelige karakterene fra tertiten Borettslag, de glemmer vi aldri, men de siste årene så har vi sett frokostgjestene våre i for eksempel Maskorama, i Kokkeskolen. God morgen, Robert Stoltenberg.
1: Tusen takk, så hyggelig for å komme her. Du, den kaffen var kjempegod.
0: Var den det?
1: Ja.
0: Kontorkaffen vår?
1: Ja.
0: Så bra. Nå kaster du deg ut i Kongen befaler, premiere neste torsdag. Da må vi jo... Vi gleder oss til å se hvordan du skal løse oppgaven. Da lurer jeg på, forbereder du deg litt hjemme i forkant?
1: Ja, jeg gjorde det egentlig, men ikke sånn fryktelig mye. For det første så hadde jeg ikke sett så innmari mye på det programmet. Jeg ser egentlig mest på Netflix og på sånne ting. Jeg skjønner ikke, jeg er veldig dårlig til å se på norske underholdningsprogrammer. Ja. Det skal jeg ikke si.
2: Der er vi to stykker.
1: Er du også sånn?
2: Ja, ja, men fortell hva Kongen befaler her for noe.
1: Ja, hva det er for noe?
2: Ja.
1: Oh my god, ja, det er jo egentlig en engelsk serie som heter... ja, nå heter det helt
3: annet. Kingses.
0: Kingses, nei.
1: Mask-task, eller noe sånt. Ja.
2: Mask-task, ja, ja.
1: Et eller annet sånt. Men det er jo at du får en del oppgaver du skal løse, og så kreative oppgaver, og så skal du gjøre det på en eller annen underfundig måte. Og så samles vi som denne gangen i Drammen Teater, og så går vi innom de oppgavene vi har løst, og så får du også noen oppgaver i studio. Så det er på en måte... å bruke kreativiteten sin til å løse noe som... Og så er det alltid en twist, ikke sant? Så ja. Oppgaven er ikke så åpenbar som kanskje virker som. Så veldig utfordrende, spesielt for en person som meg.
0: Men hva slags deltaker blir du da, hvis du sier dette her, det blir så utfordrende?
1: Ja, jeg tror jeg er, altså jeg er ikke sant, på vei hit i dag, så greier jeg å sørle kaffe på jakka, men jeg er Mr. Bean egentlig, jeg gjør så mye rart. Noen ganger så må jeg bare stoppe opp og lere av meg selv, se for sånn fugleperspektiv, tenk, hva er det du holder på med, Robert? Så jeg er Mr. Bean, jeg er den surrete, tror jeg virkelig typen som er det.
3: Ja, og det morsomme i dette programmet er at du ettertid får se deg selv løse forskjellige underfundige oppgaver, og hvordan er det da, uten å avsløre for mye, men å se seg selv som såkalt smart?
1: Ja, det er veldig urovekkende.
3: Ja.
1: Det er for at hele sjela blir på en måte kom på. Og jeg hater jo egentlig å være med på sånne programmer.
3: Ja.
1: Uforutsigbarhet, jeg elsker å forberede meg. Og jeg skjønner mer og mer hvorfor jeg spiller figurer for å være meg selv som Robert. Jeg er altså så negativ, sånn indre kritiker som sier, hva er det å holde på med nå? Så veldig utfordrende, så jeg tror det blir lenge til jeg skal være med på noe sånt nå igjen. Men det var veldig morsomt, altså.
3: Ja, så bra.
1: Misforstå meg rett.
3: Jeg gleder meg.
1: Det er fint også å strekke strikken dit og utfordre seg selv også.
2: Så det er bra, Roman Atkinson, han spiller jo Mr. Bean, men du er altså Mr. Bean, og så spiller du noen andre da?
1: Ja, det kan du godt si. Ja, jeg, liksom, det er, min hovedrolle er egentlig Mr. Bean.
0: Ja.
1: I det daglige, og så spiller jeg disse andre rollene. Og da har jeg litt mer kontroll når jeg spiller de andre rollene.
0: Ja. Vi skal fortsette frokostpraten med vår gjest, Robert Stoltenberg, om litt.

0: Vi har Robert Stoltenberg på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: Kongens gravferdsseremoni forberedes i disse dager. I morgen så er selve gravferden, men Robert, ja. Jeg vet at du har underholdt i dronning Sonjas bursdag, og det, ja. Da vil vi gjerne ha litt minner om det. Kan du fortelle noe fra det?
1: Det var veldig morsomt, da. Det er klart man blir jo fylt av en slags æresfrykt, ikke sånn heter det. Men jeg husker jeg var Narvestad blant annet, hadde sånn navnopprop, og hvor de skal reise seg opp, da være ordensmenn. Og da hadde jeg mener, da var dronning Margrethe, jeg tror det både hadde Margrethe og Carl Gustav, at de skulle reise seg opp. De skjønte jo ingenting. Nei. Hvem er denne rare mannen med skjegg og langt hår som skal ha oss opp til å reise seg? Så det var en veldig merkelig seanse, men veldig, veldig hyggelig da. Og de er jo utrolig hyggelige, altså... Sånn er en veldig, veldig hyggelig person, og det var kongen også egentlig, jeg har møtt det noen ganger. Og ja, altså, det er veldig spesielt, altså.
0: Ja, hadde du også vært i private middager med kong Harald?
1: Da, men, ja, det har jeg vært, i par ganger så har jeg vært i, på middag med kongen, og første gangen jeg var på middag, var sånn, vi var kanskje bare 8-10 stykker hjemme hos en venn, og da satt dronningen ved siden av meg, og så blir man jo litt sånn, for man skal jo, selv om det er en privat sammenkomst, så skal man jo si dronningen, ikke du, og man tenker jo liksom, og jeg tenker på, hva skal vi snakke om? Vi har hytte på eis på garn på fjellet, så vi kan få snakke litt om fjell og sånn, da tenkte jeg. Men det første som skjer er at verten sier at, ja, nå tar vi en skål. Han er litt godt voksen, og så sier dronning Sonja som satt ved siden av meg, nei, men Robert har ikke fått noe champagne i glasset sitt. Å, har du ikke det, sier verten. Nei, nei, så får du ta litt av meg da, sier dronningen. Oi! Så skjenket hun fra glasset sitt opp i mitt. Er ikke det icebreaker, eller?
2: Jo.
1: Hun er så søt, hun er så hyggelig, så menneskelig, varm hun er, sånn at, ja, vi har et utrolig fint, vi har vært heldige med valget av dronning og konge.
3: Ja. Ja, og kongen har jo veldig sans for humor, ja, det har vi fått med oss, har du også opplevd det?
1: Absolutt, og vi hadde det så hyggelig, etterpå så satt vi i sofaen og drakk konjak og drakk kaffe, han var så morsom, men veldig sånn, sånn som alle beskriver han på en måte, veldig like til ham, men jeg var ikke bestevenn med kongen for å si på den måten.
0: Nei, men de hadde jo private fint, venner og private selskaper de også, og moret seg og hadde det gøy med, så
1: Så tror jeg de var veldig flinke, litt sånn som er diplomati og så at jeg er veldig flinke til å liksom få folk rundt seg til å slappe av og føle seg vel på en måte, for man blir jo, det er noe spesielt å møte kongelige, så det var en sånn utrolig god egenskap som begge to har og hadde egentlig.
3: Vi har dessverre ikke champagne å dele med deg, bare kaffe, Robert,
1: i dag. Jeg ble skuffet, men det er sånn ville faris der borte. Du duker det også på morgenen.

0: Kongen befaler at Robert Stoltenberg er vår frokostgjest, for der kommer vi til å se deg i ny sesong snart, Robert.
1: Mm-hmm.
0: Men for nå, sommeren er jo over. Vi er godt i gang med høsten, og det virker som din sommer har vært begivenhetsrik, for jeg har snoka litt på Instagram-kontoen din.
1: Gøy!
0: Og der ser jeg jo for eksempel deg i marka med noen geiter, og du er jo morsom da. Da finner du på en karakter som er plutselig blir mjølkebudeiedreng.
2: Først så må vi passe på dem, og så må vi mjølke dem. Og så lager vi både fett og ost, og vi lager sjøveri. Ja. Kom da, for faen.
0: Bitter på geiter.
3: Ost og sjøveri.
1: Jeg elsker geiter. Jeg har så lyst til å ha geiter. Fordi jeg, i stedet for å ha en bikkje, så skal jeg ikke ha en geit, liksom. Som spiser opp alt gresset, så du slipper å klippe det. Bare sånn, jeg har sagt det samme, nå kan vi ikke ha geiter.
0: Ja.
1: Men han er så motstander av det, for hvor skal de være om vinteren og sånne ting.
0: Ja, det var det.
1: Men det var veldig morsomt at du nevner deg Instagram-kontoen, for det er min evig dårlig samvittighet, for jeg burde legget mye, mye mer. Og innmeldet så sånn, nå må jeg bare, men så får jeg noen sånne inspirasjoner nå ute og går tur, så tenker jeg, nå må jeg gjøre noe, så her så jeg plutselig noen geiter, dette er på Mølen, ja. Ved Nevlunghavn, og så bare dukker opp en historie, altså, det er veldig morsom, du, det er veldig fin måte å få utløp for liksom kreativitet, og så er det liksom lavterskel.
0: Ja. Men det må jo være utrolig gøy å være på tur med deg når du legger om til forskjellige karakterer hele tiden, da.
1: Folk blir veldig slitne.
0: Gjør de?
1: Jeg har til samboeren min, bare så der, orker ikke å høre på det. For jeg har for eksempel når jeg er i utlandet, så later jeg som om jeg er spanske.
0: Ja.
1: Så kan jeg sånn for at jeg ser ikke spanske i det hele tatt. Så jeg går ut og sier sånn, «Genos, per pein, går du da?» «Er perin og så på jo noe, per kan det?» Og samboeren var sånn, «Nei, slutt, jeg orker ikke å høre på det, jeg gidder ikke». Sånn. Så jeg er ikke så gærne i virkeligheten.
3: Nei, men så deilig å høre at du faktisk gjør dette fordi du synes det er moro også, og ikke bare sånn, det er bare på jobb, ja, da har jeg noen karakterer innimellom, men du synes det er gøy å slippe deg løs.
1: Ja, det er akkurat det, så jeg kjeder meg veldig sjeldent egentlig, men jeg er gjennom alle mulige følelseskaler, jeg kan være lei meg, engstelig, glad, bla, bla, men kjeder meg nesten aldri egentlig, man kan finne på den hele tiden, sånn sett er det der Instagram veldig, så takk for at du nevnte det,
0: ja.
1: Så skal jeg bli flinkere til å legge ut nye ting, for jeg var sånn på, ja, så jeg, ja, det er veldig bra, for at en venninne meg sier at du må ikke legge den konto, for jeg har jo fått en del følgere.
0: Ja.
1: Det tar tid å samle dem opp,
0: ja.
1: Så nå må jeg bare fortsette.
3: 55,000 mennesker venter på hva du skal gjøre i dag.
1: Ikke sant? Og det rare er at når jeg legger ut noen der, da får jeg mange kommentarer. Men det var en veldig begivenhetsrik sommer, du spurte om det. Det har vært mye reising og alt mulig, men det som var veldig morsomt, at jeg var på Utøya, det var ikke bare morsomt, det var jo opplevelsesrikt og veldig rart også. Men jeg møtte Jens Stoltenberg, for på Utøya så hadde jeg laget en arrangement som heter Stoltenberg møter Stoltenberg.
0: Ja.
1: Det var veldig fint egentlig. Ja. Fikk omvisning rundt der med Gaute som er leder av F, og det var veldig, ja, det var sterkt altså. Så det har vært en veldig sånn sammensatt sommer på en måte.
3: Er dere i slekt, eller?
1: Ja, vet du hva vi er for noe?
3: Fettere?
1: Nei. Gjett, nei, ikke fettere.
0: Tremenninger?
1: Nei.
0: Firemenninger?
1: Nei.
4: Onkel og nevø?
0: Nevø.
1: Nei, så gammel. Ja, nei, det var jo til komplimentet.
3: Han er din ukjente bror.
1: Han er bare 5-6 år eldre enn meg.
3: Ja.
1: Nei, vi er syvmenninger.
3: Er det syvmenninger?
1: Wow! Hatt ekstra alt mulig.
3: Ok, men for å se som vi nordmenn har alle slekt et eller annet sted der.
0: Ja, da, ja.
3: Så det er like før. Vi er også slekt, tror du ikke?
1: Jeg mener, det er funnet ut. Vet du hva vi er for nå?
3: Nei.
1: Elvemenninger.
3: Er vi elvemenninger? Ja.
0: Robert Stoltenberg, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
6: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg, du kjefter!
14: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital Bank.
19: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn opp til 200 000 kroner. Alle hverdager, 7:15, 7:15, 13:15 og 16:15. Lyden av Norge. Vi høres.

0: Og en New Love Somebody, Chicago var det på P4. God morgen, det tirsdag 8. september, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene nå 8:30.
1: Siste dag for å hilse kongens båre og flere kommuner uten barnefødsler. Vi tar først for oss trafikken. Det allerede køer som følge av kong Haralds gravferd i morgen. Mange gjester kommer til Oslo i dag. Flere kongelige statsledere og andre høytstående personer skal også geleides inn til hovedstaden. Det gjør at E6 fra Gardermoen stenges i perioder på kort varsel, men også på mindre veier som Riksvei 159 det lang kø nå. Der blir det innsnevring i hvert fall til ut på formiddagen, sier trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen Thomas Eriksen.
2: Der man har stengt et felt ned for å få litt roligere trafikk inn mot E6 og hovedløpet inn der hvor gjestene skal komme etter hvert i løpet av dagen.
3: Og da må folk sitte i kø et annet sted?
2: Da blir det kø, og folk er jo oppmodet om å benytte annet transport enn bil inn mot Oslo, både i dag og i morgen.
3: Så hvordan blir det når det etter hvert kommer prominente gjester innover mot Oslo fra flyplassen?
2: Man må være forberedt på at det kan være kortere og lengre stengning på hovedveien inn mot Oslo i forbindelse med de kortesjene som kommer, og det ikke noe som vi vil gå ut med noen informasjon om i forkant.
1: Reporter Jon Skjerpen. I dag siste mulighet for folk å ta farvel ved kong Haralds båre før gravferden i morgen. Rundt 5000 personer har daglig vært innom Slottskapellet siden 1. september. Flest var det på lørdag, nesten 7000 defilerte da forbi båren, og mange hadde stått i flere timer i kø. I dag kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Selv om fødselstallene i Norge øker nå, så finnes det kommuner der det fødes null barn. For nye tall fra SSB viser at det 14 kommuner i Norge der det ikke var noen fødsler første halvår.
4: Lyden av en nyfødt sjelden kost i mange norske kommuner, blant annet Træna i Nordland.
5: Første halvår kom der ingen trænværinger, men andre halvår har vi fått en.
4: Og den ene skal feires, sier ordfører Trond Vegard Sletten, som har full oversikt.
5: Jeg feirer gjerne med å heise flagg. Vi skulle jo ønske flere, men en er bedre enn ingen.
4: At det fødes ingen eller få i små kommuner overrasker ikke seniorforsker ved Telemarksforsking Knut Vareide.
6: Det fordi det få kvinner i rette alder.
4: Som ordfører da, det noe du føler du kan gjøre for å få flere til å lage barn, alt jeg får si?
5: Du, der må jeg stole på at vi har en god skole som ivaretar den der opplæringen, for å si det sånn.
1: Vi får se på tallene neste halvår, reporter Mona Tiller. Det krydde av skjeggkre i norske hjem også i fjor. Det ble et nesten like heftig år som rekordåret før, med over 8000 tilfeller av krype registrert i boliger, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det jo ikke farlige, men ubehagelige for syken å dele hus med, og det deg selv som får dem inn i hjemmet. De følger med flytteesker og annen emballasje, så greit å sjekke før du tar masse papp inn over dørstokken. Men fra besøk av uvesener til besøk av en keeperlegende ganske snart.
0: Ja, han sitter her allerede faktisk. Erik Torstvedt, god morgen.
7: God morgen.
0: Du møtte altså vår forrige frokostgjest Robert Stoltenberg ved kaffemaskinen ute i gangen her, og hva gjorde det med følelsene dine på vei inn i vårt frokoststudio?
7: Nei, jeg blir alltid glad av å treffe Robert, og så vet jeg at han har lagt lister veldig høyt på dette programmet.
0: Han har det.
7: Ja. Det er jo noen programledere som har litt skyhøyt nivå, ja, vil jeg si. Men du får en gjester som Robert Stoltenberg, da går det opp i en høyere enhet.
8: Ja. Men vi topper det hele med deg, og ikke minst alle heltene fra i sommer, som vi må snakke om med Erik Torstvedt straks.

0: Nå er vi i trygge hender, for Norges keeperhelt fra 90-tallet, Erik Thorstvedt, er her nå, kommentator i TV2, som fram i dag sender Champions League. Og dette er jo, altså nå får vi, eventyret er her igjen, for i sommer så ble vi alle forelsket i det norske laget. Selv Eirin?
1: Ja, ja, ja, jeg forelsker alle gutta, spesielt Ørjan Nyland er jo, vi bruker jo det hjemme. Ørjan Nyland ville ikke gjort sånn, sier vi hjemme.
2: Er det sånn at det, liksom, alle med handsker synes du er litt sånn kule, eller?
1: Blonk, blonk. Du er på lista mi, du og Erik.
2: Jo, men du har også de som driver litt vei av deg, som bruker handsker, eller alle du kjører forbi. Har de handsker, så er det, ja, da får du stjerne øynene.
1: Ja.
0: Men for en tid for norsk fotball, Erik?
2: Ja, for hvis vi spoler tilbake til 2017, så var vi helt revet. Altså, landslaget var dårlig, nå snakker vi i hvert fall på herresiden da, og klubbfotballen var dårlig, og så har det bare skjedd så mye. Og jeg tror det ordet med, som blir oftest brukt om dette er uvirkelig. Det er helt, du må nesten klype deg litt i armen da. Vi har strevet så lenge med å få et lag inn i Champions League. Nå har vi plutselig to. Vi var i kvartfinalen i VM. Vi har laget Europa League i Europa Conference League. Altså det er bare så gode tider. De selger spillere for hundrevis av millioner. Pengene strømmer inn. Så nei, vi må nyte det, for at vi har vært i dype daler også da. Det må vi jo innrømme.
0: Ja, for når du sier 2017, så er det moro også å tenke på at Bodø Glimt og Viking, som altså begge spiller Champions League, da var de Obos-ligaen i.
2: Ja, og det er jo en fellesnevner for de to da, at de har hatt samling i bånd. Og det tror jeg av og til kan være til og med en bra ting da. Du går totalt på trynet, og folk bretter opp armene og sier at dette, nå skal vi stå sammen, løfte i flokk, og så har de prestert helt, helt enormt den reisen da. Altså Viking var i Obos, og de tapte 5-0 mot Nest Sotra. Og det er ikke så mange år siden. Og nå skal de spille på Champions League og møte Bayern München på hjemmebane.
0: Ja. Hvordan er stemningen hos sine venner i Stavanger foran Champions League?
2: Den er stor. Jeg var til stede når de spilte siste kvalikmatch mot Dinamo Zagreb, og nå har ikke jeg vært på alle kamper i Norge, men noen mente det aldri vært bedre stemning på noen klubbmatch i Norge noen gang. Det var helt vilt. Og det er sånn en eufori da, som jeg unner alle å få ta del i. Det er et eller annet superstas med å være en del av en flokk som bare går totalt bananas. Det er et eller annet befriende med det.
1: Finn deg et lag å holde med det. Nå, jeg holder ikke bare med LSK, jeg holder selvfølgelig med Bodø, men nå, jeg tror jeg holder litt med Viking også.
3: Ja. Litt Viking,
0: ja. Det er så mange å holde.
2: Alle skal få.
0: Og Norge gjør det altså så fantastisk bra. Har vi noe å lære av dette, vi som holder på med andre ting? Erik Thorstvedt tror jeg kanskje kan gi oss noen tips straks.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savanna med sett.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
11: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.
6: Sunnkost.
12: Når det mat?
13: Yes!
12: Skal jeg taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
13: Bank Bank
14: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Moonlight Shadow i P4s radiofrokost.
1: Hvor vi feirer norsk fotballs beste sesong noensinne sammen med Erik Thorstvedt fra TV 2. Og ryktene sier at du skal holde et foredrag om teambuilding under det som heter Lyddager, hvor radiopodcastfolk møtes. Med undertitlen «Hva kan vi lære av menn i korte bukser?»
2: Ja, og det en titel jeg har fått kritikk for gjennom en del år nå, for hva med kvinner? Kvinner kan vel også ha korte bukser? Ja. Og det stemmer jo. Så nei, jeg synes jo det stas. Jeg har jo hatt mye med lydfolk å gjøre opp gjennom årene, og på TV-produksjoner og sånn, så er det alltid en god ting hvis du sier til lydmannen, men du vet hva, lyd er jo det viktigste av alt.
3: Oh, ja, ja.
2: Og da blir de så glad.
0: Bra.
2: Da, ja, ja, ja.
0: Men hva kan vi lære av personer i korte bukser?
2: Nei, altså, jeg tror jo at det er en del ting som ligger i bånd for en gjeng som skal prestere et eller annet sammen da. Og det skal vi jo alle, de aller fleste er jo del av et lag som skal gjøre et eller annet. Og det er en del ting som ligger i bånd som er ganske felles uansett hva du skal holde på med. Om du kan drive en radiokanal eller jobbe på et hotell eller spille på et fotballag, så er det noen ting i bånd der som jeg mener er rimelig universelle. Og jeg er veldig interessert i akkurat det, og det samspillet som er inne i en flokk mellom deg som enkeltperson og den gjengen rundt deg da. Og det betyr noe for livskvaliteten din. Hva lagtype lag er du på? Hvor gode er vi? Hva min interne status? Hvordan behandler vi hverandre der? Så jeg prøver bare å ta for meg en del av de tingene som jeg mener er viktige for at vi skal lykkes da, som en flokk, og jeg har jo vært med på både det ene og det andre. Jeg har jo vært med på et lag som har vunnet en kamp og to, så jeg har vært med og tapt ganske mye også. Ja. Så du får jo noen erfaringer underveis, og jeg tenker jo det at vi liksom ligger på å pushe litt i forhold til prestasjon, og det kan jo være litt sånn sensitivt, for det blir stadig tøffere, det må springe raskere, være mer effektiv, skrues det hele veien, men jeg tror det er bra at vi ønsker utvikling, at vi ønsker å være som et slags tog som beveger seg fremover litt hver dag, og i 1991 så vant vi køppen i Tottenham, og det var en svær greie for oss, men på det tidspunktet så var klubben på konkursens rand. Helt på kanten av stubet, så kom det inn en milliardær som kjøpte oss opp, og nå tenkte vi at, wow, Tottenham, for en fremtid vi har. Sportslikt, vi er gode, finansen er på plass, med Tottenham til himmels, men så var det bare rør. Altså, vi hørte på TV en dag at vi skulle få ny trener. Oi. En dag så var han på treningsfeltet og satt i gang. Jeg tror ikke han sa hva han hette engang. Og det var liksom ingen sånn, her er vi, dit skal vi, og dette er måten som vi skal gjøre det på. Og til og med et fotballag trenger vi da litt mer enn at neste gang så skal vi prøve å score ett mål mer enn den andre gjengen. Ja. Så moralen gikk på en måte rett i kjelleren. Med to måneder etter å blitt køttmester på Wembley, så var vi på, i Norge på treningsleir, og vi drar altså med Tottenham til Bryne, og vi taper 4-0.
0: Oi!
2: Og dagen etterpå så var det et bilde på første siden av Rogalands avis. Det var en 9 år gammel gutt som hadde vært på denne kampen, og han hadde store spyttklyser i håret.
3: Nei.
2: Som en av mine lagkompiser ga han på vei ut av banen.
3: Nei.
2: Og da er det bare en ting å gjøre. Du må pelle deg ut av landet så raskt du bare kan. Sant? Og jeg mener jo at dette var på grunn av at det var ikke noe drive, det var ikke noe skikkelig plan. Vi hadde en mulighet til å bygge et eller annet for Tottenham og fremtiden. Lagkompisene jeg fikk tilbud av Liverpool, de sa, kan jeg bare drite i? Det er Tottenham som gjelder nå. Det var en tabbe, altså. For at det var ikke bra nok drevet, det var ikke nok drive, det var ikke nok framdrift i prosjektet.
1: Bodø Glimt og Viking er jo beviset. Man må begynne med å bygge noe opp, og så kommer milliardene etterpå, i stedet for andre veien.
2: The coming plan.
1: Erik Thorstvedt, som du kan høre på TV 2 på Champions League de neste dagene.

0: Trylling fra Lady Gaga i P4s radiofrokost. Det trøbbel på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Mandal på E39 så har to biler kollidert for en snau halvtime siden. Der det ekstra kø ifølge politiet på stedet. Samtidig Asker ved siden av E18 på Slemmestadveien så har to biler kollidert. Der har en bil kjørt i grøfta og truffet en stolpe, men der politiet og dirigerer, og det ekstra kø der også.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: 200 000. Vi skal gjøre klart for forslag nummer 70 i Lyden av Norge. Det altså 200 000 som ligger i potten.
0: Det mye penger.
3: Og det kan jo gå nå, den litt over 9.
0: Det klart det. Kommer etter nyhetene.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Dette er siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse er tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Priser og strømpriser, selv om inntektene til folk vokser enda mer.
1: Krisebegrepet blitt for alminnelig brukt.
0: Ifølge Jul ikke bensin- og dieselprisen i Norge spesielt høye, korrigert for prisvekst. Uansett det flere og flere som kjører elektrisk, sier han.
1: Og jo høyere drivstoffprisen jo mer vil det også være stimulans til at vi går over til elbil, som jo en skutt politikk.
0: Det ikke sikkert det de tenker de som står der med dieselbilen og skal fylle for 30 kroner da?
1: Nei, men da ikke færre bil.
2: Så altså samfunnsøkonomi Civita Steinar Juhl som snakket med reporter Jon Skjerpen. Det har ikke gått rette veien for ungdomsskoleelevenes prestasjoner. Landets 15-åringer gjorde det ifølge VG dårligere i både matematikk og lesing i fjor enn i siste PISA-undersøkelse i 2022, og da var tallene historisk lave. Detaljene fra årets PISA-undersøkelse legges frem av kunnskapsministeren klokken 9.30, så vi får høre mer om det i nyhetene klokken 10. En rekke marinefartøy seiler nå i formasjon inn i Oslofjorden i forbindelse med kong Haralds gravferd. Seilasen en siste honnør til majesteten, melder forsvaret. Formasjonen ledes av fregatten Fridtjof Nansen. Også det danske kongeskipet Dannebrog akkurat nå på vei inn Oslofjorden. Nye verdensborgere, det det ikke alle kommuner som får. Nye tall fra SSB viser at det 14 norske kommuner der det ikke var noen fødsler i det hele tatt i årets første 6 måneder.
3: Lyden av en nyfødt sjelden kost i mange norske kommuner, blant annet Træna i Nordland.
4: Første halvår kom der ingen trænværinger, men andre halvår har vi fått en.
3: Og den ene skal feires, sier ordfører Trond Vegard Sletten, som har full oversikt.
5: Jeg feirer gjerne med å heise flagg. Vi skulle jo ha ønsket flere, men en er bedre enn ingen.
3: At det fødes ingen eller få i små kommuner overrasker ikke seniorforsker ved Telemarksforsking Knut Vareide.
6: Det fordi det få kvinner i rett alder.
3: Som ordfører da, det noe du føler du kan gjøre for å få flere til å lage barn, alt jeg får si?
5: Du, der må jeg stole på at vi har en god skole som ivaretar den der opplæringen, for å si det sånn.
2: Reporter Mona Tilly. Tror ikke det barnelaging som lyden av Norge?
7: Hei, Merete,
2: jeg tror ikke det det.
7: Forslag?
8: Nei, men det ikke foreslått.
9: Vi utelukker ingenting.
8: Vi kan ikke det.
7: Vi kan ikke det.
8: Hør etter dem og ha det i hu.
10: Lyden av Norge. Her lyden verdi 200 000 kroner. Vil du gjette hva dette send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til.
7: Ja, nå vet jeg hva alle satt og tenkte på, griselyttere her. Ja.
8: Men hva det da, ny mulighet om 10 minutter, 8:45?
11: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
12: Nord-Norge har skyet vær i vente i dag med noen regnbyger. Akkurat nå det mest i Nordland, men det kan nok bli vått andre steder også. Midt-Norge har regn enkelte steder nå som brer seg sørfra, men det også litt sol, blant annet i Trondheimsområdet akkurat i øyeblikket, og det kan også komme mer i ettermiddag. På Vestlandet så det litt sol på kysten noen steder, men det blir nok stort sett skyet i dag, og lokalt kan det komme ordentlig med regn i dag også, men ikke så mye som i går. På Sørlandet så det stort sett skyet og lokalt mye regn nå først på dagen, men så blir det opphold etter hvert. Og på Østlandet har dagen også startet med noe regn, blant annet nå sør i Oslo, langs Oslofjorden. Men etter hvert så blir det opphold og litt grann sol på Østlandet, og de neste par dagene blir veldig fine.
11: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi er i 2026, men noen ganger man tenker tilbake, kan det virkelig være så lenge siden at...
1: Hæ? Det 20 år siden?
0: La oss ta en liten tur tilbake til 2006 igjen, vi gjør det innimellom.
2: Ja. Ja.
0: Hva kan ha vært på toppen av morgennyhetene I september 2006?
2: Var det da, var det ølpriskrig?
0: Nei, men det var noe med priser faktisk. Det handlet om noe vi også snakker om I dag.
3: Klokken 7, her P4-nyhetene. Dagligvarekjedene tjener rundt 100 millioner kroner på bæreposer hvert år. Det viser produsenttall P4 har fått tilgang til.
2: Se der, ja. Ja, allerede da.
0: Allerede den gang dro man inn mye penger. Nå går det jo I tillegg til et miljøfond, da. Men, og dyrere det blitt. Men ellers på sendingen den gang, på morgensendingen I 2006, så drev Tore og jeg og intervjuet Herman Friele. Mest kjent selvfølgelig som...
2: Kaffekonge.
0: Men den gang var han blitt... Ordfører I Bergen,
4: selvfølgelig.
0: Og han fortalte oss om et veldig spesielt sug som de planla I Bergen, nemlig boss-suget.
5: Det kan bli helt fantastisk. Vi tror vi blir første by I Norge som får et veldig skikkelig boss-sug som tar hele sentrum av Bergen, slik at vi kan sentralt suge opp hele sentrum I boss, slik at det blir rent og pent og trivelig her også I denne byen I fremtiden.
6: Så det altså rett og slett nærmest en sentralstøvsuger, men på bynivå?
5: Helt riktig, en svær greie.
2: Ja, for boss jo søppel.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det var forklaringen.
2: Han programlederen har litt yngre stemme.
0: Ja, han var litt yngre den gang. Ja. Kan ha vært 20 år yngre. Men den gang for 20 år siden, hvem var den største norske artisten? Hvem var nummer en mange, mange uker? Med Akva. To forskjellige låter.
4: Kurt.
0: Nei.
4: Norske artisten.
2: Tone Damli.
0: Han heter Ivar til fornavn.
2: Dyrhav?
4: Ravi?
0: Ravi!
2: Ravi!
7: For jeg kunne bare la meg drive rett frem Kunne bare drive I det Men Ravi sier det
0: Jeg ble så glad når jeg hørte en Ravi for Disse låtene jo så glad og fine
4: Ja, det det, sånn Ravi
0: Han hadde to kjempehitter det året Som begge lå var nummer en mange uker
2: Fått en ny vår nå, spilte på Sarsborgfestivalen Senest I helgen faktisk
4: Ny vår
2: Jo, han har det, de relativt unge okay, hører okay, litt okay, på ham
0: okay. Og tenk at vi fortsatt Allerede den gang I 2006 Holdt på med lyden av Norge, hør på dette Og denne, akkurat denne morgen Så ble det avslørt
8: Her lyden verdi 50.000 kroner.
9: Ja, jeg var inne på det her, og jeg fikk en tips av nærbostkollega Tom Tangen her, og vi sammen gått sammen, og tror det kan være en peisblåser.
10: En peisblåser, ja. Ja, ja, dommer. Du hadde rett, ja!
9: Ja, ja, jeg jobber jo på trelastbruk, så vet jeg at det må peises og blåses med å fyres.
10: På trelastbruk kan du ikke fyre for mye, vel?
9: Jo, her fyrer vi.
6: Nå kan du fyre med 50.000 kroner snart.
9: Ja, fint det.
4: Herlig. 50 der, ja, på lyden.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, som gikk tidlig.
2: Vi har 200.000 I potten rett etter Shakir.

0: Lyden av Norge.
1: Den som skal få prøve seg nå Jan Bjørn Thorsen, som bor i Kragerø, men akkurat i øyeblikket holder på i Skien og setter opp en ny Maxbo-butikk. Hallo, Jan Bjørn.
2: Hei, hei.
1: Du, hva det du gjør i denne sammenheng når du skal bygge denne butikken?
2: Ja, setter vi opp stålsøyler og sånn, som skal være bæring til tak og vegger, og så legger vi tak der, og så skruer vi på paneler på veggene etterpå.
1: Ja, ah, så et stålskelett i første gang, det høres ut som svære greier, men vi får se om det kan ha inspirert Jan Bjørn til å løse denne lyden.
0: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 200 000 kroner.
3: Hva gjetter du at det
2: Jeg gjetter at det at du klemmer på en sånn squishy, sånn der stressleke.
3: Stressleke? Klemmer du mye på det i fritida di?
2: Nei, men jentene gjør det.
3: Ja, ja. Ikke sant? Sånn squishy klemmer på en sånn stressleke da. Rett og slett.
1: Ja, den skal altså ikke lage lyd egentlig, men dette en sånn lyd som kommer fra den. Det ikke sånn som en badeann som sier squeak.
2: Nei.
4: Nei. Nei. For det stressende, det stressfremkallende, ja. Hvis man har det. Ok, klemme på en squishy, altså en sånn stressreduserende klemmegreie, forslaget ditt, Jan Bjørn.
2: Ja.
4: Og dommeren har forstått og sier at det...
0: Svaret Det feil.
1: Filleren.
3: Men ikke bli stressa. Da får du heller bare klemme på den leken.
1: Det bare å prøve å klemme til litt senere i dag igjen også.
4: Ja, det det. Bare om 4 timer så det en ny mulighet hos Jan.
0: Lyden av Norge.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
4: Ja, kvittering?
5: Nei takk du.
2: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
6: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Sten Roar.
8: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Ikke du som den der kaninmannen?
9: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg?
12: Ja.
11: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank Bank
15: Penny fra Eika Digital Bank.

0: går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen. Ja, I likhet med dere fått med meg at prisen har gått opp på diesel særlig. Det vel dyrt.
3: 30 kroner nå.
2: Ja, ikke sant? Jeg har solgt dieselbilen min I forrige uke faktisk.
3: Smart.
2: Gått I anskaffelse av en elektrisk bil.
1: Ja, timing. Ikke et sekund for tidlig.
4: Allerede spart inn hele utgiften.
2: Jeg har det, men samtidig så det, jeg har et sånn nostalgisk forhold til, for da tenker jeg, jeg kommer jo aldri til å gå inn på en bensinstasjon igjen.
3: Jo, men de har pølser der fortsatt.
2: Har de pølser?
3: Ja, ja.
2: Oh, ja, ja, men da kan de gjøre det. Og ja. En som jobber på en bensinstasjon, nok så nyansatt, David. Og han kan jo ha det litt gøy med, for når du ny I jobben,
3: ja.
2: Da gjør du en ekstra innsats.
3: Ja.
2: Har du skikkelig flyskrekk I tillegg, så kanskje det går an å kombinere den med noe han må gjøre, spør vennene hans.
3: Ok.
5: Hallo.
2: Hallo, det David?
5: Ja, det stemmer.
2: Hei, du, det Magnus fra ledergruppen I Circle K.
5: Ja, nettopp.
2: Du trukket ut blant de ansatte som skal fotograferes I den nye kampanjen vår.
5: Åja, ok. Det bare sånn, dere skal bare ta bilder av meg? Jeg vet ingenting om det.
2: Nei, altså, vi har jo trukket ut ansatte I konsernet som møter da på Jarlsberg på flyplassen der. Og så det jo småfly som skal fly I formasjon og lage sånne, en sirkel og en K, da.
5: Ja, nettopp.
2: Så da jo du blant de som skal sitte på vingen der.
5: Så, ja, så, altså, jeg sånn flyskrekk.
2: Du har flyskrekk?
5: Ja.
2: Ok, ja, da det kanskje lurt å få I seg noe beroligende eller noe sånt, fordi det jo akrobatflyvning, dette her da, som du kommer til å være med på.
5: Ja, men altså... Kan jeg tenke litt på det? Også,
2: dessverre ikke, eller, for dette jo obligatorisk for de som med her, da.
5: Ja, så det sånn, jeg flyr jeg I lufta, liksom.
2: Ja.
5: Ja, men, ok, så det obligatorisk at jeg må fly.
2: Du må fly, det helt riktig.
5: Det veldig stressende.
2: Hvorfor det egentlig? Det jo kjempegøy.
5: Ja, jeg klarer ikke å være I lufta sånn. I noen minutter I gang.
2: Men du blir jo stroppet fast ganske godt da.
5: Ja.
2: På vingen på dette småflyet, og så det en annen kollega på den andre vingen, og så tar vi noen ordentlig kule bilder av dere I lufta.
5: Ja, ikke sant.
2: Det høres ut som du har litt sånn puls allerede.
5: Ja, jeg veldig redd å fly.
2: Ok, men hvis vi bare flyr litt sånn lavt, som bare subber så vidt ned I tretoppene, det...
5: Ja.
2: Du får jo briller og en hjelm og...
5: Ja. Ja, nei, det hjelper ikke meg. Jeg har faktisk veldig ikke lyst.
2: Du har veldig ikke lyst.
5: Så det sånn at jeg må være med, så jeg har ikke noe annet valg.
2: Dette her kommer jo rett fra vicepresidenten vår her, Gordon Lawler.
5: Ja, ikke sant.
2: Du, nå kommer han Gordon inn her. Kan du prate med ham? Han snakker jo engelsk, han, så, men du, vent litt, så skal du få ham her.
5: Ja, ok.
6: Howdy, Vice President Gordon speaking.
5: Hey, I was told I was... going to a campaign.
6: Yeah, yeah, yeah, yeah. It's going to be a huge marketing campaign worldwide.
5: Well, the thing is, I have a major fear of flying planes.
6: You're afraid of flying?
5: Yeah.
6: You're some kind of chicken
5: I'm real
6: shit?
5: Afraid.
6: You're a sissy?
5: It's a pretty strong phobia.
6: Well, we're going to cure that in less than a minute. What are you, yeah. Some kind of little girl?
5: Well, I'm sorry to say that, but it's been like that for. Well, I'm really sorry, but.
6: Well, I don't have time for this. I'll put you back to Magnus.
5: Okay.
2: Ja, jeg tror ikke du kommer noen vei der. Ja. Hva om du heller prater med vennene dine, Theis og Madeleine og Christian?
5: Hvem dette?
2: Nei, for det kan hende at de har tipset P4 om at du har litt flyskrekk.
5: Du skremte livskiten ut av meg.
2: Beklager. Jeg måtte høre med kompisene dine først. Det greit å tulle med noens flyskrekk? Fordi det kan jo være ganske vondt, og de sa, ja, ja, kjør på.
5: Ja, men tusen takk. Du får en riktig fin dag.
2: Jeg liker både, du får gå roende nærmere.
5: Tusen takk.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Morgenkjørafai Heit i P4s radiofrokost. Vi holder oss i Tyskland. Vi skal fra München til Stuttgart, hvor Viking fotballklubb nå får uforutsette utfordringer I forkant av Champions League-debuten I morgen kveld.
1: Ja vel.
0: De spiller da bortemot Stuttgart I morgen. Det som man uttaler det?
1: Stuttgart? Ja, ja, ja, det veldig, veldig fint det.
0: Takk. I morgen kveld 18.45, og Erik Thorstvedt var her I stad og snakket om nettopp det. Men han tok ikke for seg utfordringen da til Viking, som dreier seg om parfyme. Parfymering på turen nedover, for det viser seg altså, forteller Stavanger Aftenblad, at vikingkaptein Zlatko Tripic, han allergisk mot sterk lukt, og på vikinglaget så det så mange, som han selv kaller det, jålebukker, at han hadde rennende nese da han møtte pressen etter at de hadde landet I Stuttgart, rett og slett fordi så mange lagkamerater hadde dufta så mye på med parfymeflaskene på vei nedover til sitt Europa-eventyr, at han rett og slett hadde fått en sterk allergisk reaksjon på det hele. Og da kom jo det viktige spørsmålet, hvor mye parfyme egentlig nok? Hvis man skal flotte seg med den slags. Har du en taktikk, Bjørn?
1: Ja, min taktikk at jeg ikke plager folk med det, så jeg bruker ikke noe. Stort sett til min kones, ja, hva skal jeg si, hun mindre begeistret for det, for hun sier, å, han luktet veldig godt, ja. For eksempel det var til en heis og sånn, og så, ja, sier hun, så kanskje jeg også kunne gjort det, men det gjør jeg altså ikke.
2: Nei. I min vending så det altså, jeg elsker gode dufter, jeg elsker gode parfymer, og når jeg på utland så på Gardermoen og sånn, så går jeg alltid og prøver det, så tar jeg det på åndeleddet, så sier venninnen min når vi setter oss I flyet, sånn, æsj, hva det lukter her da? Og så bare, ja, jeg har prøvd parfymer, ja, det går å vaske av deg etterpå. De så sensitive for dufter og bruker bare naturelle ting.
0: Ja, men litt grann må være greit, tenker jeg, men jeg har vært I diverse herregarderober hvor man ser særlig yngre gutter, altså at virkelig spraye inn en...
2: Du har vært I guttegarderoben til yngre gutter?
0: Ja, I generelle herregarderober, for eksempel på treningssenteret her.
1: Ja, det på en gang I de garderobene, vet du.
2: Ja.
0: Ja, ja det ikke alderssegregering der.
2: Nei, sånn, ja.
0: Og så ser jeg da at spesielt yngre gutter dusjer noe voldsomt med parfyme, ja. At det en 4-5 dusjes, ja. Og det synes jeg for mye, for jeg pleier å ta en dusj og så gå gjennom. Altså, fordi, jo, men, fordi ellers så blir det for mye.
2: Ok.
0: Og det kanskje da problemet til Kristoffer Askelsen, som spiller på Viking, og som Zlatko Tripic, kaptein, mener hovedsynderen. Han bor på Roma ham også. Så nå det parfymenedskalering I vikingleiren før Champions.
1: Ok, men dette et godt tips da til de gutta fra Stuttgart.
2: Ja.
1: Det bare å pøse på.
0: Smart.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så en stund.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
8: Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Åh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
13: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: En ny serie på Viaplay og TV3.
21: Hei, kommer fra Mattilsynet.
20: Du tror de sjekker restauranter.
21: Ser helt jævlig ut.
20: Men det bare begynnelsen.
22: Det ganske sjokkerende.
21: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
20: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
23: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
24: Bank Bank
23: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Guinness rekordbok, Øysteins favorittbok.
1: Ja, den, jeg tror jeg har 10-12 stykker liggende I skapet.
0: Se der. Vi slo vel fast at det egentlig en barnebok. Det noe vi ikke skjønte som barn.
1: Ja, det rart.
0: Vi følte oss veldig voksne. Vi synes fortsatt det moro. Det sier kanskje noe om oss.
1: Ja.
0: Men vi har før I dag snakket om forskjellige rekorder, og noen av disse rekordene jo det ekte ting, da, sånn som en belger som har løpt 485 kilometer på to døgn.
1: Wow.
0: Det også som å løpe mellom Oslo og Bergen eller Oslo og Trondheim. Da.
1: Eller
0: Ja, men de veldig mange av rekordene jo liksom et sånn tøysete ting. For eksempel en annen som har vært ute og løpt, spanjolen Cristian Roberto López Rodríguez. Han har løpt en engelsk mil på 6 minutter og 10 sekunder I høyhelte sko.
1: Oh.
2: Oi,
0: Noen av oss har en eller annen gang I sånn festlig dragsammenheng prøvd å gå på høyhelte sko. Men prøv å løpe.
2: Ja. Det jo ikke noe annet enn vi kvinner gjør når vi ser en skummel mann I parken, da løper vi hjem på høyhjertet sko på lørdag kveld.
1: Og hva var tiden han brukte, sa du?
0: Ja, han brukte 6 minutter og 10 sekunder da, på 1,6 kilometer.
1: Det fort.
2: Wow.
0: Så det for å si sånn, da løper du fra mange. Men ideene blir stadig mer originale, for Ashrita Furman for eksempel, han har løpt halvmaraton med en melkeflaske på hodet på 2,5 timer.
1: Det fort.
0: Ja, halvmaraton på 2,5 timer raskt nok for meg uansett, men med en melkeflaske som man balanserer på hodet hele veien.
1: Wow.
0: Det da en av utrolig mange rekorder han har. Han har blant annet 27.000 sprellemannhopp, som han har tatt etter hverandre. 27.000.
1: Sprellemann?
0: Ja, sånn hoppet sånn.
1: Ja.
0: Og han har jonglert under vann, han har jodlet 27 timer I strekk. Og min favoritt, han har hoppet hoppeball på den kinesiske mur.
2: Oi, men jeg lurer på om det noe sånn at hvis du har det på CV-en din, så får du høyere markedsverdi, da kan du ta mer penger for de foredragene dine. Sånn. Jeg har fem Guinness-rekorder, at det liksom greia, for hvorfor ellers skal du gjøre det?
1: Ja, da kommer du rett på lyddager.
0: Og hvor mange tror du han har?
2: Hvor mange rekorder?
0: Ja, sånn cirka.
2: 10-15.
0: Nok noen flere? 700.
2: 700 Guinness-rekorder?
0: 700. Han har rekorden I å ha rekorder. Ashrita Furman, så hvem vet hva han finner på neste gang med en melkeflaske på hodet og en sånn hoppeball.

0: What a feeling.
1: What a feeling.
0: Se, på skjermen bak deg så kommer det et hjerte.
1: Hjerter, ja. Folk hjerter det.
0: Ja, inni lyden av Norge-appen så kan du hjerte låtene vi spiller, og da kommer det opp bak Eirin.
2: Ja. Det var fint. Som en slags sånn, det er jo ikke, det regner ikke ovenfra, men det, hjertene kommer nedenfra, de stiger opp som røde ballonger.
1: Åh, jeg sender det videre bort til Jan Normann.
0: Ja, kommer snart.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Morten?
5: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
12: Tirsdag da?
13: Nei.
12: Onsdag?
13: 13.25.
12: Vent, da skal Trine til tann.
13: Hva med?
12: Nei.
13: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: I butikk og på nett. Savanna.
17: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
18: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
17: Alle modeller?
18: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
18: Vi tar bilen min.
17: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savannah med sett.
19: Nei, men faff!
20: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
19: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
20: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme.

0: God formiddag, klokka ti. Det Merete Vikre som gir deg P4-nyheten.
1: 34% av norske tiendeklassinger presterer dårlig i lesing. Det går fram av årets PISA-undersøkelse som viser at det har gått nedover med prestasjonene i både lesing og regning siden forrige undersøkelse for 4 år siden. Reporter Rosa Røger, du har fulgt kunnskapsministerens framlegging av resultatene, og hvor ille står det egentlig til?
2: Ja, dette er jo, som kunnskapsministeren selv sa fra talestolen her, svært alvorlige resultater. Norske 15-åringer har blitt enda svakere i både lesing og matematikk siden forrige PISA-undersøkelse, og Norge ligger nå under OECD-snittet i

0: Som et eksempel så vil elever i lesing som presterer under nivå 2, de vil kunne forstå enkle, korte tekster og finne fram til informasjon som lett tilgjengelig.
1: Rundt 40 fly kanselleres i morgen i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Politi innfører da luftromsrestriksjoner over store deler av Østlandet. Kanselleringene fordelt utover morgentimene og ettermiddagen, og passasjerene som berørt kontaktes direkte av flyselskapene, opplyser Avinor. Det virker som om politikere, bedrifter og folk ikke lenger tåler at noe endres til å bli litt verre. Det sier samfunnsøkonom i Civita Steinar Juel, som oppgitt over det han kaller sutring over drivstoffprisene. Det jo igjen dieselpriser over 30 kroner, som det var da avgiftene ble kuttet i vår, og mange krever at drivstoffavgiftene da må kuttes igjen.
2: Den minste ting nå skal vi ha kompensasjonsform, selv om vi nå mer velstående enn vi noen gang har vært før. Så jeg synes det mye oppstyr om små ting.
3: Han sier det virker som om Stortinget har fått long covid og viser til at folk skal beskyttes mot både bensinpriser, matpriser og strømpriser, selv om inntektene til folk vokser enda mer.
2: Krisebegrepet blitt for alminnelig brukt.
3: Ifølge Juel ikke bensin- og dieselprisen i Norge spesielt høye, korrigert for prisvekst. Uansett det flere og flere som kjører elektrisk, sier han.
2: Og jo høyere drivstoffprisen jo mer vil det også være stimulans til at vi går over til elbil, som jo en skuttpolitikk.
3: Det ikke sikkert det de tenker de som står der med dieselbilen og skal fylle for 30 kroner, da?
2: Nei, men da har jeg kjøpt feil bil.
1: Reporter Jon Skjerpen. I Frankrike har to tyver stjålet malerier for nesten 100 millioner kroner i et museum i Lyon i natt. Museet viet impresjonisten Auguste Renoir. Fire malerier fikk tyvene med seg ut av museet, men de mistet et av bildene under flukten. Også i mars ble det stjålet verdifulle kunstverk av Renoir. De ble funnet igjen for bare få uker siden.
4: Ja, denne dessverre ikke helt ubegrunnet. Frykten til kunstneren Odd Nerdrum?
5: Jeg ganske redd for mennesker generelt sett.
6: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: ikke bare Rihanna som trenger paraply i dag. Det varslet en ganske fuktig dag i så å si hele Nord-Norge. Men regnet definerer jo ikke høsten. Så hva er det som definerer høsten da? Jo, ifølge meteorologene så er det en høstdag når gjennomsnittstemperaturen i løpet av et døgn går under 10 grader.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hei, hvem du?
12: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja, velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: I hvert fall ut året.
11: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
14: Hei, hei.
13: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
14: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
13: Ah, beinhard uke med andre ord.
14: Yes.
13: Dagens Hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.

0: Sola skinner, på TV i alle fall. Og vi skal i gang med dagens bursdagsfeiring.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Ja, du kan vinne en middag om du finner ut hvem vi valgte oss som dagens bursdagsbarn. Og vi starter med noen hint fra det året han ble født. Og Frank Sinatra toppet hitlistene. Strangers in the night. Dette året ble Indira Gandhi statsminister i India.
2: Neither us. Asset or handicap.
0: En liter melk kostet 83 øre. Årets nyord i Norge var T-bane, alenemødre og dessertgenerasjon. Og dette året ble England verdensmestre i fotball.
3: Jeff Hurst så en åpning i defense and achieved a hat-trick.
0: Achieved a hat-trick. Vi er tilbake i 1966, og i dag fyller hun 60 år, og sier som alle andre som når den alderen.
4: Ja, altså det er litt overkelig på ett sett, det er fantastisk, men liksom, tiden har gått så fort.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere stemmeprøver og fakta etter Loreen, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1900.

0: Hvem er dette, spør vi. Og svaret er navnet på en kjent person som har bursdag. Sender du meg navnet, så er det medtrekningen av en middag fra pizzabakeren. Vi skal frem til navnet på en tjej fra Sverige.
1: Og jeg vil være min Stockholm-tjej.
0: Som i 1990 giftet seg med en nordmann.
2: Du vet hva, det at de orden kommer ifrån henne, det var den største og beste komplimangen som jeg kunne få.
0: Flere år tidligere så ble hun superstjerne over natten, både i Sverige og Norge, da hun vant Melodifestivalen. Og i 1991 så vant hun hele greia. Men det er jo helt greit for henne å ikke vinne også.
3: Hvis man ikke vinner, så er det all right ändå, for at man har kul.
0: Men å slå gutta er jo litt stas da.
3: Min pappa var idrottslærere, og jeg var kjemperask. Jeg løpte snabbare enn killarna i skolan.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hennes i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. When I first saw you.

0: av en stormvind. Som hun vant Eurovision med i 1991. Gratulerer så mye med dagen i dag, Carola. Og gratulerer som forfatter. Gir ut bok i dag. Carola vinner i konkurransen vår, er bosatt i Horten. Walter Normann Larsen.
1: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
2: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering?
4: Nei takk du.
5: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
6: Her er snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
7: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssjikt og er veldig rask og effektiv å montere.
6: Ja, veggplatte 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
7: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
6: Ja, hos Optimera og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
9: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
8: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
10: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
11: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
10: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
11: Åh. Så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
10: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
11: Har vi egentlig noe valg?
10: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
11: Hater vinter, jeg.
10: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
11: Ja.
12: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
13: Hallo?
14: Hvem er du?
13: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
14: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det er bare begynnelsen.
18: Det er ganske sjokkerende.
17: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Hos Fortun gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Nei!
21: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
22: Hei, mamma.
23: Hei.
22: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
23: Nei.
21: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: nærmer seg lunsj. Prate litt om bil I dag, eller?
1: Dagens lunsj-fun fact.
0: For I hvilket land I verden produseres det flest biler, tror du? Det en som skiller seg klart ut fra alle andre. Vi kan jo ta topp fem, da. I Sør-Korea så produseres det sånn, ja, drøyt 4 millioner biler. I Tyskland det samme. India så produseres det 6,5 millioner biler. I Japan drøyt 8, nesten 8,5 millioner. USA på andre plass faktisk, med drøyt 10 millioner biler produsert hvert år, men det ingenting I forhold til det landet hvor det produseres aller flest biler, og dette med personbiler og busser og lastebiler og alt mulig rart. I Kina så produserer de nesten 35 millioner biler I året.

0: Alan Walker og Julie Bergan og hele gjengen Ignite på P4. Neste band kommer til Norge for første gang neste sommer, både til Oslo og Bergen. Take that straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vel av mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per pakke. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos Bunnpris.
6: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family Dager, hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet och det blir
7: Vad sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: I butikk og på nett, Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med sett.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne tatt ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.

er mange busser og svarte limousiner i Oslo og på Gardermoen. Fly derimot er ikke så mye aktivitet rundt om. Mer om det i P4-nyhetene klokka 11. Dette Kjartan og Astrid som koser seg med en friskis.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg godt humør om morgenen.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
3: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
5: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
6: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Vi er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Aldri før har norske tiendeklassinger vært så dårlige til å lese som nå. Den ferske PISA-undersøkelsen som måler faglig nivå i flere land viser at 34% av norske tiendeklassinger har leseferdigheter på laveste nivå. Også prestasjonen i regning har blitt dårligere siden forrige undersøkelse for 4 år siden, sier forsker Fredrik Jensen ved Universitetet i Oslo.
2: Da ser vi at det er en dobling i lesing og matematikk fra 2015 til 2025 i de som presterer under det som det elevene bør ha med seg og kompetanse for å være godt nok forberedt for idrettsskolegang.
3: Hvor alvorlig er slike tall?
2: Jeg tenker at det absolutt er resultater som man bør være bekymret for å ta på alvor.
3: Hva sier det på en måte om norsk skole slik det er i dag?
2: Det sier at det har vært en stor tilbakegang i alle disse 3 fagområdene.
4: For meg er det viktig å ta det ansvaret jeg har som øverste leder av departementet som har regien for å mottage av disse tallene som jeg nå ser.
3: Og hva tenker du om de tallene som er presentert i dag?
4: Det er svært alvorlig, og det viser betydelig fall i læringsresultater blant elevene i Norge.
1: Det sa kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun til reporter Rosa Røger. Kongehuset har delt flere bilder av dronning Sonja og kong Harald på Instagram nå i

0: videre inn til Oslo sentrum. En norsk-israelsk mann ble I helgen skutt og drept av israelsk politi. Ifølge politiet var det 20-åringen som først hadde begynt å skyte mot politifolk og boligblokker I byen Netanya, melder VG. Årsaken til det ikke kjent. Ingen andre personer ble skadd. Avdøde skal ha bodd sine første år I Norge, flyttet til Israel som barn, men har fortsatt familie her ifølge avisen. Politiet henlegger etterforskningen etter brannen på Sukkertoppen I Ålesund I mars I år. Rundt 300 personer ble evakuert I halvannet døgn, mens brannmannskapene drev slukkearbeid. Politiet mistenkte at brannen var påsatt, men de har undersøkt bredt og kan ikke slå fast brannårsaken med sikkerhet. Nordmenn fortsatt villige til å jobbe gratis når det gjelder å bidra til at andre skal ha det bra. 63% av befolkningen har gjort frivillig arbeid det siste året, viser Frivillighet Norges årlige barometer. Og 41% av dem som ikke allerede frivillige oppgir at de kan tenke seg å bidra, så Frivillighet Norge vil nå fokusere mer på å rekruttere flere.
1: Ja, vi heier på alle frivillige, vi, og hvis du vurderer å bidra, så vet du hva de sier?
2: For det beste I livet gratis. Allikevel gjelder for stor.
3: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: skjer det store ting. På mobilen din og Vips, som de fleste av oss har nå lært oss å bruke, og av og til så pusser de litt opp på hvordan det ser ut. De gjorde det nå senest I sommer, og nå kommer det en ny, ikke en ny dings inn I Vips, men en ny mulighet I hvert fall inn I Vips. De forteller oss at de nå relanserer shoppeassistenten. Jeg har prøvd det et par ganger før, men liksom ikke helt fått kloa I det. Denne gangen så skal det bli en fast del av appen, altså shoppeassistenten, som skal hjelpe deg med å finne og sammenligne produkter før du kjøper de. Sånn at du ikke går på en smell. Åh, den butikken ved siden hadde den til halv pris, ja, ok. Det skal I hvert fall den ved hjelp av KI da prøve å hjelpe deg med shoppeassistenten I Vips på en telefon her da.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel. Gjør det enklere å være proff.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisen hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
1: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nei! Silja!
11: Ja?
10: Gå til det stedet igjen, der du kan få materialer til å bygge ny pergola. Royalimpregnerte stolper, spiler, syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller tre tryggest mulig.
11: Tenker du på Byggtorget?
10: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
12: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
13: Byggtorget.
12: Vi snekkes.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Storebrand presenterer et helt neppå.
15: Nei.
16: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
15: Nei.
16: Ikke I kjelleren heller?
15: Nei.
16: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
15: Niks.
16: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad.
4: Til og med når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
0: Norge.
6: P4.
5: P4.
2: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Vært et trafikkøl i Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: I Åsane ved Åstveit skogen så en buss som har truffet et skilt og flere ruter på bussen knust. Bussen skal stå ved avkjøringsrampa, ikke på selve E16. Det sjåfør og 7 passasjerer på bussen. De alle våkne heldigvis, men en klager på smerter. Politiet på plass og har kontroll.

0: Neste artist på P4 er en dame som har skrevet låter for mange andre store artister, var egentlig ikke så veldig kjent selv, har skrevet for blant andre Justin Bieber og Selena Gomez. Men den neste låta, den ville hun beholde selv. Julia Michaels straks.
1: Når er det mat?
2: Yes!
1: Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
14: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
17: Ja, kvittering?
18: Nei takk du.
17: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
19: Det er bare å rive den boden.
20: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
19: Den tar hele utsikten.
20: Nei, nå må du gi deg.
19: Må jeg gi meg?
20: Ja, du må gi deg.
19: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
21: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Den har vært 200 000 kroner en hverdagslig lyd, og vi gjør et nytt forsøk på å avsløre den kvart over ett. Har du lyst til å være med? Skriver du bare lyden i en tekstmelding, ikke noe mer enn det. Bare lyden i en tekstmelding og sender den til 1904.

0: Nå skal vi ut og reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema. Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar i løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. For å være med, må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og i dag det mye fokus på denne PISA-undersøkelsen. Står for Program for International Student Assessment. Egentlig om hvordan norske elever gjør det på skolen. Vi lurer på som inngangsspørsmål i dag, i hvilket land ligger det skjeve tårnet i PISA? Hvis du vet det, og har lyst til å være med, skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hvilket land ligger det skjeve tårnet i PISA? P4 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk? Eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.

0: er Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Ja, politiet er nå i full sving med å sikre Oslo sentrum før gravferdsseremonien til Kong Harald i morgen. Totalt er 3000 politiansatte med på det som er den største sikkerhetsoperasjonen for norsk politi i nyere tid. Nå er sperringer på vei opp, og bombehunder er ute i gatene.
2: Bruker bombesøkshunder til å søke av både bygninger og områder som er i direkte tilknytning til vipper og publikum.
3: Sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tomme Berger. Norsk politi har egne bombesøkshunder, men ikke mange nok, så får derfor bistand.
2: Så man vil se uniformert hundeekvipasjer fra norsk politi, svensk politi, dansk politi og kanskje også noen fra forsvaret som er ute og gjør den viktige jobben der før arrangementet.
3: Allerede fra klokka 18 i kveld vil politiet starte å gjære inn området der prosesjonen skal gå.
2: Og så vil det bli ferdig i løpet av natten og senest i morgen klokken 6. Og da vil det være effektivt med sperre for all trafikk og stasjonssoner som publikum må innpassere.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Resultatene fra PISA-undersøkelsen er bekymringsverdig og bør tas på alvor, det sier forsker ved Universitetet i Oslo, Fredrik Jensen. Aldri før har norske tiendeklassinger vært så dårlige til å lese som nå. PISA-undersøkelsen, som måler faglig nivå i flere land, viser at 34% av norske tiendeklassinger har leseferdigheter på laveste nivå. Også prestasjonene i regning har blitt dårligere siden forrige undersøkelse for 4 år siden.
4: Da ser vi at det er en dobling i lesing og matematikk fra 2015 til 2025 i de som presterer under det som det elevene bør ha med seg kompetanse for å være godt nok forberedt for videre skolegang.
5: Hvor alvorlig er slike tall?
4: Jeg tenker at det absolutt er resultater som man bør være bekymret for å ta på alvor.
5: Hva sier det på en måte om

0: med det amerikanske flagget. Island har nå kalt USAs ambassadør inntil et møte og skal derfor midle budskapet om at bildet var upassende. Bodø-Glimt har gjort seg bemerket for sine prestasjoner i Europa de siste årene, og nå kan det bli pris. Glimt nemlig nominert til årets klubb på herresiden under Gullballen-gallaen i London i slutten av neste måned. I fjor røk de gullet fra nord ut i åttedelsfinalen i Champions League, og på veien slo de både Manchester City, Atletico Madrid og Inter. Og i kategorien kjemper Glimt mot Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern München og Flamengo. Det var nyhetene det. Nå det klart for jorda rundt, Jan.
1: Ja, mye fokus på PISA i dag, og det har ingenting med byen å gjøre, men det jo denne elevundersøkelsen. Vi lurer mer på byen og stedet, og det tårnet i PISA. I hvilket land ligger det skjeve tårnet i PISA? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og sender den til nummer 1904. I hvilket land ligger det skjeve tårnet i PISA?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo Heidi!
3: Heisan, hei hei.
2: Dilla på radiostyrte biler du?
3: Ja, har du vet du. Fått etter jeg traff gubben og ble hekta.
2: Ja, for han har mer enn dilla.
3: Ja, kom Trixie. Nå er vi på lufta. Så dagens reklame er gå inn på Løtnesshop på nettet, og der er det mye gromt.
2: Der er mye gromt, og selv så har du hvor mange radiostyrte biler?
3: Jeg tror hvis jeg teller så har jeg kanskje rundt 10-12 rundt omkring.
2: 10-12 rundt der, ja. Og gubben hadde...
3: Mange. Det er ingen sjekkebeteren.
2: Nei, jeg skjønner.
3: Det er så farlig.
2: Vi lurte på i hvilket land det skjeve tårnet i Pisa ligger.
3: Italia
2: er helt riktig. Da er det våre 80 sekunder, Heidi. Vi har opp mot 15 spørsmål. Og hvilken musiker var det Tom Parker var manager for?
3: Pass.
2: Elvis. Og hvilken militær, hvilken militær grad hadde Tom Parker ifølge tilnavnet sitt?
3: Major?
2: Han var oberst, colonel. Parker ble spilt av Tom Hanks i filmen fra 2022. I hvilken stat er Tom Hanks født? Er det California, Texas eller Alaska?
3: Texas.
2: Det er California. Til nærmeste tital, hvor mange millioner bor det i California?
3: 12.
2: 40 millioner. Hvilken by er hovedstad i California?
3: Chicago, det står så stille.
2: Sacramento. I hvilken spansk by ligger Sagrada Familia?
3: Mallorca.
2: Ligger i Barcelona. Utenfor Ecuador ligger en øygruppe som er kjent for sitt rike dyreliv med blant annet kjempeskildpadder. Hva heter disse øyene?
3: Pass, det står stille.
2: Ja, Galapagosøyene. Og stemmer det at Galapagosøyene har den eneste stammen ville pingviner som lever nord for ekvator?
3: Ja.
2: Ja, det stemmer.
3: Yes.
2: I hvilken tegneserie finnes skurken Osvald pingvinen Cobblepot?
3: Ingen peiling.
2: Batman!
3: Vet du hva, nå gjorde jeg det fryktelig enkelt for nummer to. Så jeg gjorde en god gjerning.
2: Der gjorde du en god gjerning.
3: Så jævlig hjerntøffe.
2: Og det ektefølt. Ja, da hadde du klart det igjen der. Det digger vi, vet du.
3: Ja, jeg gjorde det. Så lykke til neste mann. Ha en fin dag.
2: Da må du bare lade opp radiobilen og kjøre på og frese ut. Få det ut.
3: Jo, greit.
2: Ha det.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
3: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei!
5: Nei, hallo!
4: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei, nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
4: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
4: det. Gjør det beste ut av det,
5: Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
6: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Klokken 12.25. P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at kvinnen som drepte sin mor og bror i en bolig i Ski i 2024 fullt frifunnet i retten. Mer om dette får du i nyhetene klokken 13.
1: Vi gir deg nyheter når noe viktig skjer. P4 holder deg alltid oppdatert.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, André!
3: Hallo!
2: Hei, ute med bilhengeren igjen!
3: Ja, da.
2: Ute og henter biler som får stans langs veien, og så kjører de til verksted.
3: Ja.
2: Hva er det du sleper på nå?
3: Nei, nå er den eldre Folkong på Passat.
2: Jøss, trodde de gikk evig, jeg.
3: Ja, helt til den ene sylinderen ikke vil være med.
2: Nei, da stopper den, ja.
3: Ja.
2: Vi får se hvor mange sylindre vi tenner på nå. Vi skal ha opp mot 15 spørsmål i hvert fall. Vi har 80 sekunder på oss. Og i hvilket land, André, er Naruhito keiser?
3: Japan.
2: Japan er riktig. Hvilket synthpop-band ga ut Big in Japan på albumet Forever Young i 1984?
3: Alphaville.
2: Alphaville er riktig. Hvilket land er de fra?
3: Tyskland.
2: Tyskland er også riktig. Hvilket alfabet er Zeta, den sjette bokstaven?
3: Greske.
2: Greske er også riktig. Hvilke farger har Hellas flagg?
3: Blått og hvitt.
2: Blått og hvitt. Hva ble det holdt folkeavstemning om i Norge i 1972?
3: EU-medlemskap.
2: EF heter den gangen, ja, EU nå. Var Høyre med i regjeringen Korvald, som satt fra 1972 til 1973?
3: Ja.
2: Nei, det var det ikke. Hvor mange stjerner er det i EU-flagget?
3: 12.
2: 12 er riktig. For noen amerikanske urfolk, hva slags våpen er en tomahawk?
3: Det er en form for øks.
2: Ja, det er en øks. Når mannen i eventyret svarer økseskaft, hvilket utsagn er det han svarer på da?
3: God dag, mann.
2: God dag, mann. Økseskaft. Hvem hadde en hit med Manic Monday i 1986?
3: The Bangles.
2: Bangles. Hvem var det som skrev låta?
3: Susanne Vega.
2: Det var Prince som skrev låta. For en uttelling her har du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 riktig, André.
3: Oi.
2: Oi, jeg ble overrasket selv nå.
3: Ja, nå er jeg overrasket. Det var mer enn forventet.
2: Bare hyggelig å kunne overraske deg på en tirsdag ettermiddag.
3: Ja.
2: Så får du kjøre pent videre.
3: Det skal jeg gjøre, for dere har en fin dag.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det godt da.
3: Ha det.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
0: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nei takk du.
0: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor er vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
0: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
14: Savanna med Z.

0: straks en god bit fra Bruce Springsteen, men først...
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av... Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og interiørmaling fra Biltema.
0: Sarpsborg Borgård, nødetaten på vei etter at de har fått beskjed om at en motorsykkel har kjørt I en lyktestolpe. Borgård, Sarpsborg.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Jan Martin. Hei, du kjører lastebil, og bak i vogna di så har du en liten påminnelse om noe som venter oss ganske snart.
3: Ja, det er vinterdekk.
2: Det er vinterdekk, ja, det er helt riktig. Jeg fikk en tekstmelding her om dagen om at nå må du boke time, nå må du bestille. Så tenker jeg at det gjør jeg om en dag eller to, og så glemmer jeg det sikkert.
3: Da er vi to,
2: ja. Skal vi prøve oss på noen spørsmål her? Det er André som leder med 10 riktige, så du må opp i 11 for å vinne, Odd Martin.
3: Ja, jeg tror jeg går for sølv i dag.
2: Du går for sølv i dag, ja, men vi prøver oss. Ligger Firenze på østkysten, vestkysten eller i det italienske innlandet?
3: Innlandet
2: er riktig. Hvem sang Don't Cry For Me Argentina i filmen Evita i 1996?
3: Eva Perignò eller noe sånt?
2: Ja, det var Madonna som var hun da. Hva er Madonnas etternavn?
3: Pass.
2: Ciccone. Hvilket tall har romertall C?
3: Femti.
2: Det er 100. Varte 100-årskrigen i nøyaktig 100 år?
3: Nei.
2: Gjorde ikke det. I hvilket nåværende land ble mesteparten av 100-årskrigen utkjempet?
3: Pass.
2: Det var Frankrike. Hvor gammel var Jeanne d'Arc da hun ble brent på bålet?
3: 30 år.
2: Hun var 19. Hva het filmen Gone with the Wind på norsk? Tatt av vind. Og hvilken norsk forfatter skrev Tatt av kvinnen?
3: Pass.
2: Erlend Lo. Hvilket fotballlandslag trenes av Jørgen Klopp?
3: Tyskland.
2: Han er trener for Tyskland nå. Da ble det sølv. Det var det du gikk for, var det ikke det?
3: Jo, det var det jeg gikk for i dag. Han var god han forrige.
2: André var kjempeflink, han var det. Fikk 10, du fikk 3, og du blir med på jubelen, du?
3: Ja.
2: Ja, vi må klappe for André, vet du. Kjør pent videre, Martin.
3: Vi skal
2: gjøre
3: det.
2: Ha da. André, hører du?
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 09009.
10: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: En ny serie på Viaplay og TV3.
19: Hei, kommer fra Mattilsynet.
18: Du tror de sjekker restauranter.
19: Ser helt jævlig ut.
18: Men det bare begynnelsen.
20: Det ganske sjokkerende.
19: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
18: Inspektørene på Viaplay og TV3.
21: P4. Musikk som

0: Det er Otto Rognstad som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka ett.
1: Kvinnen i 40-årene som drepte sin egen mor og bror i en bolig i Ski i 2024 fullt frifunnet i retten. Det melder TV 2 og reporter Mona Tiller. Hva mer kan du fortelle?
2: Jo, hun har hele tiden erkjent at hun drepte broren med kniv og kvalte moren, men nektet straffskyld fordi hun var psykisk syk da drapene skjedde. Nå hun trodd av tingretten på dette. De mener også at det ikke gjentagelsesfare og vil derfor heller ikke dømme henne til tvungent psykisk helsevern. Det var rett før jul for snart 2 år siden at drapsalarmen gikk, og om kvinnen var tilregnelig eller ikke, det har vært et sentralt spørsmål under rettssaken. Aktor påstand om 17 års fengsel fordi hun mente kvinnen var tilregnelig og at drapene var planlagt på forhånd. Kvinnens forsvarer derimot har lagt vekt på at kvinnen ble psykisk syk av å ha en forsørgerrolle for broren og moren mens de bodde under elendige forhold i dette huset i Ski.
1: De russiske passasjerene på skipet som ble tatt i arrest i Barentsburg på Svalbard får nå reise hjem. Det snakk om totalt 50 passasjerer, melder NRK. Det var onsdag i forrige uke at Norge tok i beslag skipet etter pålegget fra Nord-Troms og Senja tingrett på oppfordring fra Ukraina. Russland har anklaget Norge for å bryte folkeretten da de, citat, har utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har sagt at de ikke part i saken. Politiet nå godt synlige i Oslos gater, for det mye som skal sikres før gravferdsseremonien til Kong Harald i morgen. Totalt 3000 politiansatte med på det som den største sikkerhetsoperasjonen for norsk politi i nyere tid. Nå sperringer på vei opp, og bombehunder ute i gatene.
3: Bruker bombesøkshunder til å søke av både bygninger og områder som i direkte tilknytning til vipper og publikum.
4: Sier innsatsleder i Oslo politidistrikt Tom Berger. Norsk politi har egne bombesøkshunder, men ikke mange nok, så de får derfor bistand.
3: Og man vil se uniformert hundeekvipasje fra norsk politi, svensk politi, dansk politi og kanskje også noen fra forsvaret som ute og gjør den viktige jobben der før arrangement.
4: Allerede fra klokka 6 i kveld vil politiet starte å gjerde en område der prosesjonen skal gå.
3: Og så vil det bli ferdig i løpet av natten og senest i morgen klokken 6. Og da vil det være effektivt med sperre for all trafikk.

0: Nå kan du vinne 200 000 kroner.
1: Lyden av Norge.
0: Du hørte riktig. 200 000 kroner. Lyden av Norge en konkurranse der vi har stukket en mikrofon inn til en helt vanlig lyd, noe som skjer i hverdagen til de fleste av oss. Og forsterket lyden litt selvfølgelig, klippet ut et par sekunder, og hvis du klarer å gjenkjenne hva dette lyden av, så kan du vinne da. Vi starter på 50 000, nå vi oppe i 200 000 kroner. Og alt du trenger å gjøre å sende en tekstmelding. Men det som kan være lurt før du melder deg på i konkurransen, det å gå inn på lydenavnorge.no. Der finner du alle feil forslag til nå. 70 i tallet faktisk. Så slipper du å bruke opp forslaget ditt på å gjette noe som andre allerede har gjettet, og som vi vet feil. Tidligere i dag så det foreslått å skrape is på et bilvindu, som begynner å bli aktuelt i disse dager, og også å klemme på en squishy, sånn der antistressball, ikke sant, som lager en litt sånn spesiell lyd. Gå inn på lydenavnorge.no, så finner du alle forslagene der, og så kan du gjøre opp en mening om denne.
1: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 200 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904. Lykke til!
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
12: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
13: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssikt og veldig rask og effektiv å montere.
12: Ja, veggplatte 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimere og Montere.
12: Ja, hos Optimere og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
13: Optimere og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

is love. Maroon 5 på P4, og dette er dessverre ikke en øvelse. Det kan komme snø i morgen tidlig i fjellet i Sør-Norge. Det meteorologene som varsler det nå. I morgen tidlig så venter de sludd eller snø over sånn cirka 1200 meter, og da blir det vått. Og det kan bli glatt, og det kan bli hvitt. Vi er hele veien fra Dovrefjell, Strynefjell, Sognefjell, Filefjell, det er øverst på mistenkte lista, men også Vikafjell, Hardangervidda, og kanskje så langt sør som Haukelifjell, kan det komme snø i morgen tidlig. Har du skodd bilen riktig nå?

0: Det kan komme noe godt ut av en skilsmisse, det neste låt et eksempel på, for da han skrev denne låta tidlig på 80-tallet, David Coverdale, så lå han i en ganske heavy skilsmisse fra sin første kone. Resultatet får du med Whitesnake straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmåling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.
7: Steinsprut. Prisbilglass.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savannah med sett.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kommer fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranter.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Hei!
19: Hei!
18: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
19: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
18: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
19: Ja, det jo bare sånn det det.
18: Skal du begynne, eller skal jeg?
19: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
18: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
19: Jo, bare bra, takk.
18: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
19: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
18: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
19: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: krasj i Rælingen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Fylkesvei 120, nedre Rælingsvei, vest for Flateby, så en bil som har kjørt i autovernet. Politiet meldte for en liten stund tilbake at de var på vei. Antar at de fremme og har kontroll nå.
3: I've never

0: P4 tirsdag ettermiddag. Straks Haaland og Kygo.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Mamma?
5: Ja?
2: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
2: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: Støvtørking!
13: Overvasking!
12: Rengjøring!
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
2: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
2: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
2: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
2: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de 2 bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
18: Dette er lyden av Norge.
19: P4.
6: P4.
2: P4.
8: P4.
3: Musikk som gjør meg glad.
4: Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

kveld. Klokka ni han I gang med sesongens første kamp I Champions League. Erling Haaland, Manchester City og Porto. Rett etter nyhetene to Mikael klar.

0: God ettermiddag, klokka 14. P4-nyhetene får via Otto Rangstad.
1: Både kongelige, statsoverhoder og andre høytstående gjester har nå kommet til Oslo for å delta på Kong Haralds gravferd. Det ventet prominente gjester fra hele verden i gravferden i morgen. Og reporter på Oslo Lufthavn, Katrine Berg Tollefsen, hvordan merkes det der du er?
2: Her på flyplassen så er det rundt 40 flyvninger som kansellert for å ha kapasitet til å ta imot alle som kommer. Utover det så går trafikken som normalt. Og allerede så jo en del prominente gjester kommet. Både statsminister og kongelige fra flere land observert i Oslo sentrum i ettermiddag. Med kong Haakon det minst 9 konger som kommer. De skandinaviske kongehusene jo best representert. Men den fullstendige gjestelista blir først offentlig når gravferdsseremonien starter i morgen.
1: Og gravferden får ikke bare konsekvenser for flytrafikken, Katrine?
2: Nei, disse gjestene skal jo kjøre inn til Oslo sentrum i kortesjer, og det betyr at E6 blir stengt på kort varsel fra flyplassen og inn til Oslo. Og veien har jo blitt stengt allerede i dag, og det kommer den til å bli flere ganger i dag og også i morgen.
1: Takk til deg på Oslo Lufthavn, Katrine Berge Tollefsen. Alt fra Trønder-Avisa til The New York Times kommer til Oslo for å dekke Kong Haralds gravferd. 650 journalister fra 19 forskjellige land vil befinne seg i sentrum for å følge prosesjonen fra slottet gjennom Karl Johan og seremonien i domkirken.
3: Jeg tror det en kombinasjon av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
4: Sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. For nesten 40 utenlandske kongelige står på gjestelista. 6 konger og 6 dronninger, samt presidenter og statsministre fra en rekke land.
5: Men ja, jeg tror nok vi bare må erkjenne at en del også er opptatt av det fordi at det har vært så mye rundt det norske kongehus.
4: Sier Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør.
5: Mange har fått øynene opp for det dessverre på negativt vis, men vi skal heller ikke underkjenne at kong Harald har absolutt gjort seg bemerket rundt omkring i verden.
1: Reporter i saken, det var Ida Gjellerud. Politiet i Øst etterforsker en skoleansatt etter tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på skolen. De undersøker om den ansatte, en mann i 30-årene, har hatt en rolle i disse situasjonene. Mannen nå varetektsfengslet i 4 uker. Politiet har ingen indikasjoner på at mannen har begått overgrep mot barn på skolen. Du glad i å reise verden rundt, spise is og fortelle Snoop Dogg hvilke smaker som gode, da kan artisten ha en jobb for deg. For Snoop Doggs iskremmerke Dr. Bombay søker nå en iskremsmaker, melder NBC News. Jobben varer i 3 måneder med en utbetaling på

0: Tirsdag ettermiddag og The Logical Song med Supertramp. Mm. Den har vi jo diskutert et par ganger, og den er her, ikke sant? Ja. Og så har vi, liksom, hva er en vei som skjer på slutten der? Ja. Men den saksofonen, ja, som jo høres ut som han går bananas, ja, det er jo en fyr som heter John Helliwell som spiller den saksofonen. Han klinker jo til å gå og kjører jo fri jazz på slutten der. Ja. Jeg tenkte, fader, har den vinn i et veddemål? Hva er det? Jeg fant ut av det, for hele det siste partiet ganske lenge i sangen, ja, er jo sånn kjemperart. Mm-hmm, hvor det virker som om, ok gutta, da kjører vi bare på.
1: Ja.
0: Ja. John spiller.
1: Ja. Så slapper vi andre av en stund.
0: Ja, det er liksom litt sånn. Ja. Men greia er jo, for det første så er jo da saksofonen spilt inn på do, for det var det eneste stedet det var plass. Mm. Og noen ganger så kom den også da bare i bakgrunnen, selv om den ikke skulle være med, for det var lytt fra do og ut. Og så plutselig trommene begynner å gå litt bananas, og så egentlig, hvis du hører det, så er det faktisk en hel haug med lytter der. Det er faktisk noe kubjelle et sted. Der er fløyta noe slag. Ja. Så kommer det noen sånn digitale lyder. Og det er visst nok lyder fra et elektronisk fotballspill fra 70-tallet. Mattel Football. Og det er fordi det var en av teknikerne som spilte det.
1: Oi.
0: Og det, ja, det var kul lyd. Ja. La oss ta med det nå, tenkte de.
1: Ja.
0: Det må vi ha med. Så jeg tenker, du kan jo prøve å høre etter, for det var jo kjempelenge egentlig, dette kaospartiet.
1: Det gjør det.
0: Hva er det vi egentlig hører? I tillegg til saksofonen sluppet løs i fri dressur, om ikke lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digital Bank
3: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der er Stian opptatt hele mandag.
5: Tirsdag da? Nei.
6: Onsdag?
5: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med?
5: Nei.
6: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det er bare begynnelsen.
13: Det er ganske sjokkerende.
12: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Men når er neste VM?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
19: Ja, kvittering.
16: Nei takk du.
17: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost.
10: god mat gjør noe med deg.

0: Det høres ut som en seanse de siste 40 sekundene her som... Ja, la oss tenke at det er en seanse ikke så mange av dem husker sånn skikkelig mye av. Ja, høres ut som.
1: Fleip eller fakta?
0: Marius forteller oss... En av hver, en ting som er ljug, og en ting som er sant. Og så skal vi finne ut av hva som er hva da, om Rihanna, Miki Echo, eventuelt sangen Stay.
2: Det, vi holder oss til, nei egentlig, det er jo alle er med,
0: oi,
2: på et eller annet vis i dag. Stay er en ordentlig sånn banebrytende Rihanna låt, fordi at det er en, den brøt så veldig mange forskjellige rekorder og milepæler. Det er hennes mest solgte streama-single. Det var da hun passerte Whitney Houston i antall topp 10 hits. Hun passerte Katy Perry i antall førsteplasser på poplista. Det var den første til å gjøre henne til den kvinnelige artisten med en låt eller flere med mer enn 2 milliarder strømming. Det er sånn, det er bare, jeg kan ikke ta med alt.
0: Nei, men det er en gigahit, man tror.
2: En gigahit. Eller er det sånn at da Miki Echo, som han selvfølgelig ikke heter, for det er ingen som er døpt Miki Echo, skulle finne seg et kunstnernavn?
0: Nei, jeg er ikke så dømmende som deg, så jeg tenker at ja vel, da synes foreldrene det var fint.
2: Så var han fast med at han skulle finne noe som hadde med naturen å gjøre. Så da endte han opp der på Miki Echo. Ja. Andre kandidater, Willy Wind, Nobby Birdsong eller Moses Moo.
0: Ja, en som manglet der er at han også lenge vurderte Miki Echo. Men den står ikke der. La oss høre på sangen først.

0: hvilke artistnavn var det du sier at Mickey Echo vurderte igjen i stedet for Mickey Echo?
1: Willie Wind, Nobby Birdsong og Moses Moo.
0: Ja, Willie Wind. Veldig rart at du ikke valgte det. Det er noe her som i hvert fall sender meg i retning av disse rekordene til Rihanna. Jeg vet ikke hva det er, men det er noe her som drar meg at det er det som er det sanne. Ja.
1: Du er inne på noe der.
0: Ja, jeg er det. Ja.
1: Ikke noe Moses Moo.
0: Nei, hadde vært artig da. Det, å bli introdusert med damer og herrer, Rihanna og Moses Moo. For da får du den lange. Ja. Apropos Echo, dette her er radiofaglyset vanlig start, for denne sangen er nemlig en del av et album som heter Echoes. Maggie Riley.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Det en liten stund siden det skjedde, et par timer faktisk, men jeg har ikke sett noen oppdatering på denne lyktestolpen som ligger over veien på fylkesvei 5164, Hamreveien ved Naustvika i Bergen. Så der ligger det da en lyktestolpe, og det sørger fort for at veien da stengt.
0: Trafikken
1: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
4: Hater vinter,
3: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG, dagen ikke helt den samme uten.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
12: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
12: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
14: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Mamma, hvor pappa?
16: Han skal rydde i hagen.
15: Men han ikke der.
16: Å, da han selvfølgelig på.
15: Biltema,
17: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Nå har de 30%
20: på bukser og jeans, Savanna.
19: Ja, selvfølgelig.
20: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
20: Alle modeller?
19: Ja.
20: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
20: Ja.
21: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
18: Savanna med sett.
22: Det bare å rive den boden.
23: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
22: Den tar hele utsikten.
23: Nei, nå må du gi deg.
22: Må jeg gi meg?
23: Ja, du må gi deg.
22: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
24: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: ikke om du husker dette, altså et slags brettspill som heter Hungry Hippos.
1: Ja.
0: Det er jo mange som har spilt det, selv om du kanskje ikke husker navnet da. Så det er fire plastflodhester i en ring, hvor du da trykker på halen, så de strekker halsen da inn på brettet for å spise liksom små kuler. Så fanger de da kulene med munn, og den som får flest kuler inn vinner jo da, ikke sant? Så er det fire spillere av gangen. Aller først, amerikanske David Rush, han har jo da satt ny verdensrekord i Hungry Hippos.
2: One balls, one finger, one attempt. I started working through the pattern. The timing felt right. The board was cooperating. One ball, then another, until there were none left. The timer stopped the clock.
3: 9.06.
4: Come on!
0: Det var drøye 7 sekunder, og nå høres det liksom ut som om dette bare er vas, men bare vent, dette er det noe å lære, skjønner du? Okay. Du kan jo eventuelt prøve å slå han, det er jo bare å øve, han har vel 100 cirka rekorder i Guinness, som det skal være mulig å slå. Vet ikke, hvordan stiller du deg til å balansere toalettruller på hodet?
1: Ja,
0: han er ingeniør, så han klarte å regne seg frem til 254.
1: Wow!
0: Ja, det begynner å bli en del. Han har da også løpt maraton med 125 t-skjorter på seg samtidig, balansert en motorsag på haka i 4 minutter mens den går, drukket en liter sitronsaft gjennom sugerør på 16,5 sekunder, og han har knust 56 vinylplater på 30 sekunder. Det er, liksom, det er bare koko. Men her er forretningsideen, Marius. Det er her man kan tjene litt grunker. For David, han er en smart ingeniør, og han er foredragsholder.
1: Ja, nemlig.
0: Kåra av LA Weekly til en av USAs 10 beste. Og her begynner det, ikke sant? Her begynner man å skjønne hvorfor. Han bruker jo det for å kunne reise rundt og fortelle hvordan får man til ting.
1: Ikke sant?
0: Han har jo feilet tusenvis av ganger for å finne ut av hvordan man får det til slutt. Så ved å sette verdensrekord i Hungry Hippos, så selger han foredrag. Vet du hva det koster?
1: Nei.
0: 200 000 kroner per foredrag. Han er motivasjonsguru, tenk deg. Du kommer inn på scenen, alle er fulle av forventning, og så sier du bare, mine damer og herrer, først skal jeg vise dere hvordan man tømmer Hungry Hippos på 7 sekunder. Spenn! Baby!

0: Girls Just Wanna Have Fun, låten Mari selvfølgelig har ligget på solsenga og hørt på Walkman sin I hele sommer mens han har lest og vilt ut. Mm-hmm. Og nå det dag 23, eller noe, for deg etter at ferien ferdig.
1: Ja, mm, 17 var det.
0: Sitter ferieeffekten godt I?
1: Nei da.
0: Gjør ikke det, nei. Vi lurer på, kjenner du fortsatt på en måte at det var godt å ha ferie I år, gitt? Mm-hmm. At effekten av en god og deilig avslappende ferie sitter I kroppen? Veldig hyggelig hvis du gidder å fortelle om den fortsatt sitter I. I en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.
2: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og
4: bank, bank.
3: Penny fra Eika Digital Bank.
5: Jeg har en såkalt dum Tore.
6: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
9: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, Lås vil ikke greit prisene. Utåret. Rema 1000. Altid lave priser.
12: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: jo ikke så lenge siden vi hadde sommerferie, og så slo det meg at jeg tenker jo at noe av poenget med å ha ferie, i tillegg til liksom at det skal være ålreit og sånn, ja, det er jo å lade batteriene, sier vi jo.
1: Ja.
0: Og, så du har liksom litt energi som varer en god stund igjen når du kommer tilbake på jobb, er det ikke det da?
1: Jo, men så er det også veldig ofte sånn at folk liksom kommer hjem fra Syden eller en ferie med et fly som lander klokka 1:30 dagen før de kommer på natta, dagen før de skal på jobb.
0: Ja,
1: det... Da vet jeg ikke om det batteriene er spesielt fulle av oss.
0: Nei, det er noe med selvfølgelig hva du velger å bruke ferien på, og så skal du da også benytte helgene til å slappe godt da etterpå, så anbefales dere vil heller ikke å sitte opp og røyke sigar til 5 om morgenen.
1: Nei, det hjelper ikke.
0: Som jeg vet noen har erfaring med.
1: Ja. Nei, det hjelper ikke det. Nei,
0: det er ikke lading.
1: Nei, det er ikke lading.
0: Nei, det er ikke det.
1: Gjør der og da, ikke lading.
0: Nei, for det selvfølgelig har jo noe å si, og så har du noe å si hvor stressende jobben er, hvor liksom raskt denne på en måte effekten av denne ferien, som vi jo også er ute etter, gir seg. Nå finnes det jo en del forskning på dette, men dette er veldig individuelt. Altså, jeg har vel da nå den samme nytten av turen til Spania i 2025, som jeg hadde av turen til Spania i 2026, på en måte. Og det er jo egentlig, burde ikke de batteriene vært mer ladet?
1: Jo, de burde det, men er det nei.
0: Så det vi lurer på nå, noen få uker bare etter hjemkomsten, kjenner du fortsatt effekten av ladingen i sommer? Hvis du gidder å dele det, er det veldig hyggelig. Til 1904, start meldingen med P4.

0: God ettermiddag, klokka har passert tre. Da får vi P4-nyhetene fra Otto Rangstad.
1: Både små lokalaviser og store internasjonale medier rigger nå til gravferd i morgen. 650 journalister fra 19 forskjellige land vil befinne seg i Oslo for å følge kong Haralds gravferd. Medier som kommer alt fra Trønderavisa og Sunnmørsposten til Reuters og The New York Times.
2: Jeg tror det er en kombinasjon av en høyt elsket konge, et kongehus som har skapt overskrifter over hele verden, og selvsagt at det kommer en interessant gjesteliste.
3: Sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. For nesten 40 utenlandske kongelige står på gjestelista. 6 konger og 6 dronninger, samt presidenter og statsministre fra en rekke land.
4: Men ja, jeg tror nok vi bare må erkjenne at en del også er opptatt av det fordi at det har vært så mye rundt det norske kongehuset.
3: Sier Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør.
4: Mange har fått øynene opp for det dessverre på negativt vis, men vi skal heller ikke underkjenne at kong Harald har absolutt gjort seg bemerket rundt omkring i verden.
1: Reporter det var Ida Gjellerud. Og flere av de utenlandske gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd har nå ankommet Oslo. Og reporter utenfor Oslo Plaza, Katrine Berg Tollefsen, har du sett noen konger, prinser eller prinsesser der du står?
5: Ja, utenfor Oslo Plaza så er det gjerder rundt hotellet og mye politifolk både på bakken og på taket. Flere svarte biler med sota vinduer har kjørt inn her, men jeg har foreløpig ikke sett noen kongelige. Men både statsministre og kongelige fra flere land er allerede observert i Oslo sentrum. Og med kong Haakon så er det minst 9 konger som kommer. Og utover ettermiddagen og i morgen så vil det nok komme enda flere. Og de siste dagene så har det jo vært jobbet på spreng for å sikre Oslo sentrum, og dette er jo den største sikkerhetsoperasjonen på norsk jord i nyere tid. Og væpnet politi og sperret gater, det preger bybildet, og innsatsleder Tom Berger sier de har god kontroll.
6: Vi har hatt et godt planverk som vi er i ferd med å operasjonalisere, og tar imot store ressurser fra hele politi-Norge som nå settes inn i sine deloppdrag, sånn at vi har god kontroll og er godt forberedt for morgendagen.
1: Så andre nyheter. Tysk politi har nå pågrepet den 48 år gamle mannen som de mistenker står bak angrepene på strømnettet i 3 delstater i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet 21 sprengladninger i leiligheten hans på fredag. Tyske myndigheter tror mannen er en klimaekstremist. Landslagsspiller Antonio Nusa er for nordmenn et allerede godt etablert navn, men 21-åringen får stor oppmerksomhet også i utlandet. Nusa er nemlig å finne på The Athletics liste over de 10 unge spillerne man bør følge med på i årets Champions League. Leipzig-spilleren trekkes frem for sine dribleferdigheter, og i bedømmelsen så heter det at Nusa har et overveldende repertoar av trikk.

0: 10:10 på en tirsdag der hver dag sommerferien begynner å bli et blekt minne for, for mange. Men effekten av den, tenker jeg jo, burde jo vare i noen uker i hvert fall. For, liksom, for det var på en måte bortkastet, er det jo ikke, det er jo et minne om, det er det. Om en vakt noen ganger. Vi lurer jo da på når effekten av sommerferien på en måte slipper, hva, og om du kjenner den enda. Her er det en tekstmelding, skal vi se. Sommerferien var 2 uker i juni. Første uka med 2 barnebarn på henholdsvis 18 og 14, da vi var på et lite krus. Siste uka hadde vi ferie sammen med 2 jenter. Vi pleier å passe en helg i måneden på 3 og 6. Så da kommer jo spørsmålet, hvilken hvile? Det var egentlig ferie å komme tilbake fra jobb på jobb. Og unnskyld at jeg ler, men neste år skal gubben og jeg ha minst 1 uke alene. Men det er jo bare 5 år igjen til jeg blir pensjonist da. Nei, men den kan jeg skjønne.
1: Ja, og er ikke alene, for her kommer det også en hvilken lading, uff, som er spørsmål. Foreløpig har vi bare hatt 1 uke ferie da, men det betyr at kanskje den ladingen kan komme senere.
0: Ja.
1: Men da, for da flytta en.
0: Ja, ikke sant.
1: Så skal ha en uke i høstferien, men da skal jeg være voksenperson for 5 17-18-åringer ja. Som skal ha turné i Makedonia.
0: Ja, så da kommer det igjen, hvilken lading.
1: Ja. Og så da et poeng som vi begynner å kjenne på, mange av oss. Dere må huske at jo eldre batteriet blir, jo mindre lading tar det til seg, sier Knut Ole.
0: Og jeg får si heldigvis, har det ikke vært for behov for å bytte ut batteriet enda?
1: Nei.
0: Det får vi satse på at holder seg ganske greit. Men jeg tenker da, ok, for å få dette til å vare, så, altså få så mye effekt som mulig, hvordan skal man da fordele ferien gjennom et år?
1: Ja.
0: Jeg har en oppskrift, ganske snart.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
4: Nei, er det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
6: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
7: Vi i Meny har reist landet rundt og samlet den beste lokalmaten for deg. I Meny har vi valgt å kalle lokalmaten for matskatter, fordi vi opplever at de er akkurat det. Helt unike norske matskatter. Og nå har vi 30% rabatt på over 100 matskatter, slik at enda flere kan oppdage norsk lokalmat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det er bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilglass. 0909.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Morten?
16: Ja?
15: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
16: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
17: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Samping, Chumbawamba i midt i trafikken. Og skal vi ha mest mulig nytte av ferien, så må vi kanskje fordele den litt annerledes enn vi har gjort. Fordi effekten av den, den gir seg jo så innmari fort. Og så er noen altså, ganske kjapt når du kommer tilbake i første arbeidsuka. Men det er litt sånn avhengig av hvor mye arbeidsoppgaver du har, mye stress det er, og ikke minst hvordan du utnytter helgene. Etterpå, for da kan du fortsette å smålade gjennom helgen. Men det blir jo veldig mye styr for å tenke på at den skal lade.
1: Man får ladeangst.
0: Det blir jo ikke det er en slags rekkeviddeangst, og da blir det jo ikke lading, da.
1: Nei.
0: Blir det jo mer stress. Så jeg tror at den perfekte fordelingen av ferien gjennom et år må bli at du drar på bare to uker om sommeren.
1: Oi.
0: En uke til på høsten, en uke til rundt jul, og en uke på nyåret. Da får du på en måte fordelt det jevnt.
1: Ja, og du får mer lade, ikke sant?
0: Ja, men det er utrolig mye planlegging igjen, da. Det er jo utrolig stressende.
1: Ja.
0: Det kan bli vrient.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Du kan få en liten lading nå, ikke sant?
1: Ja.
0: Har du cowboyhatt? Ta den på, så får du tre minutter om morgenen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Chasing Cars. Lundamo i Melhus, der det en trailer som har kjørt ut i grøfta cirka 1 kilometer etter ler, sier politiet.
1: Midt i trafikken presenteres av
2: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digital Bank
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier under med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
1: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankersten.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Husker du å åpne garasjedør?
3: Ja.
8: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
7: Du tenker på byggtorget?
8: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
9: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
10: Bygg, bygg, byggtorget.
9: Vi snekkes.
11: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
13: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
14: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
13: Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
13: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Du? Ja? Skal vi leke familie?
16: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
16: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
16: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Klokka 3:30, P4-nyhetene, de får vi av Otto Rangstad.
19: Deler av kongefamilien i ettermiddag samlet i Oslo Domkirke før kong Haralds gravferd i morgen. Det var kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus som ankom kirken like etter klokken 15, melder VG. Gravferdsseremonien i Oslo Domkirke starter i morgen klokken 13. Og kongefamilien skal hilse på de fremmøtte på Slottsplassen fra Slottsbalkongen klokken 16.45 i morgen. Sperringene som nå omkranser Slottsplassen blir fjernet like før dette, slik at publikum får tatt seg inn. Norge og flere andre land vil forby varer som kommer fra bosettinger på Vestbredden. I en felles uttalelse sier Norge, sammen med blant annet Kanada, Storbritannia og Frankrike, at de vil innføre restriksjoner for handel. Bosettervolden på Vestbredden har økt kraftig, og ifølge FN det 3 slike angrep hver dag. Regjeringen i Norge krever at de ansvarlige for volden blir stilt til ansvar. Over 100 000 har signert en ny klage mot FIFA-president Gianni Infantino. I klagen som ble sendt til FIFAs etiske kommitté i går kveld, beskyldes Infantino for å ha tatt avgjørelser for å sikre sin egen vinning, skriver NRK. Infantino har fått mye kritikk for de nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Norges fotballforbund har krevd at Infantino går av. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for popkongen Mikael.
0: Som også egentlig all right hvis en motformodning skulle være litt glad i fotball. For eksempel fra England. Da kan du vinne 6 måneder gratis via Play Total. Men da, for å bli med, først må du sende oss 3 bokstaver fra navnet ditt. De sender du til 1904, og helt på starten av meldingen så skriver du P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal vel til hjemme til Return Stange og hilse på Marius Vesterhaug. Hei, Marius.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Ja, du husker Return?
3: Ja, ja, han har jeg sett flere ganger, og jeg har spilt både paddle og alt mulig rart.
2: Ja, ja, så her ja, vokalisten holder seg i form. Det er godt, det er godt å høre. Ikke bare er du da navnebror med, jeg holder på å si min Marius, han er jo, vi blir jobbkona mi, du da.
4: Jeg gjør det.
2: Ja, på en måte. Ja. Men dere skal fader med ha det samme til middag, og hva skal dere ha til middag i dag?
3: Lapskaus, hjemmelagd.
4: Ja,
2: samme her. Ja, samme her, ja. Mm-hmm. Ok, det er det forløpig man kaller brother from another mother.
4: Ja,
2: ja. Da får vi se, Marius, om det holder i quizzen. Du har da valgt bokstavene M, A og R.
3: Ja.
2: Jep, her kommer det. Og der var de.
3: Marit Larsen og Robbie. Og så var den på A, da.
2: Da var det den på A, da. Du kan få høre dem en gang til.
3: Ja, takk.
2: Ok, da har du 2 av 3. I could try it with the wall. You make me this, bring me
3: up. I'm in the corner, watching you. Åh, det er Mr. Saxo Beat, da, men det vet for noe, da.
2: Ja, hva heter artisten?
3: Ja, hadde jeg kun husket det, så.
2: Ja, da hadde du vunnet. Det kan vi slå fast. Du har litt tid igjen da. Det er 10-15 sekunder igjen.
3: Alexandra Stan.
2: Alexandra Stan, sier han, og det er helt riktig. Veldig bra jobba, Marius. Ja, det er sånn noen ganger. Ja, der var den. Veldig bra, kos deg med Lapskaus restene. Og så skal du få noe premie oss på en e-post, tenker jeg.
3: Takk for det, og ha en fin dag videre.
2: Takk, ha det.
3: Ha det bra.
0: Gratulerer, du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal. Musikk.

0: morgen. Natalie Imbruglia er midt i trafikken 4:15.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og
3: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digital Bank.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er 2 hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
13: Er du en hund?
12: Nei.
13: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
14: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
12: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså, du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost. Åh, mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
17: Ja, kvittering.
18: Åh, nei takk du.
19: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: Ikke CD-plata, Marius. Altså da den kom, den nye plata, med den fantastiske lyden som varer i evig tid, sa de da den kom ut på midten av 80-tallet. Og et av liksom de tidlige bevisene på hvor fantastisk dette kunne være, var jo Dire Straits og lyden på Brothers in Arms-albumet. De samarbeidet jo med Philips.
1: Philips Imagination. It brought you Dire Straits to Australia. And it led to the invention of compact disc.
2: The sound of Philips compact disc. Hear it, believe it. It's the best there is.
0: Ah, jeg testet, jeg.
3: Ja.
0: Kastet et par stykker i veggen, de knuste de. Og så tårtrymuke riper en gang.
3: Det gjorde ikke det.
0: Neida.
3: Et narspill.
0: Jep. Men bare et tips til deg som fortsatt bruker CD, Salo. Hvis du bare gnir inn Salo, så går det greit. Men ikke sant, her er lyden av den nye fantastiske CD-en. These mist-covered mountains.

0: Klokka den blitt 16. P4-nyhetene, de får via Otto Rongstad.
1: Deler av kongefamilien var i ettermiddag samlet i Oslo domkirke før kong Haralds gravferd i morgen. Kong Håkon, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiste fra kirken for kort tid siden. Og reporter utenfor kirken, Katrine Berg Tollefsen, hva gjorde kongefamilien der?
2: De var inne i domkirka her litt over en halvtime, og det er ikke usannsynlig at de fikk informasjon om hvordan seremonien vil foregå, og at de fikk snakke med preses, som jo skal lede det hele. Det er jo også vanlig for nær familie i vanlige begravelser. Og det var mange skuelystne utenfor kirka som ville få et glimt av kong Håkon, dronning Sonja og kronprinsessa og prinsen. Og nå er det jo altså siste innspurt før gravferden starter i morgen med sørgeprosesjon fra slottet klokka 12.
1: Og nå er det under et døgn til gravferden. Hvordan merkes det i Oslo, Katrine?
2: Denne gravferden blir jo den største sikkerhetsoperasjonen i Norge i nyere tid, og allerede så er det mye væpnet politi i bybildet, og det er jo mange prominente gjester som kommer, flere statsminister og kongelige er allerede på plass, og utover ettermiddagen og kvelden og tidlig i morgen så kommer det enda flere.
1: Takk til deg utenfor Oslo Domkirke, Katrine Berg Tollefsen. Og PST følger med på flere enkeltpersoner i forbindelse med kong Haralds gravferd i morgen. Seniorrådgiver Eirik Veum sier til TV 2 at det har kommet flere trusler mot medlemmer av kongefamilien uten å gå inn på innholdet i de. Veum sier at de har god kontroll før morgendagen og at de setter inn flere konkrete tiltak opp mot gravferden. Det er arroganse å si at folk har kjøpt feil bil hvis de plages av dieselpriser over 30 kroner. Det sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA om utspillet fra samfunnsøkonom i Civita Steinar Juhl i P4-nyhetene i dag tidlig. Juhl mener også at drivstoffprisene justert for kjøpekraft egentlig ikke er så høye, og sier det ikke er krise bare fordi mange sier at det er det.
3: Det er feil fordi at mange av dem som ikke har elbil har det ikke fordi at de ikke vil ha det, men mange har det fordi at de ikke har råd.
4: For det koster med en ny elbil. Noe av de billigere som selges brukt er det ikke god nok rekkevidde eller god nok plass, sier Valvik, som lar seg provosere av økonomer som mener det bare er å bytte ut dieselbilen.
3: Så dette er egentlig en form for arroganse som både Steinar Juhl og andre bør spare seg for. Da.
4: Samfunnsøkonomen mener det har blitt for lett for politikere å rope om krise og komme med krisepakker.
5: Nei, det blir ikke krise av at folk sier det er krise.
3: Da jeg ser altså at det får store usosiale utslag for dem som bor i distriktet, og dem med dårlig råd som i minst grad kjøre elbil.
1: Reporter i saken, det var Jon Kjerpen. Barcelona-spiller Caroline Graham Hansen er nominert til gulleballen. Totalt 30 spillere er med i kampen om å vinne den kanskje gjeveste individuelle prisen for en fotballspiller. Det er ikke første gang den norske landslagsspilleren er nominert. Det har skjedd to ganger tidligere uten at hun har vunnet den. Utdelingen den finner sted i London i slutten av neste måned.
0: Det er det ikke eneste Ballon d'Or vi har for norske fotballspillere, Ada Gerberda, som ble den første og foreløpig eneste norske. Så er det lov å heie på Graham Hansen. Og så er det vel ikke kjent enda om vi får noen norske menn nominert. Det bør vel skje at vi får i hvert fall en. Og nå, vet du, ikke sant, i forhold til forrige gang, for eksempel da Messi var også nominert, så spilte jo ikke våre VM.
6: Nei, det kan være en liten ting det
0: også. Så denne gangen tenker jeg nok, for jeg mener vel, altså pensjonistprisen var vel den Messi fikk sist.
6: Ja.
0: Du kan ikke liksom, nei da, du kan ikke gå av med AFP og så ombestemme det. Det er litt feil det.

0: Jeg tenkte, Marius, å komme med noen gode forslag til å få brukt opp litt penger, hvis man nå skulle være så heldig å vinne 200 000 i Lyden av Norge,
1: ja.
0: Som det nå er 6-7 minutter til vi skal prøve å dele ut.
1: Mm.
0: Og det er som vi har vært inne på før, man trenger ikke å bruke opp alt på en gang.
1: Nei, det er sant det.
0: Men kanskje bruke det på noe som er litt annerledes.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tenkte, det slo meg, hvorfor ikke ta en tur til Tokyo?
1: Nei, det, bare det er fristende, jeg sier ja til det.
0: Ja, og bare det i seg selv, mm-hmm. Det er jo ganske eksotisk,
1: mm-hmm.
0: Det er det. Men der er det også en

0: artige ting du kan bruke penger på som du kanskje ikke har gjort før.
1: Okay.
0: Det du kan gjøre for eksempel å starte dagen med at du leier deg en søt liten familie.
1: Familie,
0: ja? Ja, ja, ja. Da får du ektefelle, foreldre, svigerforeldre. Dere kan da spise familiemiddag sammen og ta et familiebilde etterpå, for eksempel. Og hvis du skulle trenge å blåse ut litt etter det, så kan du faktisk leie deg en kjekk mann som gråter med deg. Og hvis du betaler litt ekstra, så kommer du også få han til å tørke tårene dine. Og det er ikke meso, heter det. Og det er ikke dyrt, da. 500 spenn.
1: Ja, nei, men det er
0: for han, for han da.
1: Ja.
0: Du kan leie deg en venn, en kjæreste som blir med på shopping og sånn, da, restaurant og sånn. Eller hvis du skulle trenge det, bare leie en som rett og slett kjefter på deg en halvtime.
1: Det er den gamle Monty Python-sketsjen.
0: Ja, hvis du kjenner, nei, nå trenger du et god gammeldags kjeft. Ja. Det koster deg 600 kroner, så har du kjeft, da går non-stop i en halvtime. Ja. Og så er det en ting her, også som du kan gjøre, du kan leie deg en eldre mann til å drikke med deg.
1: Mm-hmm.
0: Og det vedkommende, han vil gjøre da, han vil høre på problemene dine, og så vil han gi deg råd om hvordan du skal håndtere livet ditt. Men da slo du meg.
1: Ja.
0: Det gjør vi gratis.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det gjør vi gratis, og det kan du få oppleve i Norge, men alt det andre er nok mer eksotisk. Her er lyden.
2: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 200 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til. På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Førstepremiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
8: Ja, litt gjerrig også, eller?
7: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
8: Jo.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De ferdig kutta.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Ja. Velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
17: Ja, siden i sommer.
16: Ja, det såpass, ja.
17: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
17: I hvert fall ut året.
18: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: har vært en ulykke Myklebust, altså Frøysjøveien der i Bremanger, men Bilberger er på vei. Ja, blir det noe gullball-nominasjon på Haaland da? Svaret skal du få straks.
1: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank Bank
1: Penny fra Eika Digital Bank
2: og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
7: Nei. Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring. Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også en rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
14: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare å åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
0: Otto Langstad klar for å gi oss P4-nyhetene. Klokka halv fem.
16: PST følger med på flere enkeltpersoner I forbindelse med Kong Haralds gravferd I morgen. Seniorrådgiver Erik Veum sier til TV2 at det har kommet flere trusler mot medlemmer av kongefamilien uten å gå inn på innholdet. Veum sier at de har god kontroll før morgendagen og at de gjør flere konkrete tiltak opp mot gravferden. Og I over 140 kirker over hele landet inviteres folk inn for å se Kong Haralds gravferd. Ifølge den norske kirke gjelder det kirker fra Kristiansand I sør til Longyearbyen I nord, og fra Sotra I vest til Trysil I øst. Gravferdsseremonien I Oslo Domkirke starter klokken 13. Statsminister Benjamin Netanyahu får sterk kritikk av opposisjonen I Israel. Bakgrunnen en nyhetssak I avisen Haaretz om at Netanyahu ble advart av emiratene før Hamas-angrepet 7. oktober for 3 år siden. Angrepet utløste den dødeligste krigen noensinne I Gaza, som har kostet over 72 000 palestinere livet. Flere opposisjonsledere sier at Netanyahu ikke skikket til å lede landet. Og for sjette år på rad er Erling Braut Haaland nominert til den prestisjefulle gullballen. Den norske superspissen er blant de 30 som kan vinne prisen i London i slutten av neste måned. I fjor endte Jerbuen på en 26. plass i kåringen av verdens beste fotballspiller. Bookmakerne har pekt på England og Bayern München-spiller Harry Kane som favoritt til å vinne prisen.
0: Ja da, han har jo gjort det ålreit i Tyskland. Jamal på Barcelona har vel gjort det helt ålreit og gikk vel ganske bra i VM-finalen.

0: reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Hvis du holder på å lære deg å spille gitar, eller kan du sånn halvveis, og gå på nett, så er det veldig lett å finne korder på forskjellige låter du har lyst til å spille. Og det gjorde med How You Remind Me med Nickelback hadde jeg lyst til å synge. Og så var jeg da så heldig at jeg fikk møte dem. De var på besøk i P4, og da så de over kordene, som jo da viste seg å være helt feil. Så hvis du lurer på hvordan den skal spille, så kan du gjøre det selv rett etter at vi har vært i Balsfjord. Ulykke på E6 ved Heia. Der er det nå stengt i begge retninger. Myklebust, Bremanger, trafikkulykke der også. Bilbergeren er på vei, og Væretunnelen i Malvik, der er det nordgående løpet stengt etter et trafikkuhell.
0: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Never

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med i sangen nå.
3: P4.
1: P4.
4: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: Det måtte, var jo nødt til å skje. Ja. Altså, han var jo nødt kom til å brenne seg på den kokeplata.
1: Ja.
0: Der, ikke sant? Eller, nei, herregud, altså, selvfølgelig, han, det var jo nødt til å skje. Han måtte ramle det der.
1: Ja, ikke sant.
0: Når ungen går liksom, får lov å gå på kantstein lenge nok.
1: Spissen på fotballaget var nødt til å bombe på den der straffa.
0: Ja.
1: Som gjorde at det tapte allikevel.
0: It was bound to happen.
1: Ja, i etterpåklokskapens tegn. Det måtte skje.
0: Ja, men det den beste klokskapen. Du skal få tre eksempler om noen minutter.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka. Og
3: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digital Bank. Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
4: Vet ikke.
2: Prisene hos Ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Hei, Helle.
8: Hei.
7: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
8: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
7: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
8: Det stemmer.
7: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Nå fikk jeg en lys i det her.
11: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
14: Det er bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flykter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag.
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: P4. Musikk som gjør deg glad.
19: Får meg til å ville synge og danse.
20: Får meg godt humør om morgenen.
21: P4.
22: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
23: For det liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
24: P4.
25: Godt å få med seg god musikk man liker.
26: Musikk som gjør deg glad.
27: Musikk som gjør deg glad.
28: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er jo sånn, i etterpå klokskapen sånn, at man kan si ja, jeg visste det. Var nødt til å skje det.
2: Yep.
1: Det er noen eksempler på det, altså.
2: Ja. Vi kan begynne tidlig, fordi alle store riker faller. Det første og største eksempelet, for eksempel Romerrike. Sånn, i etterpåklokskapens lys, helt uunngåelig. Store folkevandringer, barbarer, politisk ustabilitet, kupp, opprør, økonomisk krise, inflasjon. Et system som var bygget på stadig nye slaver. Mm. Og når man slutta å erobre ting, så fikk man ikke nye slaver. Og da kollapsa det, så da Roma ble plyndret av vestgoterne i år 410, så kronet det et forfall man i ettertid. Ja, det måtte skje.
1: Og da, ikke sant, da satt de i andre land, da satt kanskje barbarerne i Germania og sa, ja, jeg så det. Det var nødt til å skje det. Ja.
2: Nummer to. Tenk at på 2000-tallet så var det en god del folk som mente at smarttelefoner, nei, det kommer ikke til å skje. De mente altså at en telefon du kunne ha i lomma som fungerte som en bærbar datamaskin, der du hadde tilgang til hele internett, som også var et kamera, en GPS, en musikkavspillingsenhet, noe du kunne betale med i butikken for ikke å se en liten TV, at det var en skikkelig dårlig idé. Folk ville komme til, nei, mye heller til å ville ha sånne gamle flip-telefoner, du vet, med et fysisk tastatur.
1: Ja.
2: Nei. Det var ikke sånn, gitt.
1: Neida, når vi ser tilbake på Nokia og Kodak i dag, ja, hva sier vi da?
2: Ja.
1: Det var jo nødt til å skje.
2: Ja. Midt i trafikken. Topp tre, nummer én. Ting som var nødt til å skje. Influencer døde etter penisforstørring.
1: Ja. Ja, det var jo nødt til å skje.

0: klokka fem. Her P4-nyhetene med Otto Rangstad.
1: Virkeligheten ikke sånn at folk bare kan kjøpe seg elbil hvis de synes at dieselbilen for dyr. Det sier Tor Valvik i bilorganisasjonen KNA. Samfunnsøkonom i Civita Steinar Juel sa i dag til P4-nyhetene at det har blitt for lett å kalle ting for krise, og at de som synes det kjipt å bruke 30 kroner på literen diesel har kjøpt feil bil.
2: Her feil fordi at mange av dem som ikke har elbil har det ikke fordi at de ikke vil ha det, men mange har det fordi at de ikke har råd.
3: For det koster med en ny elbil. Noe av de billigere som selges brukt det ikke god nok rekkevidde eller god nok plass, sier Valvik, som lar seg provosere av økonomer som mener det bare å bytte ut dieselbilen.
2: Så dette egentlig en form for arroganse som både Steinar Juel og andre bør spare seg for. Da.
3: Samfunnsøkonomen mener det har blitt for lett for politikere å rope om krise og komme med krisepakker.
4: Nei, det blir ikke krise av at folk sier det krise.
2: Da jeg ser altså at det får store usosiale utslag for dem som bor i distriktet, og dem er dårlig råd som i minst grad kjøre elbil.
1: Reporter her, det var Jon Skjerpen. Trønderrock-veteran Åge Aleksandersen skal opptre under Kong Haralds gravferdsseremoni i morgen, det skriver VG. Ifølge avisen har 77-åringen deltatt på lydprøver i kirken denne uken. Opplysningen ikke bekreftet av kongehuset. Gravferdsseremonien starter i morgen klokken 13. Og kronprinsesse Victoria av Sverige nå på vei til Oslo for å delta i Kong Haralds gravferd, det skriver TV 2. Den svenske kronprinsessen har vært askefast på den indonesiske øya Lombok etter et vulkanutbrudd denne uken. Utdanningsdirektoratet bekymret over historisk lave ferdigheter i lesing og regning. Den ferske PISA-undersøkelsen viser at 34% av norske 10.-klassinger kun klarer å lese enkelte tekster, og at resultatene også faller i regning. Flere på de laveste nivåene på ferdigheter, sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
5: Og laveste nivåene her, det betyr de nivåene som gjør at de elevene de vil ha vanskelig for å komme seg videre i skolegangen sin og i arbeidslivet.
6: Hvorfor ser vi stadig en nedgang her da?
5: Det våre analyser, som også stemmer med andre utvalg og det PISA-forskerne sier, det det at det nå tunge samfunnstrender som slår inn i skolen, akselererende digitalisering, en rekke andre ting som har gjort klasserommet rett og slett mer komplekst og mer vanskelig.
1: Reporter i saken, det var Rosa Røger. Og Viking reagerer på at billetter til den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München i Champions League i oktober selges på svartebørsen. Før tidenes største vikingkamp selges flere billetter til opp mot 26 000 kroner, skriver NRK. Supportergruppa Felt O sier at det å stå på vikingtribunen handler om lidenskap og ikke økonomisk vinning. Viking de debuterer i Champions League-gruppespill mot Stuttgart i morgen. Hos deg, Ole Morten, så skal det handle om nett og fotball og følelser.
7: Ja, og jeg tipper det blir gode følelser når vi snart skal ringe og overraske en P4-lytter med en fotballtur til England i høst. En premie på en verdi av 50 000 kroner med fly og hotell inkludert for å reise og se sitt favorittlag i Premier League. En konkurranse vi har hatt gående noen uker, og nå skal altså vinneren kåres. Og det gjør vi om en 5-6 minutter her på P4. Først The Ramblers.

0: 24 med Ole Morten Førland.
1: Og nå skal det deles ut en tur til England til en verdi av 50 000 kroner. Tusen takk til alle som har meldt seg på konkurransen på lydenavnorge.no. I samarbeid med Alente så en av dem som har deltatt her, Veronica fra Drammen, som skriver at hennes favorittlag det Manchester United. Det har det vært siden hun var liten, for mens andre hadde hest- og Barbie-plakater på jenterommet, så hadde hun Manchester United-logoen over hele veggen. Derfor var gleden stor da hun fikk to sønner, og endelig skulle få et Man U-team rundt seg. Men jeg har sviktet i barneoppdragelsen, skriver hun, for de har blitt Liverpool-supportere. Og ikke bare litt, men som blodihuga Liverpool-supportere. Det nesten så jeg ikke tør å skrive det. Så derfor fortjener jeg å vinne, sånn at jeg kan rette opp i dette her, og få sendt dem på fotballkamp, og kanskje få dem konvertert. Blant alle finalistene våre, så det du som trukket ut som vinner, Veronica.
2: Nei, tuller du?
1: Jeg gjør ikke det.
2: Er det sant?
1: Du skal til England og Manchester på vår regning.
2: Det gøy. Nei, så kult. Tusen takk.
1: Ja, for tror du det dette som skal til da, for å endelig klare å omvende gutta dine til å bli Man U-fans?
2: Ja, for at nå tenker jeg at nå har jeg sviktet såpass i barneoppdragelsen, at nå det på tide å kjøre noe ordentlig tiltak her. Så da valget. Da må de konvertere til United, eller så får de bli hjemme.
1: Men altså, du har vært Manchester United-fan siden

0: Du var liten, og for alle som elsker fotball og laget sitt, så forstår man jo hvor mye følelser som da kan være i sving. Altså, hvor stor sorg har det vært at sønnene dine har blitt Liverpool-fans?
1: Ja, altså, det jo flaut, da. Jeg må jo si det. At spårene, både far, har vært store fan, ja, som du sier, hele livet. Og så ser man for seg når man får to gutter at her gjengen med i United-drakt. Sånn at det noen meter avstand på gata når de har de der Liverpool-draktene, det må jeg si.
0: Men de får lørdagsgodt.
1: Ja, det så vidt. Neida. Men nei, det utrolig gøy, så da tenker jeg at da kan vi jo... Ja, det store muligheter for at vi kan få endret det her nå, og det min største oppgave her i livet nå.
0: Vi får krysse fingrene for at konverteringsplanen din funker, Veronica. Ja. Vi skal i hvert fall gjøre vårt, og sender både deg og gutta dine på 7 og 9 år til Old Trafford på en valgfri Manchester United-kamp i høst, med fly og hotell inkludert.
1: Fy søren, nei, tusen takk. Nå jeg så glad. Dette her lotto på Hamar for meg.
0: Gratulerer og hils, gutta.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen hjertelig takk.
0: Heia Liverpool.
1: Heia United.

0: september tirsdag. Med mer av musikken snart. Richard Marx, Coldplay også med The Hardest Part. Og så tar vi en titt på trafikken også etterhvert.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja. Velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom fra Mattilsynet her.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
18: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hardest Part og Coldplay, Richard Marx også hvert øyeblikk. Først en tur til Lier i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: E134 i Lier, det har vært et trafikkuhell ved Engersand. Der har en bil kjørt i autovernet. Det er lang kø i begge retninger på E134, altså ved Lier. Og så har vi Melhus i Trøndelag, der en trailer har kjørt ut i grøfta. Og så har vi Malvik, hvor det har vært et trafikkuhell mellom to biler i Væretunnelen. En nordgående løp er stengt der også i Trøndelag.
1: Trafikken
2: blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Der klokka halv seks. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: 69 russiske passasjerer som var ombord på skipet som ble tatt i arrest i Barentsburg på Svalbard onsdag forrige uke nå tilbake i russisk farvann, det skriver NRK. Russland har anklaget Norge for å bryte folkeretten da de, sitat, har utsatt russiske organisasjoner og borgere på Svalbard for en blokade. Norske myndigheter har sagt at de ikke part i saken. Telenor øker beredskapen for Kong Haralds gravferd i morgen. Det ventet 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten i Oslo sentrum fra slottet til Oslo domkirke. Telenor sier til TV 2 at basestasjonen oppdatert og ekstra teknikere satt i beredskap. Gravferdsseremonien i Oslo domkirke starter klokken 13. Vladimir Putin og Donald Trump har i dag snakket en time på telefon og diskutert løsninger for å få en slutt på krigen i Ukraina. Ifølge Kreml skal den russiske presidenten ha sagt at Russland ikke har fiendtlige planer overfor Europa. I helgen var USAs spesialutsendinger i både Russland og Ukraina for å diskutere krigen. Ifølge partene skal møtene ha vært betydningsfulle. Og i Göteborg gir de nå opp selvkjørende buss. Kollektivselskapet Vesttrafikk stopper nå pilotprosjektet etter at den aller første bussen krasjet på Jomfruturen i mai. Bussen hadde bare da vært i trafikk i en time da den ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Prosjektlederen sier at trafikken i Sveriges hovedstad for kompleks for teknologien slik den i dag. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: må si, jeg ble veldig glad da det kom en stor musikknyhet tidligere I dag. Jeg vet ikke om du har fått med deg hvilken legende som kommer på Norges besøk I høst og skal spille på Fornebu. Som det en god stund siden har vært der før, altså, eller sist forrige gang. Hvem det skal jeg avsløre for deg snart hvis du ikke har fått det med deg. Og ikke minst mer av musikken på P4 også. Katy Perry og The Flippard kommer.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
4: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: I butikk og på nett, Savannah.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans,
9: Savannah.
8: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
9: Alle modeller?
8: Ja.
9: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savannah med Z.
11: Marius, fjerner du snø med flammekaster?
12: Ja, det dritlett kjekt det her da.
13: Shit! Du, hva heter det stedet der du kan kjøpe bra sugingsapparat? Og ny redskapsbord og kanskje en helt vanlig snøskuffe.
11: Det heter Byggtorget.
13: Ja, Byggtorget. Stikker dit, jeg.
14: Ja, det kanskje tryggere å stikke til Byggtorget, altså. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Torge. Vi snekkes.
16: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Men når det neste VM?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Nei, men for...
7: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

Så dette er store, store nyheter som kommer I dag, som du kanskje ikke har fått med deg, men en ekte musikerlegende kommer tilbake til Norge. Ja, Stevie Wonder, selveste, tar turen til Fornebu I høst. Altså, dette jo mannen som kan skilte med hele 25 Grammy-priser. Spiller på Unity Arena 20. oktober. Jeg har aldri sett han live. Han var I Norge sist på Kongsberg, på Kongsberg Jazzfestival I 2014. Men nå altså kommer tilbake. Jeg kommer til å stå først I køa for å få kjøpt billetter, altså. Det jo mannen som på mange måter var med på å skape Michael Jackson og som en av de store idolene til Michael Jackson og som var liksom det var jo Motown, han var jo liksom soulen på 70-tallet og nå han på en 50-års jubileumsturné og skal hylle det ikoniske albumet Songs in the Key of Life Nei, her det bare å kjenne sin besøkelses de fantastiske nyheter I dag Stevie Wonder kommer tilbake til Norge I høst 20. oktober

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering.
3: Nei takk du.
4: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rørleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rørleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
11: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og nå oppe i cirka 170 millioner kroner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
13: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
15: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
16: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
15: Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
15: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
17: Gjør det billig hos Ekstra.

Vi kan vel trygt si at forrige sesong for Martin Ødegaard I Arsenal ikke var hans beste kneskaden som satt han mye ut av spill, ja, bokstavlig talt. Men denne sesongen derimot ser jo langt bedre ut, skadefri og ja, nå kåret til rundens spiller I Premier League. Mer om det I P4-nyhetene klokka 6. Etter The Cranberries og først Kjartan Leiritsen og Astrid S. 68.

0: på P4. Nå klokka 6. Du skal få en nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Patrik Honningsvang.
1: Om en time stenger muligheten for å ta et siste farvel med kong Harald I slottskapellet. Til og med klokken 19 I kveld, dagen før gravferden, kan alle som har ønsket det hatt muligheten til å besøke kapellet og gå forbi båren. Men hvis du ikke har gjort det nå, så det for sent ute. I ettermiddag har vaktene på slottsplassen stengt køen, melder TV2. Utdanningsdirektoratet urolig over historisk lave ferdigheter I lesing og regning. Den ferske PISA-undersøkelsen viser at 34% av norske tiendeklassinger kun klarer å lese enkle tekster, og at resultatene også faller I regning. Flere på de laveste nivåene på ferdigheter, sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Og laveste nivåene her, det betyr de nivåene som gjør at de elevene de vil ha vanskelig for å komme seg videre I skolegangen sin og I arbeidslivet.
3: Og hvorfor ser vi stadig en nedgang her da?
2: Det våre analyser, som også stemmer med andre utvalg og det PISA-forskerne sier, det at det nå tunge samfunnstrender som slår inn I skolen, akselererende digitalisering, en rekke andre ting som har gjort klasserommet rett og slett mer komplekst og mer vanskelig.
1: Reporter Rosa Røger. Mannen I 30-årene som ble dømt til 9 års forvaring for grov voldtekt av flere barn I Gudbrandsdalen varetektsfengsles frem til ankesaken mot ham starter I november. Det kommer frem I en kjennelse fra Gudbrandsdalen tingrett. Mannen har sittet I varetekt siden april I fjor og ble I mai blant annet dømt for voldtekt av flere barn under 14 år som han hadde en familierelasjon til. Han innrømmer ikke straffskyld. Fotball nå, Viking har klart det utrolige, det sier tidligere landslagsskipper og fotballekspert I TV2, Erik Torstvedt. I morgen så spiller Viking mot Stuttgart foran 60 000 tilskuere I Tyskland I sin aller første kamp I Champions League.
4: Det gigantisk. Jeg var til stede når de kvalifiserte seg, og det ordet som gikk igjen, det var uvirkelig.
5: Og dit har de klatret på imponerende vis, sier Torstvedt. Tilbake I 2018 spilte Viking I Obos-ligaen her hjemme.
4: Det helt vilt. De har bygd stein på stein siden de traff bunn I Obos-ligaen. Tapte 5-0 mot Nessotra I 2018, og nå skal de spille mot Stuttgart I Champions League.
5: Keeper-legenden tror likevel de har en tøff vei foran seg, men Bodø-Glimt viste verdensscenen hva norsk fotball har å by på forrige sesong.
4: Jeg frykter jo også for at det kan gå veldig dårlig for Viking, men det mulig. Bodø-Glimt har vist det, og det gjelder å begynne å plukke poeng så raskt som man bare kan.
1: Og kampen den har avspark klokken 6:15 I morgen kveld, reporter Ida Gjellerup. Martin Ødegaards storspill for Arsenal helgen blir lagt merke til. Nå har nordmannen kåret til rundens spiller I Premier League etter at han ble matchvinner da Arsenal vant 2-1 I London derby mot Chelsea I går. Arsenal-kapteinen fikk 31% av stemmene.
0: Tror du da at den ydmyke og nærmest generte gutten fra Drammen jubler av begeistring og med hæla I taket? Eller tror du da at han ganske så nedpå da for eksempel sier...
6: Nei, altså det klart det stort, som jeg ville ha sagt.
0: Jeg tror det siste, ja.

0: Norge. Her lyden verdi 200 000 kroner.
1: Ja, hva dette her da? Veronica fra Tveita i Oslo foreslo dette i midt i trafikken, noe som ikke har i dag.
2: Jeg tror det når du kjøper en pose i butikken, så jo den klistret litt sammen oppe på toppen. Mm. Når du skal få den fra hverandre da, posen.
3: Ja,
2: så når du skal prøve fra hverandre, så tror jeg det den lyden der.
1: Åpne en handlepose i butikken, og dommeren sa...
0: Det feil det også.
1: Ja. Det det. Så dermed vi oppe i 72 forslag i Lyden av Norge på P4. Du kan se alle forslagene på lydenavnorge.no. Og dermed går sjansen videre i morgen da. 200 000 kroner. Hadde ikke det vært kult å vinne i morgen tidlig for eksempel? 7:15 neste sjanse i P4s radiofrokost. Du melder deg som alltid på ved å sende lyden til 1904 på en sms.

0: jammen ikke mange som kan skryte av vært I en privat middag med Kong Harald og dronning Sonja. Men komiker Robert Stoltenberg en av dem. Og fortelle litt om hvordan det var om noen minutter I kveld, cirka 10 minutter. Så kommer mer av P4-musikken også. Dasha, Austin og Sister Sisters klar nå nærmest.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Ja, når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimere og Montere.
7: Ja, hos Optimere og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimere og Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm,
10: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
10: og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
15: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter... På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: liker å reise verden rundt og samtidig spise is, anmelde forskjellige iskremsmaker, så har jeg en jobb til deg om noen minutter. Relativt godt betalt jobb også for å reise verden rundt. Og så kommer, ja vi tar detaljene snart, og så kommer Avicii og også Meredith Brooks på P4 I kveld.
1: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
10: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på widerøe.no.
9: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
11: Husker du å åpne garasjedør?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på byggtorget?
13: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Bygg, bygg, byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: I butikk og på nett, Savannah.
18: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
19: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
18: Alle modeller?
19: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savannah med Z.

0: du glad I å reise mye? Ja, reise verden rundt, og samtidig veldig glad I å spise is. Da har denne fyren her det som må være drømmejobben. Altså, jeg elsker at Snoop Dogg har opprettet en stillingsannonse hvor han søker etter en iskremsmaker. Det for Snoop Doggs eget ismerke, Dr. Bombay. Jobben varer I 3 måneder, og med en ganske så bra utbetaling på rundt 280 000 kroner kan du stikke av med for å reise rundt I verden og spise is. Ja, med verdens kuleste sjef også, da.
1: Hey, what up? It's your boy Snoop Dogg.
0: Han oppfordrer spesielt innholdsskapere, studenter, journalister, kokker, markedsførere og gründere til å søke. Ifølge denne stillingsannonsen så har iskrem et spesielt plass, eller en spesiell plass I Snoops liv. Ifølge han selv så vokste faren hans oppe på en melkegård I Mississippi, hvor han lagde iskrem for hånd. Og Snoop også selv knyttet iskrem til familieminner. Blant annet så pleide han og sønnen å dra ut og kjøpe is sammen etter trening. Og så han har startet sitt eget iskremmerke, Dr. Bombay. Som, ja, dette må jeg jo søke på. Tenk deg, reise verden rundt og jobbe for Snoop Dogg og få 280 000 kroner I tillegg til å spise masse iskrem. Det jo what's not to like. Ja, nei, alle I hele verden kan søke på jobben som ute akkurat nå, altså.

0: Om drøye 10 minutter så stenger muligheten for folket å ta et siste farvel med kong Harald. Da stenger defileringen i Slottskapellet. Men siden 1. september, så da åpnet muligheten, så det mange tusen nordmenn som har tatt turen. Og det mer om det i P4-nyhetene klokka 7. Og så kommer Kygo og også musikk fra Dire Straits straks.
1: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Oh. Hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja. Velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden jeg sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
9: Ja, kvittering.
10: Nei takk du.
11: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
14: Er du en hund?
13: Nei.
15: En elefant?
13: Nei.
15: En brannbil?
13: Nei.
15: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
13: Nei,
15: av det?
13: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
13: Altså, du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Når det mat?
18: Yes! Skal jeg taco?
19: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Da klokka 7. Her P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Totalt over 46 000 mennesker har tatt et siste farvel ved Kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo før gravferden I morgen, det opplyser Kongehuset. Fra 1. september så ble det åpnet for å gå forbi båren, og flere tusen har besøkt kapellet hver dag. Og nå klokken 19 så stengte Slottskapellet. Spanske kong Felipe og dronning Letizia landet I ettermiddag på Oslo lufthavn Gardermoen, det skriver VG. Både kongelige statsoverhoder og andre høytstående gjester har nå kommet til Oslo for å delta på kong Haralds gravferd I morgen. Det alarmerende at 4 av 10 gutter I 10. klasse leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg I utdanning. Det sier kunnskapsministeren om den siste PISA-undersøkelsen. Den viser at norske 15-åringer aldri før har vært så dårlige til å lese og regne. Kari Nessa Nordtun sier det må tas flere grep for å snu utviklingen.
2: Vi ikke ferdige med dette, og flere tiltak vil måtte komme for å være sikre på at vi klarer å få opp igjen resultatene I norsk skole, sånn at ungene våre skal klare seg I utdanning og arbeidslivet senere.
3: Vi så jo historiske svake tall I 2022, og da varslet du krafttiltak. Hva skjedde med det?
2: Ja, ikke lenge etterpå så ble det gjennomført en ny undersøkelse, så det tar tid før vi får disse resultatene. De tallene vi ser vil helt måtte kreve mer å forsterke politikk på dette om å utøve de endringene som gjort.
1: Reporter Rosa Røger. Neste renteheving I Norge rett rundt hjørnet, det mener økonomene I Handelsbanken, som tror Norges Bank hever styringsrenta til 4,5% nå I september. Da Norges Bank hevet renta til 4,25% I mai, så åpnet banken for å heve renta ytterligere. Handelsbanken mener de høye rentenivåene I stor grad har kommet for å bli. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke presenterer ny rentebeslutning om litt over 2 uker. Det historisk hva Viking har fått til, det sier tidligere landslagskeeper og fotballekspert I TV 2, Erik Thorstvedt. I morgen så møter Viking Stuttgart foran 60 000 tilskuere I Tyskland I sin første kamp I Champions League.
4: Det gigantisk. Jeg var til stede når de kvalifiserte seg, og det ordet som gikk igjen, det var uvirkelig.
5: Og dit har de klatret på imponerende vis, sier Thorstvedt. Tilbake I 2018 spilte Viking I Obos-ligaen her hjemme.
4: Det helt vilt. De har bygd stein på stein siden de traff bunn I Obos-ligaen. Tapte 5-0 mot Nessotra I 2018, og nå skal de spille mot Stuttgart I Champions League.
5: Keeper-legenden tror likevel de har en tøff vei foran seg, men Bodø-Glimt viste verdensscenen hva norsk fotball har å by på. På forrige sesong.
4: Jeg frykter jo også for at det kan gå veldig dårlig for Viking, men det mulig. Bodø/Glimt har vist det, og det gjelder å begynne å plukke poeng så raskt som en bare kan.
1: Reporter Ida Gjellerud. Og det var nyhetene. Nå tilbake til Ole Morten, som holder deg med selskap den neste timen.

Queen samarbeidet en god del. Hadde lik respekt for hverandre, men at det sklei ut litt da Michael for eksempel tok med seg kjæledyret sitt, lamaen sin, inn I studio da de skulle spille inn låter sammen, synes Freddie Mercury var litt rart. Han kommer snart her I kveld, og det var jo faktisk Michael Jackson som overbeviste Freddie Mercury om at de måtte gi ut den neste låta som en single, noe som gjorde at den ble en av Queens aller største låter. Som kommer på P4 rett etter nyere saker nå. Queen etter Alex Warren og Ordinary.

0: Han var jo kongen av det meste, også kongen av tørr humor, kong Harald. Og det en av de mange vitsene til kong Harald som man har tatt offentlig, som han senere har sagt at han angret på. Og det en av de mest kjente, og handler også om dronning Sonja. Du skal få høre hvilken om cirka 10 minutter I kveld. Og så fortsetter P4-musikken Lionel Richie og også Keane med Everybody's Changing Sucks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
6: Ja, kvittering.
7: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Martin?
11: Ja?
10: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De ferdig kutta.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.

0: Lionel Richie og også Smith & Tell, Hotel Walls, også snart på P4 I kveld. Det en vits han angret litt på. Hele Norges bestefar og kongen av det meste. Også kongen av tørr humor, må vi kunne kalle vår alles kjære kong Harald. Han hadde veldig ofte en tørr vits på lager. Jeg kan jo bare tenke meg hvordan det må ha vært å være med han privat. Altså, må jo ha kommet en god del bra vitser som vi aldri fikk høre, vi folket. Men en av de mest kjente vitsene som han tok offentlig, har han altså sagt at han angret på I etterkant, og det denne klassikeren her, hvor dronning Sonja får gjennomgå I et intervju med NRK.
1: Jeg skal jo til Antarktis og til besøke Troll, altså den stasjonen vi har I Antarktis.
2: Som akkurat jeg innviet faktisk for 10 år siden, så det 10-årsjubileum.
1: Ble du oppgått etter deg, gjorde du ikke det?
2: Nei, det den ikke, den heter Troll.
1: Ja,
2: det Nei, ikke det.
0: Det herlig latter da. Ja, det burde jeg ikke sagt, sa faktisk kong Harald I biografien som Harald Stanghelle skrev om han. Han angret på at han tok den vitsen der hos NRK. Selv om vi alle skjønte jo at han mente jo ikke noe vondt med det. Og faktisk så ble dronning Sonja etterpå spurt av NRK om hun ville fjerne den vitsen fra intervjuet. Hun fikk sjansen til å fjerne den. Men nei, det ville hun ikke. Den skulle få bli med. Og det sier jo veldig mye om henne, at også dronning Sonja har en god dose med selvironi.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ble sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
6: Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det her såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
13: Ja, kvittering.
14: Nei takk du.
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat, gjør noe med deg.
16: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper 2 eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

at du hører på P4 I kveld. Kanskje ute og kjører bil akkurat nå. Tenkte du skulle få en billåt. Og jeg skal innrømme at jeg visste ikke at i hvert fall I starten da, at han var norsk. Neste artist her, Aiden Foyer, mest kjent for Ballet Girl. Men hadde han kalt seg for det han egentlig heter, Jonas Mjåseth, så hadde jeg nok hatt en liten anelse, tror jeg. Samtidig det jo viktig å tenke stort, tenke internasjonalt, og da klinger det jo bedre med Aiden Foyer. Fra Asker I Akershus, Ballet

0: Mer av P4-musikken snart I kveld, før klokka åtte. Phil Collins, også litt Britney, og Taylor Swift dukker opp. Vi skal også innom bryllupet til Taylor Swift, hvor det visst nok én ting hennes nye ektemann Travis Kelce savnet på den store bryllupskvelden I sommer. Detaljene om noen minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Anaconda. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og null kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa, da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: På Sysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn har spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Agnete, her gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisene hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
17: Lyden av Norge. Gjett lyden, vinn pengene. Send SMS lyden til 1904 for å delta. Lykke til!

Det har jo gått nesten to måneder siden sommerens store kjendisbryllup i statene, i hvert fall. Travis Kelce og Taylor Swift gifta seg i New York foran sine kjendisgjester, og ja, nå deler Travis Kelce i en podcast litt detaljer om den store kvelden. Han sier i podcasten New Heights at han skulle ønske det kunne vært enda lenger enn det gjorde. Det føltes som om det bare skjedde på et kort øyeblikk. Og så synes han også det var sjukt å ha store kjendiser som Brad Pitt og Paul McCartney i bryllupet i samme rom som for eksempel ja, den helt vanlige gamle naboen hans, Mrs. Clark. Hun og et par til av de mer vanlige gjestene var nok de som ble mest starstruck den kvelden der, tror jeg. Her kona hans på P4 i kveld, Taylor Swift og The Fate of

0: er klokka 8, og her er P4-nyhetene med Patrick Honningsvang.
1: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky nå i Norge for å delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Det ukrainske regjeringsflyet landet rett før klokken 8 nå i kveld på Oslo Lufthavn Gardermoen. Ifølge statsministerens kontor skal Zelensky også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld. Over 46 000 mennesker har tatt et siste farvel ved Kong Haralds båre i Slottskapellet før gravferden i morgen, det opplyser Kongehuset. Fra 1. september så ble det åpnet for å gå forbi båren, og flere tusen har besøkt kapellet hver dag. For en time siden så stengte Slottskapellet. Det alarmerende at 4 av 10 gutter i 10. klasse leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i utdanning. Det sier kunnskapsministeren om den siste PISA-undersøkelsen. Den viser at norske 15-åringer aldri før har vært så dårlige til å lese og regne. Og Kari Nessa Nordtun sier det må tas flere grep for å snu utviklingen.
2: Vi ikke ferdige med dette, og flere tiltak vil måtte komme for å være sikre på at vi klarer å få opp igjen resultatene i norsk skole, slik at ungene våre skal klare seg i utdanning og arbeidslivet senere.
3: Vi så jo historiske svake tall i 2022, og da varslet du krafttiltak. Hva skjedde med det?
2: Ja, ikke lenge etterpå så ble det gjennomført en ny undersøkelse, så det tar tid før vi får disse resultatene. De tallene med seg vil helt måtte kreve mer å forsterke politikk på dette om å utøve de endringene som er gjort.
1: Reporter Rosa Røger. Neste renteheving i Norge rett rundt hjørnet. Det mener økonomene i Handelsbanken, som tror Norges Bank hever styringsrenta til 4,5% nå i september. Da Norges Bank hevet renta til 4,25% i mai, så åpnet banken for å heve renta ytterligere. Og Handelsbanken mener de høye rentenivåene i stor grad har kommet for å bli. Sentralbanksjef Ida Wollenbakke presenterer en ny rentebeslutning om litt over 2 uker. Viking har klart det utrolige, det sier tidligere landslagskeeper og fotballekspert i TV 2, Erik Thorstvedt. I morgen så spiller laget fra Stavanger mot Stuttgart foran 60 000 tilskuere i Tyskland i sin aller første kamp i Champions League.
4: Det gigantisk. Jeg var til stede når de kvalifiserte seg, og det ordet som gikk igjen, det var uvirkelig.
5: Og dit har de klatret på imponerende vis, sier Thorstvedt. Tilbake i 2018 spilte Viking i Obos-ligaen her hjemme.
4: Det er helt vilt. De har bygd stein på stein siden de traff bunn i Obos-ligaen. Tapte 5-0 mot Nessotra i 2018, og nå skal de spille mot Stuttgart i Champions League.
5: Keeper-legenden tror likevel de har en tøff vei foran seg, men Bodø-Glimt viste verdensscenen hva norsk fotball har å by på forrige sesong.
4: Jeg frykter jo også for at det kan gå veldig dårlig for det ikke, men det er mulig. Bodø-Glimt har vist det, og det gjelder å begynne å plukke poeng så raskt som man bare kan.
1: Og kampen den har avspark klokken 6:45 i morgen kveld, reporter Ida Gjellerud. P4-nyhetene fikk du av Patrick Honningsvang.

0: Det står nå om 200 000 kroner.
1: Lyden av Norge.
0: I P4s store pengekonkurranse, Lyden av Norge. Nå begynner kreative forslag å løpe inn her. Du kan se alle forslagene på lydenavnorge.no. Margit i Møre og Romsdal prøvde seg i morges med et, skal vi kalle det, vinterlig forslag.
2: Jeg tror det å bruke en isskrape på et bilvindu.
3: Okay.
2: Skrape is fra et

0: bilvindu.
1: Ja, ja.
2: Har du måttet gjøre det nå i år?
3: Nei.
0: Nei, ikke riktig, men vi har hatt en veldig dårlig sommer da.
2: Ja, ikke sant? Så man tenker på det, det rett rundt hjørnet. Spørsmålet om det gir deg 200 000 kroner da, Margit. Forslaget ditt om at lyden av Norge er lyden av å skrape is på et bilvindu.
4: Svaret dessverre feil.
1: Men det betyr jo nye sjanser for, ja, for deg da, for eksempel, hvis du har lyst til å være med i Lyden av Norge. Vi tar en pause av respekt for Kong Haralds gravferd i morgen, men tilbake med Lyden av Norge på torsdag. Har du lyst til å være med da, så sender du lyden til 1904. Eller så kan du høre lyden så ofte du vil på mobilen din. Da sender du lytte til 1904. Det koster 15 kroner.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden i sommer.
5: Ja, det her såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Støvtørking.
9: Overvasking.
8: Rengjøring.
10: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
12: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blommegost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
15: Ja, kvittering?
17: Nei takk du.
15: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

0: I kveld så Haalands Manchester City i aksjon mot Porto i Champions League. Og i morgen så skal Martin Ødegaards Arsenal møte italiensk motstand med Napoli. Tidligere proffalpinist og nå programleder i Mesternes Mester, la oss høre litt fra Aksel Lund Svindal, som også liker fotball og følger godt med på begge disse gutta i England, men holder mest med en av dem.
1: For meg har det vært mye mer om det. Jeg har følt spillere jeg liker veldig godt, og de spillerne jeg liker veldig godt har jo hatt en tendens til å være norske. Så klart for eksempel med Solskjær i Manu den gangen, så var det veldig kult å følge med på Manu, ikke sant? Og så er det jo, synes jeg jo, altså det er jo tøft med Haaland, han er jo helt rå, men det er så kult at Ødegaard er kaptein på Arsenal, og måten han er kaptein på. Jeg synes, ja, på landslaget og for den saks skyld, men så jeg er nok, det er noe at jeg gjerne ser at Arsenal vinner, for jeg synes det kult med Martin Ødegaard som styrer laget på en fantastisk fin måte.

0: hørte jo litt fra Aksel Lund Svindal I stad, programleder I Mesternes Mester, og vi skal holde oss litt til Mesternes Mester. Hvis du har sett på det, så ser du jo også at deltakerne lager en del mat sammen. Og Emil Hegle Svensen skal snart dele sin signaturrett, hva han helst lager hvis han får venner på besøk. Og ja, høsten jo nettopp tid for å få venner på besøk og lage noe digg mat, så kanskje blir du litt inspirert av Emil om noen minutter. Savage Garden kommer også, og Matoma False Alarm på P4.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Dette siste anrop for Scheidars salg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på tusenvis av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Aller siste sjanse tirsdag 8. september, så vær rask hvis du vil ha opp til 60% rabatt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Her snekkernøtta. Vi skal fram til en energieffektiv isolasjon som svært lett å jobbe med. Hallo?
9: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonsskikt og veldig rask og effektiv å montere.
8: Ja, veggplate 31 fra Glava helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos Optimera og Byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: I butikk og på nett. Savannah.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
13: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
13: Ja.
12: Alle modeller?
13: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min.
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savannah med sett.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steike god knas. Bankerstein.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Hei!
19: Nei, holde, holde.
18: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
19: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
18: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
19: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
18: Nei.
19: Hvor lenge det til du skal av?
18: Seks stopp.
19: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
18: Gjør det beste ut av det.
19: Skal jeg begynne?
18: Ja, kjør på.
19: Ok. Hvordan går det på ungene?
18: Nei, vi har ikke barn.
19: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
18: Ja, den går den.
20: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: det mange fine høstmiddager å se frem til nå utover I sesongen. Og ja, hvis du får middagsgjester og skal diske opp med din signaturrett, hva lager du da? Som du alltid mestrer å lage, og som alltid blir bra. Jeg har nok biff høyt på min liste der. Altså biff med ovnsbakte poteter, litt grønnsaker, en god bernesaus. Åh, ja, det det lite som slår. Men hva med tidligere skiskytter Emil Hegle Svensen, som jo lager en del mat I Mesternes Mester på NRK nå? Reporter Inger Dahle var jo frekk nok til å spørre om, ja, det trøndersodd som signaturretten?
1: Det trøndersodd, eller Oslo-jenta litt for forutinntatt her?
2: Jeg synes trøndersodd overraskende godt, faktisk. Jeg kan godt spise det, men kanskje ikke til fest, da. Det jo egentlig festmat, faktisk, I Trøndelag, men ikke for meg. Men... Nei, da vil jeg ha slengt noe godt kjøtt på grillen og noe rødvin, tenker jeg. Da blir det god stemning.
1: Men så det jo dette her med tilbehøret. Altså, alle har jo sin potetsalat, sin grønne salat. Hva kommer du med til vennefesten?
2: Nei, jeg liker liksom at hvis du steker en god biff, da, så må den spille hovedrollen. Så det at den perfekt stekt og liksom mørt kjøtt, det det viktigste. Og så det på en måte varierer litt da, mellom bernesaus, litt sånn, blitt veldig godt som broccolini faktisk, som jeg bare steker I panna etter jeg ferdig med biffen, som jeg tilbehør. Og så av og til så blir jeg litt lei av bernes da. Så da må jeg ta noen peppersaus eller rødvinsaus eller noe sånt da. Så, men som sagt, kjøttet skal spille hovedrollen.
1: Så du skal ikke liksom bade dårlig kjøtt I ketchup og poteter og sånt nå?
2: Nei, nei, det går ikke. Det nok ketchup når jeg sitter og spiser med barna. Så hvis vi lager godt kjøtt, så skal det inn være midtpunktet.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Haaland blir jo faktisk en voksen kar denne uka her, Kygo. Fyller 35 år 11. september. Snart også ACDC på P4.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
1: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Men når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå har byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom her fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
18: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
20: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
19: Ja, hvordan skjønte du det?
20: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

kul låt fra ACDC på tampen for min del I dag. Klokka går mot 9, og det betyr at Elisabeth Karev snart tar over P4-kvelden etter nyhetene. Ole Morten her, hyggelig å høre på P4. Fortsett med det. Vi høres igjen en annen dag. Her Og Henrik Iglesias med

0: Patrik Honningsvåg gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 9.
1: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky nå i Norge for å delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Det ukrainske regjeringsflyet landet i kveld på Oslo lufthavn Gardermoen. Besøket det var ikke annonsert på forhånd. Ifølge statsministerens kontor skal Zelensky også ha samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre i kveld. Det alarmerende at 4 av 10 gutter i 10. klasse leser så dårlig at de vil ha problemer med å klare seg i utdanning. Det sier kunnskapsministeren om den siste PISA-undersøkelsen. Den viser at norske 15-åringer aldri før har vært så dårlige til å lese og regne. Kari Nessa Nordtun sier det må tas flere grep for å snu utviklingen.
2: Vi ikke ferdige med dette, og flere tiltak vil måtte komme for å være sikre på at vi klarer å få opp igjen resultatene i norsk skole, sånn at ungene våre skal klare seg i utdanning og arbeidslivet senere.
3: Vi så jo historiske svake tall i 2022, og da varslet du krafttiltak. Hva skjedde med det?
2: Ja, ikke lenge etterpå så ble det gjennomført en ny undersøkelse, så det tar tid før vi får disse resultatene. De tallene med seg vil helt måtte kreve mer å forsterke politikk på dette om å utøve de endringene som gjort.
1: Reporter Rosa Røger. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor benekter at han ble advart på forhånd om Hamas angrep på Israel for snart 3 år siden. Ifølge det israelske mediehuset Haaretz advarte presidenten i de forente arabiske emirater Netanyahu 1,5 uke før angrepet at Hamas planla en større operasjon. Angrepet utløste den dødeligste krigen noensinne i Gaza, som har drept over 73 000 palestinere. Politiske partier som blinde for trusselen fra Russland vinner nå terreng i Europa. Det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas etter at ytre høyre partiet AFD fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Tyskland. Kallas frykter at Europa risikerer å ikke gjøre nok for å avskrekke voksende sikkerhetstrusler.
4: The threats are coming actually closer to Europe. We saw the attacks on Leipzig, have seen the sabotage acts and threats really increasing in Europe. At the same time, the parties that say that we should not do anything with this because it's not our concern are gaining ground.
1: Fotball, nå Champions League i gang igjen. 2 kamper allerede ferdigspilt. Hugo Vetlesen skåret for Klubb Brygge da de tapte 2-3 hjemme mot Aston Villa. AIK Aten slo LASK Linz 1-0. Nå klokken 9 så 4 kamper i gang, og Erling Braut Haaland han starter for Manchester City borte mot Porto, og Julian Ryerson starter for Borussia Dortmund som tar imot Villarreal. Det var nyhetene nå på P4-kvelden med Elisabeth.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: I dag har det vært kaos på kjøkkenet. Nok en gang, jeg jo motstander av oppskrifter. Jeg liker ikke å følge dem, men i dag så tenkte jeg at, vet du hva, jeg skal prøve en vaffeloppskrift i dag. Jeg skal prøve å lage sånn ordentlig gammeldagse fløtevaffler. Og jeg må si det, at det jeg gjorde da i dag, hvor jeg fulgte denne oppskriften her til punkt og prikke, det endte altså i, ja, det kan ikke kalles noe annet enn en katastrofe. Endte faktisk opp med å spise disse vaflene her som grøt med sukker på, og kjøkkenet, det må skrubbes, for det bad jo i fett. Så sånn gikk det. Jeg aner ikke hva jeg gjorde feil her, men det var vel det at jeg fulgte oppskriften til punkt og prikke da, for når jeg ikke gjør det, så pleier det å gå ganske greit. Så nå får jeg laget en egen variant av den oppskriften i stedet, som jeg skal fryse ned. Vet du hva? Jeg hadde hatt godt av å være med på noe sånn her Camp Culinaris eller Masterchef eller noe sånn kokkeprogram, for jeg trenger noen pointers. Det er et eller annet som alltid blir feil. Men nå legger jeg matlaging bak meg for denne dagen i hvert fall. Så skal vi kose oss sammen utover kvelden her på P4 og fortsetter nå med Journey. Dette er Don't Stop Believing her på P4. Yes!

0: Det er kommet inn over 70 forslag. Du kan se alle på lydenavnorge.no, men ingen forslag har vært riktig så langt. Lyden av Norge-potten er på 200 000 kroner. Vi skal ta en liten pause fra Lyden av Norge i morgen, men er tilbake på torsdag, og da får vi også et lite hint om hva dette her kan dreie seg om. Jeg vet ikke hva hint er, jeg vet ikke hva Lyden av Norge er, men i dag morges, da jeg hørte Margit gjette, så var det akkurat som det gikk opp et lite lys for meg. Ikke på grunn av det hun gjetta, men da jeg hørte lyden igjen, så tenkte jeg, aha, jeg tror jeg vet hva det er. Kanskje du også får den følelsen. Du skal få høre Lyden av Norge etter Pink med Raise Your Glass, først Maniac. Og hvis du har lyst til å melde deg på og prøve deg for eksempel på torsdag, så skriver du lyden i en tekstmelding som du sender til 1904 nå.
1: Første premiepotten i Vikinglotto fortsetter å øke og er nå oppe i ca. 170 millioner kroner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3. Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Her er snekkernøtta. Vi skal frem til en energieffektiv isolasjon som er svært lett å jobbe med. Hallo?
8: Det må være veggplatte 31 fra Glava. Den har god isolasjonsevne, kontinuerlig isolasjonssikt og er veldig rask og effektiv å montere.
7: Ja, veggplate 31 fra Glava er helt riktig det. Du jobber vel for Glava, du?
8: Nei, jeg jobber for Optimere Montere.
7: Ja, hos Optimere og byggevarehuset Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.
8: Optimere Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
9: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
10: Ja, kvittering?
11: Nei takk du.
12: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat gjør noe med deg.

0: Raise your glass, og i glasset så har man noe flytende, og jeg har nå fått for meg følelsen av at det noe flytende som involvert i lyden av Norge denne gangen. Jeg tør rett og slett ikke å si nøyaktig hva jeg tror foregår her, fordi vi programledere har faktisk uten å vite om det selv klart å avsløre hva lyden av Norge så jeg skal ikke si det, skal ikke si hva jeg tenker engang. Men kanskje du får en god idé. Du skal få høre lyden og hva Margit gjetta 6:15 i dag morges her.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 200 000 kroner.
2: Hva tror du det
3: Jeg tror det å bruke en isskrape på et bilvindu.
2: Okay.
3: Skrape is fra et bilvindu.
4: Ja. Har du måttet gjøre det nå i år?
5: Nei.
3: Nei, ikke riktig, men vi har hatt en veldig dårlig sommer da.
4: Ja, ikke sant? Så man tenker på det. Det rett rundt hjørnet. Men, ja. Spørsmålet om det gir deg 200 000 kroner da, Margit. Forslaget ditt om at lyden av Norge lyden av å skrape is på et bilvindu.
3: Ja, det blir spennende.
4: Hva sier du til Margit, dommer?
1: Svaret dessverre feil.
4: Nei.
0: Dessverre for Margit, men flaks for deg. Vi tar en pause fra Lyden av Norge i morgen, men på torsdag vi tilbake, og da får du i tillegg 6:15 på morgenen, så får du da altså et hint om hva denne lyden her kan være, og da blir jo konkurransen enda litt spissere. Hvis du har lyst til å være med, så skriver du lyden i en tekstmelding og sender den til 1904.

0: En 76-åring står på scenen I Unity Arena neste måned for 20. oktober så kommer faktisk selvaste, må jeg si, Stevie Wonder. Det ganske kult, altså. Så det der kjenner jeg at jeg må prøve å få med meg, og det kommer jo litt brått på også. Jeg vet ikke om de bare har hivet seg rundt, for allerede 20. oktober altså, så står han på scenen. Billettene de I salg om et par dager, det her ble annonsert først I dag. Men det kjenner jeg at hvis jeg noen gang skal få sett Stevie Wonder, altså den største av de største live, så det nå. Så jeg kjenner at dette her må jeg bare få begynt å planlegge. Vi skal få en annen legende her på P4 straks. Kate Bush med Wuthering Heights. Heng med.
1: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Med de levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
13: P4.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Steinsbrud.
6: Lysbilglass. 0909.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kommer fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
17: Ja, kvittering?
18: Nei takk du.
17: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.

0: God kveld, klokken 10. Her P4 Nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter i kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Hotell Oslo Plaza. Utenriksminister Espen Barth Eide også til stede på møtet, hvor de blant annet prater om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas behov akkurat nå. Zelensky i Oslo for å delta i gravferden til Kong Harald i morgen. Det har nå i kveld blitt hørt eksplosjoner ved øya Karg, hvor mye av Irans oljeeksport kommer fra. Ifølge iranske medier ble et iransk tankskip truffet av et amerikansk prosjektil. Omfang av skadene er så langt ikke klart, skriver Reuters, men ingen skal være drept i angrepet. Fotball Viking skal hedre Kong Harald i deres aller første kamp i Champions League i morgen kveld. Det bekrefter Viking-trener Morten Jensen. Kongens gravferd går samme dag som Viking møter Stuttgart i Tyskland. Ifølge Stavanger Aftenblad skal Viking spille med svarte sørgebånd, og UEFA har også sagt ja til ett minutts stillhet eller applaus før avspark.
1: Det blir en markering, en offisiell markering her ute, som blir en fin markering og en verdig markering, og som Stuttgart også med på, så det blir en fin markering av kongen vår.
0: Det pause i fire kamper på sesongens første kampdag i Champions League. Det målløst i kampene mellom Manchester City med Erling Braut Haaland fra start og Porto, og mellom Julian Ryerson, Borussia Dortmund og Villarreal. Real Madrid de leder 2-0 hjemme mot Inter, og Lille Real Betis står 2-1. P4-nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Har som sagt kjent at jeg har vært veldig sliten siste par dagene, sliten i hodet og så videre, spesielt etter helgen, ikke på grunn av festing, men på grunn av at jeg har vurderer å kjøpe en ny sofa, jeg og mannen min, og da har vi vært og testet sofa. Jeg har sett gjennom de 250 typene stoffer de har til sofaen, hvilken skal vi velge, modul eller vanlig, hvilken vei skal den stå, hvordan skal vi sette de sammen, du vet, hele den regla der. Og i dag så har jeg på toppen av det hele sittet og lest meg gjennom 50 sider med kundeanmeldelser. Så den her angsten for å ta feil valg tar knekken på meg. Det kjenner jeg er altså så kjørt i huet nå. Veldig deilig å kunne sitte her og egentlig bare fokusere på musikk, som er det beste i verden. Vi skal få Bryan Adams med Heaven her på P4 akkurat nå.

0: Som nisjeparfymeentusiast, som fort kan bli litt neseblind hvis jeg lukter på for mye parfyme I perioder, som jeg ofte gjør før jeg skal kjøpe meg en ny, så det et spørsmål jeg også må stille meg selv ganske ofte.
1: Hvor mye parfyme egentlig nok? Hvis man skal flotte seg med den slags. Har du en taktikk, Bjørn?
2: Ja, min taktikk at jeg ikke plager folk med det, så jeg bruker ikke noe. Stort sett til min kones, ja, hva skal jeg si, hun mindre begeistret for det. For hun sier, å, han luktet veldig godt. Ja. For eksempel var det en heis og sånn. Og så. Ja, sier hun, så kanskje jeg også kunne gjort det, men det gjør jeg altså ikke.
1: Spesielt yngre gutter dusjer noe voldsomt med parfyme, ja. Det en 4-5 dusjes, ja. Og det synes jeg for mye, for jeg pleier å ta en dusj og så gå gjennom. Altså, fordi ellers så blir det for mye.
0: Og det kan være veldig generende for andre, og det skal man være obs på, men man kan også tenke litt på hva slags parfyme man bruker, for noen kraftige, og noen lette, og de som veldig lette, tror jeg du trygt, Øystein, kan ta en dusj rett på klærne på, og ikke bare gå gjennom, men man får finne ut av det. Vi skal nå få Astrid's Think Before I Talk her på P4. I said I hate you, I was angry. I got so mad, I slammed your door. You know I really

0: I mars blir det Spektrum på Tobias Steen også. Han annonserte det for noen dager siden at 6. mars så inviterer han. Vi skal da blant annet få høre Hånd i hånd live, men du skal få den her på P4 straks.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
7: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
8: Ja, kvittering?
9: Nei takk du.
10: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
11: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
13: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
13: Alle modeller?
14: Ja.
13: Ja, så hvorfor er vi her da?
14: Vi tar bilen min.
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
16: Savanna med Z.
17: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
18: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
17: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
18: Hallo, jeg vil tegne.
17: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
18: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
17: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
18: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
22: Farten og gleden i musikken, som gjør at du blir glad selv.
20: P4.

0: P4. Musikk som gjør deg glad.
1: Får meg til å ville synge og danse.
2: Får meg godt humør om morgenen.
0: P4.
3: P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
4: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemningen.
2: P4.
5: Godt å få med seg god musikk man liker.
6: Musikk som gjør deg glad.
0: Musikk som gjør deg glad.
7: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Men når er neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
10: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå er det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
12: Mm. Nå fikk jeg en lys i det her.
13: Oh, er det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Klokken er 11. Her er P4-nyhetene. Et amerikansk missil har truffet et iransk tankskip nær den iranske øya Karg, det melder statlige iranske medier. Ingen personer ble skadd i angrepet. Irans revolusjonsgarde sier nå at angrepet vil bli gjengjeldt med å angripe skip med amerikaner ombord som ligger til kai i Kuwait og Bahrain, skriver Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelensky har i kveld snakket om luftvern og militær støtte for Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide var også til stede på møtet på Oslo Plaza. Zelensky er i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald i morgen. Politiske partier som er blinde for trusselen fra Russland vinner nå terreng i Europa. Det advarer EUs utenrikssjef Kaja Kallas etter at ytre høyrepartiet AFD fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Tyskland. Kallas frykter at Europa risikerer ikke gjøre nok for å avskrekke voksende sikkerhetstrusler.
1: Threats are coming actually closer to Europe. We saw the attacks on Leipzig, have seen the sabotage acts and threat really increasing in Europe. At the same time, the parties that say that we should not do anything with this because it's not our concern are gaining ground.
0: Viking skal hedre kong Harald i deres aller første kamp i Champions League i morgen kveld. Det bekrefter vikingtrener Morten Jensen. Kongens gravferd går samme dag som Viking møter Stuttgart i Tyskland. Ifølge Stavanger Aftenblad skal Viking spille med svarte sørgebånd, og UEFA har også sagt ja til ett minutts stillhet eller applaus før avspark.
2: Det blir en markering, en offisiell markering her ute, som blir en fin markering og en verdig markering, og som Stuttgart også er med på, så det blir en fin markering av kongen vår.
0: Erling Braut Haaland skåret begge målene da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i Champions League i kveld. Julian Ryerson og Borussia Dortmund vant 3-2 hjemme mot Villarreal. Real Madrid de slo Inter 2-1 og Lille Real Betis endte 2-3. Så skåret Jørgen Strand Larsen også to mål i Crystal Palace sin 3-0-seier mot Middlesbrough i den engelske ligacupen i kveld. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: For noen timer siden så fikk Veronica Åkevik en hyggelig beskjed hos Ole Morten. Hun har jo meldt seg på denne Premier League-konkurransen vår, hvor vi vil sende av gårde en vinner til England, og da kan vinneren også få velge hvilken kamp de vil se på vår regning selvfølgelig. Og Veronica, hun har alltid elsket Manchester United, og så har hun fått seg to sønner da, ikke sant? Som de bare på 7 og 9 år, og de har aldri opplevd å være på en ordentlig fotballkamp. Men problemet er at de er Liverpool-supportere. Så hun hadde, hva skal vi si, en klar regel før hun eventuelt tar med seg disse gutta her på kamp, fortalte hun i stad da Ole Morten avslørte at hun hadde vunnet.
2: Nei, tuller du?
3: Jeg gjør ikke det.
2: Er det sant?
3: Du skal til England og Manchester på vår regning.
2: Det er gøy. Nei, så kult. Tusen takk!
3: Ja, for tror du det er dette som skal til da, for å endelig klare å omvende gutta dine til å bli ManU-fans?
2: Ja, for at, nå tenker jeg at nå har jeg sviktet såpass i barneoppdragelsen, at nå er det på tide å kjøre noe ordentlig tiltak her. Så da er valget. Da må de konvertere til United, eller så får de bli hjemme.

I dag ble det kjent at Renate Reinsve har fått en ny hovedrolle I en europeisk storfilm, og den også engelskspråklig, så det jo... Det blir spennende. Hun blir jo også å se I Kinoaktuelle fjor, som mange har snakket mye om I disse dager, har jo fått så gode kritikker. Og vår filmanmelder Einar Aarvik har også trillet terning. Vi skal få høre hva han syns etter Train med Hey Soul Sister. Først ABBA Super Trooper. Den får du straks her.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
3: Ja, litt gjerrig også, eller?
2: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
3: Jo.
2: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano, reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
5: Ja, kvittering?
6: Nei takk du.
7: Ja, nå er det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Den er tydeligvis veldig bra og veldig sterk. Fjor er endelig kinoaktuell, og Einar Aarvik har trillet terning.
1: Filmanmelder Einar Aarvik, vi skal til noe så spesielt som et norsk-rumensk drama, kan vi vel si.
2: Fjor er, altså den er rumensk. Det er en rumensk regissør, det er rumensk manus, det er rumensk team, men handlingen foregår i Norge, og nesten alle skuespillerne er norske. Og det gjør den fordi norske barnevernssaker, de har fått ganske mye oppmerksomhet rundt omkring i verden, og ikke minst i nettopp Romania. Og filmen følger da en norsk-rumensk familie, som til en kristen gruppering da, et sted med en fjord på Vestlandet. Når barna der begynner å dukke opp på skolen med noen blåmerker, da settes jul i gang, barnevernet kobles på, og så oppstår det da en kamp da, med rettssystemet og systemet for å få dem tilbake, og vi følger da liksom begge instanser da, i kampen om barna og ikke minst om sannheten.
3: What happened to you?
4: I just fell down the stairs.
3: You had to pray every day?
4: What happens if you don't do your prayers?
3: Is there a physical punishment?
1: Men Einar, for å lage et norsk drama av rumenere, så må man jo hente, kall det inspirasjon fra noen norske hendelser.
2: Ja da, det er basert på, er det det som heter Naustdal-saken, ganske konkrete ting, uten at det er en filmatisering av nettopp den. Men det at dette er lagt til Norge og med norske skuespillere, og at produksjonen har hatt mye sånne eksperter på norske saker og ting da. Og det er interessant å se oss selv da, gjennom dette rumenske blikket der. Men så er det at den er så bra spilt da, og det er så fortettet dette dramaet her, som gjør at man bare suges inn i fjor, som også vant gullpalmen i Cannes, det må jo legges til her, og bare blir der. Det varer ganske lenge. Jeg satt og skulle ønske at, faen, det kunne ikke vært enda litt til. Det var liksom bare så heftig i verden å være inne. Det er det hele tatt en liten bragd da, at de barnevernsfolka og den offentlige Norge som liksom skal være litt kjipe, de har også spilt med en menneskelighet og med en syke da, og det sier litt om, altså det krever liksom stor filmskaping da, og klokskap å få fram noe sånt, og det gjør nettopp Christian Mungi da, den rumenske regissøren.
1: Har han klart å målbegynne deg nok til å gi et godt terningkast for filmen Fjor?
2: Ja, så når jeg sitter og er helt sånn fjett og begynner å tenke mye på hvordan ting funker i Norge, og bare og samtidig liksom er underholdt da, og tenker at fader, kunne ikke dette vært en halvtime til, da er vi helt i øvre del av skalaen. Altså. En veldig sterk femmer, tenker jeg vil lande på, fra meg til kinoaktuelle Fjord.
5: I love my children, and I would never hurt them.
6: And you have nothing to worry about.

0: I stad fikk vi høre Veronica vinne tur til, altså fotballtur for å se Premier League-kamp på vår regning, men en annen Veronica var med en times tid før og fikk prøve seg på å vinne 200 000 kroner, som må være minst like bra. Hun var med i Lyden av Norge. Du skal få høre både hva hun gjetta og lyden etter Wherever You Will Go av The Calling, men først Police med Every Breath You Take, som like rundt hjørnet.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkast.
1: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Da takker jeg Elisabeth for følge I kveld. Musikken den fortsetter gjennom hele natta, og så høres vi igjen I morgen kveld klokka 9.
1: Nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
2: Ja, kvittering?
3: Nei takk du.
4: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega med 30% rabatt på all butikkpakket ost. God mat, gjør noe med deg.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
6: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: 09. Agnete, vil du være med?
9: Hva skal du?
8: Jeg skal på guttetur.
9: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
8: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
15: Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
16: P4.
17: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og militær støtte, og går en hard vinter i møte. Det sier Jonas Gahr Støre til VG etter at statsministeren i kveld møtte Ukrainas president Volodymyr Zelensky på Oslo Plaza. De to møtte også representanter fra europeisk forsvarsindustri for å diskutere antiballistisk luftforsvar. Zelensky er i Oslo for å delta i gravferden til Kong Harald i morgen. Statsminister Benjamin Netanyahus kontor benekter at han ble advart på forhånd om Hamas angrep på Israel for snart 3 år siden. Ifølge det israelske mediehuset Haaretz advarte presidenten i De forente arabiske emirater Netanyahu halvannen uke før angrepet at Hamas planla en større operasjon. Angrepet utløste den dødeligste krigen noensinne i Gaza, som har drept over 73 000 palestinere. Innbyggerne i New York ble villedet om luftkvaliteten etter terrorangrepene på World Trade Center 11. september 2001. New Yorkerne ble forsikret om at luften i byen var trygg å puste inn. Nå viser 170 000 dokumenter det motsatte, melder CNN. Over 9400 mennesker er døde etter sykdom knyttet til giftig støv og luft etter terrorangrepet, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani.
1: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. People got sick because the leaders they trusted lied and told them they were safe to breathe in toxic air.
0: Fotball Erling Braut Haaland har nå skåret 59 mål på 59 kamper i Champions League. I kveld skåret han begge målene da Manchester City vant 2-0 borte mot Porto i kveld. 3 andre kamper også spilt i Europas gjeveste klubbturnering. Borussia Dortmund vant 3-2 hjemme mot Villarreal, og Real Madrid slo Inter 2-1, og Lille Real Betis endte 2-3. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Nå det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakketost. Smøremyk brie, parmigiano reggiano, kraftig blåmuggost og mild manchego. Og alt til 30% rabatt.
3: Ja, kvittering?
4: Nei takk du.
5: Ja, nå det osteuke hos Coop Mega, med 30% rabatt på all butikkpakketost. God mat gjør noe med deg.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3. Oh.
9: Oh. Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja, velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: Hvertfall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Men når det neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: vi fått en ny innringer på tråden her?
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
4: Hater vinter,
3: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans.
8: Savannah?
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med Z.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
15: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
14: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
15: Hallo, jeg vil tegne.
14: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
15: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
14: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
15: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
16: Dette P4.
17: Lyden av Norge.
18: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
0: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Men når er neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Det ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
7: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
6: Alle modeller?
7: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
7: Vi tar bilen min.
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savannah med Z.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Lyden av Norge. P4.